な中台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。でこの台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北、南部、北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあ、しばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあ、ひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

こちらは防災元宮広報です。林野火災注意報のお知らせです。雨が降らず乾燥した状態が続いているため林野火災注意報が引き続き発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、林野火災や住宅火災が起きないよう市民の皆さんのご協力をお願いします。繰り返しお伝えします。林野火災注意報のお知らせです。雨が降らず乾燥した状態が続いているため林野火災注意報が引き続き発令されています。注意報発令中は屋外での火の使用を控え、林野火災や住宅火災が起きないよう市民

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning.
2: News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いや、そんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？

0: スポーツトピック、
1: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。でこれは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人 もういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、あの継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋で、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼィーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまたたび。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでかん。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: ブイヤバイ。
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば誰か止めてあげて、そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび。もうダメだ、1問目から

0: わからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみひひやははべへへ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はべやべ。元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガール千里は
2: べやべ。
0: 物もらいいつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里は
1: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへへやっははび。もしかして123って123？知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへやっはび。モンブランといちごショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
2: みやはび。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里はみへやっはび。毛根が言ってしまった我が頭。
3: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里は
2: やべー。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノゲリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガール千里は
2: び。
0: もっこりと E カップとの和解案。今週も出たな、エロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
2: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
2: みやび。
0: もしかしていないの彼女。私どう。
1: 積極的なアプローチ。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガール千里はべ。
1: やあわべ。
0: 持つべきはいい友達と若い嫁。
3: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
0: そしてニョーロコ。

0: も読んでくれました。もう今で始まる今週地方の占領みやあべもやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番列車、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もう言われ始まる今週地方の占領、モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
1: あは。
0: そして2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。もう岩で始まるご七五の占領、みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうですけども、太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴール占領、
2: みやべ。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる575の戦略、めやあべ。餅にあん、いちごが入った和菓子です。いちご大福。102番弟子小のおかんも呼んでくれました。もういい我始まる575の戦略、めやべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領、でやべ。もう何も言わずに二人別れましょう。いや、返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の千里雅でございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は大気、大気なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾デポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。物静か、色白で細い若旦那。
2: おいしい、みやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪だくみ。
2: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてるわら人形。
2: うちまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ。56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐこのグッモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。6時間、お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で徐々にですね、若い頃に、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違う。

0: 違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で、葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で、葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。で、そういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ね、いかがですかと言われて、私は別にあの桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね。で、メッセージ続き。ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい、メッセージの続き紹介は10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
0: 健康
1: 向上委員会。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
0: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか。
0: もちろんです。
1: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: つけました。
1: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
0: はい、じゃあちょっとやってみますね。
1: はい、
0: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ
1: 今ね。ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
0: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
1: あ、いいですね。
0: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
1: わかります、わかります、
0: はい、
1: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
0: でしょ。
1: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
0: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
1: 腰だけじゃないってすごいですね。
0: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
1: はいはいはい、
0: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
1: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
0: スパンデックスですか。
1: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
0: 8倍はすごいですね。
1: はい、
0: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
1: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
0: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。あ、
1: 辛いですね。
0: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
1: はい、
0: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
1: ありますよね、
0: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
1: はいはい、
0: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
1: うんうんうん、
0: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
1: はい、
0: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
1: ベルト外してもなんだ。
0: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、
0: 本当に
1: 本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
0: うんうん、
1: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いや、いいですよね。やっぱだから腰 足だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいです
1: ね。びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
0: もうなんかよっぽど感動されたんです
1: よね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。はい、一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思います ね、
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、

0: お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、はい、今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますねありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます
1: すごい、
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ、
1: やだちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 外インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると

0: 沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね、
1: うん、
0: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上エリナでした。

0: シンゴーンズラディオショー。グッドモーニング。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモーニング。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時。それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ、暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね。そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
2: ああ、
1: 普段からぎゅっとしたかったんですね。じゃあね、でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングは今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ユカラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。すると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。 そんなに人気なんですか。爽やかのげんこつハンバーグ4時間半待ち。その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます？何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしましてエンターを押して考えてもらいましょう。エンター。さあ書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字合計32個を書きました。

考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

安心多種多様価格破壊全品同一店内探検

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いや、じゃあ行きますよ。まず1つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目

行きましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ、物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしいどんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り括弧寝たふりをしていると、社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。全てを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が快く貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナーザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね、3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: んね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一

0: 購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、モグラでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデスタポニンです、はい。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデで宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年、世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日、東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃、美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら、普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシー

0: ティーなおつまみとしてもいけます。で、電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
1: シンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね、ローからいきましょうね、順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ、打たれ強いカモー。

これで大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を張りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、あの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールは守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって。でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね。プレゼント予算が0円な

なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉なり焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの、石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉丸井かしほが11時をお知らせいたします。
1: 建築の扉、こんにちは。建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智博先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智博さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まずこう松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか街っていったもうちょっと大きな、スケールですね、そういったものに、ぼんやりと興味を持ったっていうのが始まりかなと思います。で、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、今ではどこの大学にもあるんですけども、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、中身見てみますと、都市計画とか、環境デザイン、こういうのを扱う研究室があって、これだと、いうふうに、感じたのを覚えています。振り返ってみますと、その原点というのは子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、中学生の頃に下水道が整備されたりですとか、身の回りの環境というのはどんどん変わっていく様子をですね、間近に感じていたというのがあるのかなというふうにも思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか。タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。家が狭くなってき、子供が成長して家が狭くなってきたので、部屋をこう広げようというところで、以前のお風呂が、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、で以前のガレージ、納屋のところがガレージのところに新しく水回りとしてお風呂を作ったという中で、お風呂のタイルをどうするかっていうのを選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかそういう興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、普通に家でその業者さんと、親が打ち合わせをしている中に割って入って、様子を見てたんですけども、で、そのカタログ見ながら、選んでみたらどれがいいっていうことで考えてみたっていうのがありますね。
0: なんかそういうの楽しいですね、自分が
1: そうですね
0: 選んで意見が、こう言えるっていうのも、そして大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか。
1: そうですね、まずパナソニック、我々がよくある建築業界っていうのは、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、 まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、まあ、松下電工、今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。で、あまりまあよく知らずに入社させてもらったっていうのもあるんですけども、実はまあパナソニックはですね、VR を世界に先駆けて実用化した企業としても知られておりましてね。でちょうどまあ

0: パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらにまあ他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうにあの思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまではあの、はい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやそうなんですね、
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきます。
0: あ、そうですね、はい、
1: そしてあの社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、パナソニックではご存じのようにあのいわゆるハードウェア、ものを作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね基本的には、
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのはあの少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、知的財産権、まあ、あの著作権とか、
1: はい、
0: それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながらあの進めていったっていうことがありますね、はい。
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ、一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、まあ、そこは非常に、今もあのつながっているかなと、まあ、大学にても最近はあの競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方というのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていうまあサービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しいあの技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかない。

0: っていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあもうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、
0: はい、そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金というのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年 の, いわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのための研究の備品ですね、実験装置とか、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、そういうのが今の大学 の, 普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、
0: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くと、びっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらもう断られるのも慣れっこというか、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: 断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンで、いきなり全然いい反応してもらえないとかって、本当残念に思いますよね。
1: いやー、寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、初めに導入していただいたのが、例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: 宇都宮の町中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、お金は今から思うと少なかったんですけどいただいて、それを実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。で、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは、町とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンときたりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、確かに、本当に自分の近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねんと、うちもやっとかなやばいなみたいなな
1: るほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、パナソニックから企業から大学に戻られた ですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんです。

0: ですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、まあ、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね、
1: うん、
0: はい。まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
1: うん、
0: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、
1: うん、
0: まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくというのに、まあ、手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったというのも、うんうん、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクトちょっと後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね、はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段の生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい。では後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、そこ の安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん。実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これ私がもう大学に戻ってから のプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町家の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、あの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていう、まあ、相談を受けまして、まあ、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、はい、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけども、そういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい。
1: で今回は本当に予算がないっていう、そういう中で始めました。なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: ま
1: あ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですから、いろんな方が復元図を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、あのいわゆるまあ羽柴秀吉とか前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さん

0: とか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されている、まあ、こうではないかと言われているものがある。それからさらに、まあ、あの城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
1: はい、
0: はあの明治の頃の、あのいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、まあ、いろいろこうあの当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
1: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
0: そうですね、あの歴史ものを作るときになかなか難しいのは、
1: はい、
0: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、まあいろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 あの難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、経過は。
0: うん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、安土山がですね山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね、まあ、当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時にああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るものなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いやあの一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それから、まあ、タブレットとかで、まあ、描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうなあの企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、それでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 3次元モデルを最初に作っ、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラン VR を作ったのが次の年の1年間、うんうんうん、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいった
0: というような。あ、そうです、そうです。
1: あ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります、まあ、作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ初めに申し上げたように、まあ時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人もあの増えてくるだろうという中で、周知広報も含めてですね、まあ、やっていったかなというふうに思いますね。
1: いや名前がいいですよね、この幻の安土城とか蘇らせるプロジェクト、
0: ね、絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね、はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。あの今もなっていらっしゃる方もいると思いますし、
0: そうですね、あのね、本当にああやってよかったなと思うのがお披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作って

0: ったんですけど、はい、もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、はい、あ、びっくりしたのと嬉しかったですね。あ、こんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、はい、まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、はい、まあ、作って、それで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いや、もうこの大人気のこのね、幻の安土城のこのお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 席が満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
0: で、ね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのようなVR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか、明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、自由にこう安土の街中とか安土城を動き回ることができるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先で案内をしてっていうことをやっていきましたね。はい、
1: いや、素敵です。さあ、そしてもう一つのちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね、水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、こちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただ、まあ、2010年頃に入りますとやはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど、人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
1: すごい。
0: で、歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということですね。そこでは私はまだ関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとどこの町でもこう使って検討するっていうのは、まあ、当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、
1: はい、
0: まあ、それ1個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、はい、3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト、水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね。はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、もうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを

0: 作るには、
1: はい、
0: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしている曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、あのが写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: 大体まあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、あの写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日にまあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていうまあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: あ、もうぜひ行って、行ってはい
1: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つは、まあ、設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあCAD みたいなものがですね使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうあのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、あの、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それからまあデジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばあのエアコンがですねあると、でそのエアコン の、あのデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると、でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それからあの使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろあのフィルターを、まあ、そう交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ2、3年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
1: へ、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI があの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながらあの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのこともあの今あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い 分野なんですね。で一方で、

0: 我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルって本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりさまざまな課題も生まれてるんですけど、やはりこう人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。なので、まあ、こういったまあデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中でまあどういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常にまあ楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうにまあ感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形でまあ関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代を作っていってほしいなというふうに感じています。
1: はい、今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く

黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとはひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど新旧が調和するよう工夫されています。お母さん、この入り口鎌倉みたい。エントランスのアーチは種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井、倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかというのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェック

ックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会渡辺屋商店が12時をお知らせいたします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとかネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。
1: あ、
0: そうなんです。
1: 実技審査もあるんですね。
0: 実技審査なんですよ。で、2日間あって、大体50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですか、ね、
1: お
0: そうですよ、そういうことで、すいません、今日はねちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか、はい、今日でね、
0: はい、そうね、
1: はい、もう梅雨の時

0: 期に差し掛かっていると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして、
1: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
0: いや私本当に物持ちがいいので物をなくしたりとかって
1: あんまないんだ。
0: あんまりないんですよ。 そこまでは
1: 素晴らしい。
0: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、
1: はい、やっちまった
0: んですよ、でお気に入りの傘だったんで、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、で、あの都営大江戸線っていう東京都を走っている都営線で、
1: 地下鉄ね、
0: そうなんです、地下鉄で忘れてきてしまったので、都営線のホームページで、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
1: そんなシステムがあるの。
0: なんかこれ都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、ファインドチャットっていうシステムがありまして、そちらにですね、落とした日時と場所、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、その画像、映り込んでる画像とかですね、それをこう登録しておくと、1時間後ぐらいにこうチャットの方からご連絡があって、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、自分の傘写真撮ってる人あんまりいないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないか。
1: じゃあちょっとその個性ある傘だった
0: んですよ、ね、そうだからネットで検索して、あ同じのあると思って、その画像登録したんですけど、
1: それならね、
0: そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ、落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さん、よくお忘れに、
1: そうね、これから増えるでしょう、
0: そうなると思うんですけど、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんですって。
1: 日本中
0: で。で返却される率はだいたい 30%。
1: そうでももっと少ないかと思った。
0: あ、
1: 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も特徴的なというか、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、やっぱりその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか。じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか。
1: いやでもね、大概の人はさ、諦めちゃって、いやビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、よくないですから、ちゃんと回収しに行きました。
1: いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう今のところの忘れ物捜索事情
1: とか。私は網棚に、ギターを忘れたことが1回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが1回、連絡したらなんとか駅に取り来てください、なんかあるんだね、その忘れ物、落とし物を
0: 回収して
1: キープしてるところがね、行きましたけどね。
0: いや見つかってよかったですね。
1: なかなかあれ取ってく人いないと思うけど。
0: いやでも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外でした。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でも傘
1: ね、いやでも傘の忘れ物ね、増える時期ですからね、そういうの知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください。
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。

まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールでGO!

メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声お待ちしております。それでは本日の1曲目こちら、ブルーイ Got to let my feelings show。

0: お届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園

0: 耕農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、うん、はい、でこの施設ですね、西部グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね、
0: はい、うん、実を言うとですね、ま、この観光農園より前2021年度からあの、ま、農園自体は運営されてたんですけれども、うん、そちらを、ま、テーマパーク化というか、うん、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、うん、でこの農園の最大の特徴なんですけど、あのソーラーパネルというか太陽光発電の元で、はい、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうで、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思った
1: り、一択だと思ってたけど。
0: そうなんです、
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのがわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題、
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: うでもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、
1: はい
0: はい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物と、ね、触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、はい、うん、そして、はい、2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車というのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんです
1: よ。ああそうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです、そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね、うん、であの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
0: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているということが多いみたいですね。

0: 分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
1: 買ったんなら見送るまで。
0: そうですよ、
1: 最後まで。
0: 本当そうですよね。
1: そうなんですよ、なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあ、お任せできるということなんですけれども、本来は自分でやろうねって話です。
0: 本来は持ち主の責任ですからね。
1: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを最初にやってくれるということですね、はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
0: 知ってますけど行ったことはないです。
1: あ、ないんですか。
0: ないですよ。
1: ないんですか。
0: ないですよ、
1: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです、そうするとやっぱり危険ですよ ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
0: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
1: そうです、そんな感じ。ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね、はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね、導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
0: ね。分かんないもんね。
1: ですし、必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン、働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
0: いや、なんか素敵な取り組みだと思いますよね、
1: ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、以上、週刊地域のニュースでした。
0: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤雅彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで、ハイティ

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか今は、ね、すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間とともにパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。はい。さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、すべて成立してますね。
2: ね、
1: はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まず、そのね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休というところを経て復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立でもともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、まあ、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、うん、まあ、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なかなかこう全然違 こう管理部バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、うん、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
1: うんうんうん、
2: なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうなんか聞いたときに、うん、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意。
1: おー、なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ね、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: そうですね、その時当時通っていたそのヘッドスパの方で民間の資格を取得させていただいて、うん、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、うん、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、うん、エビスの方で

0: 店舗をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、
1: 今日お相手させていただいている私とあの横田さんは割とあのそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
2: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうじゃない、
2: 私もそうですけど
1: ほらほら、ね、そうですか、うん、でじゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
0: はい、これはあの当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
1: うん、まあそこそこ経ってますね。
0: そうですね、うん、で僕こう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステの、 あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、あの体験、あの他の某大手さんにあの体験レッスンにさせていただいたのが、うん、あのまあ出会いという形になってたんです、うんうんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な、 なんかそんな感覚にすごく感動をしまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなっていうふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、うん、それを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: と。そうですよね、ちょっとね
0: 高いなっていう、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
1: ね。もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、ね、
1: だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうです ね、
1: ね、でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて、今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の、 あの一番 の、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとか、うん、でもかなりあの来ていただいている方です、ね、
1: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、やっぱ20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の、 あの女性の方たちに働いていただいてます。
1: うん、うん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね、 ね、 ね
0: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様の方ですね、利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: は
1: い、
0: あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです、うん、
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常に多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああそうか、私ちょっと若干巻き肩系なんですけど、それも治るんですか？
0: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が

0: あると思う。
1: ね、三軒茶屋ですか、場所が。
0: はい、今はいろいろ。
1: あ、いろんなところで。
2: そう、全国から。
1: あ、そうだ、そうだ、はい、
2: そう。
1: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へですよ。
1: お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい。今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
0: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージでもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを続けていければと考えています。
1: うん、なるほどね。そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分子供に恥じないようにして生きたいと思っています。
1: いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうですね、何かしら、ね、彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか、はい。じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さん心と体のこうリフレッシュというところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい。
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、ユズは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、ね、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
1: なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっとご紹介したんですけれども、うん、あのこちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮高いね、
1: はい、煮高い、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった、
1: アワビです、
0: ね、あ、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました、アワビ、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、でちなみにですね、あの群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開してるってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう持ち物っていう、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、
1: ね、高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、はい、あの色何でも

0: も揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、はい、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ、絶対ハヤト
1: それはいいのか悪いのかよく分かんない
0: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。うん、あの深掘りのゲストの坪井さんですね。うん、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、うん、あの体験はしてみたいと、うん、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、ま、そのままシャワー浴びるじゃないですか、はい、で、ま、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ、で15分の、ま、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生曰く、はいはいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごく、まあ、よく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちね、そっちね、
1: あのし
0: あなんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたら、そっちね
1: もあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、うん、まあだから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: まあ、でもね、やっぱりあのそういうことを置いといても、うん、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、う
0: ん、でそういった観点からもね、ちょっといいかも分かんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうです
1: ねやっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、う
1: ん、だって初回っていうのは人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってます

0: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
0: はい、
1: ここまでのお相手川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。

0: 腸の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
1: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
0: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が一時をお知らせいたします。
1: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートニーで毎月行われています、はい、マンスリーライブ、うん、次は6月28日、
0: はい、
1: ですね。
0: そうですね、スターダストがバンドが戻ってきたので、
1: はい、
0: まあ、これからずっとバンドスタイルでやりますので、ね、
1: はい、
0: あのこの間も思いましたけど、グループがねすごい出ててね、やっぱりスターダストと一緒にやっていいなって思いますね。
1: 大人の音楽というね、うん、非常にそんな感じがするなというスターダストのね、
0: うん、
1: とりわけやっぱり保温が入ると全然違いますね。
0: そうですね、もう、まあ、マッカートに関しては生ピアノもあるしね、キーボードも使い2つ、あのマスミちゃんが、生マスミちゃんがね2つ使い分けながらやっていただきます、
1: ね、あ、そうですよね、マスミさんがね、
0: そうそう、
1: 器用にね、
0: 器用に、
1: もう本当に芸術っていう感じがする、
0: うん、そうですね、
1: あのピアノさばきっていう言い方が正しいか分かりませんけど鍵盤を叩く感じを見るだけで、うん、惚れ惚れとしてしまうな。
0: いや、あのね、マスミちゃんはすごいっすよ。ロックもできるし、
1: そうそう、
0: ジャズもできるし、
1: はい、
0: あらゆる曲ができるので、
1: はい、
0: なかなかいないと思います、
1: うん、そうなんですよ。それでファッションもね、
0: うん、
1: 合わせてきますもんね。
0: そうそう、
1: スターダストでね、やっぱりケニーさんの世界観に、
0: ね、そうですね、まあ、今度ちょっとあのマネージャーと話したんですけど、スターダストのなんか衣装を作ってあげたいなって思ってるって言ってましたけど、マネージャーいつもケニー T シャツなんですよ。
1: あ、2部は。そっかそっか、はい、それも面白いかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もう日曜のまた昼下がりでしょ。
0: そう、午後1時ですから
1: ね、はい、そこから始まって、うん、ゆったりとした時を、これから少し梅雨にも入っていくのかなという感じもしますけれども、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: まあ、6月の28日だと、
0: うん、
1: ちょうど梅雨半ばぐらいかな、どんよりとした空気になるか、あるいは梅雨の晴れ間になるかわからないですけれども、うん、昼間ゆったりとした時を過ごして、うん、そして夜お食事に行ってみようかとか、このマンスリーライブのいいところじゃないかなとも思うんですが、
0: そうなんですよ。
1: 6月28日、
0: はい、
1: 東京自由が丘マッカートに午後1時から、
0: はい、
1: マンスリーライブ、皆さんに足を運んでいただきたいですね。
0: はい、ぜひ。それでね、スタンプカードとできたんで、
1: あ、そうそう、
0: マ

0: カートニーとケニー来てくれたら1ポイントなんですけど、友達連れてくる、はい、来てくれたらまたポイントが増えるというような、はい、皆さんそういうのも楽しみに貯めていきながら、はい、ケニーを応援していただけたらなと思ってます。
1: それではケニーさん、
2: はい、
1: 一曲を聴いていただきましょうか。
2: はい、
0: これからの季節にぴったりなケニーのオリジナルソングです。聴いてください。ケニーオクラでムーンライトレディー。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週からこの方々にゲストとしてお付き合いいただきます。ロックバンドブルーランドの北原義弘さん、そして水香さんです。
1: イエーイ、
0: ブルーランドです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: まずこのブルーランドっていうのは一体ざっくり聞いちゃいますけれども、どんなバンドなんですか、北原さん。
2: ふざけたバンドです。
0: ふざけたバンド。
2: はい、一言で言うなれば
1: ふざけてません。
0: ふざけたバンド。
3: ふざけたバンドって
2: ろくなもんじゃないんです
0: そもそも何人編成のバンドですか。
2: 本来デビュー時は5人ですね。
0: はい、
2: はい、5人編成でした。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードという編成で。
0: デビュー時はということは、はい、結

0: 構昔にデビューしたということですか、うん、これは
1: 10年一昔と言いますから二昔ちょっと前ですね、23年前になりますね、はい、2003年の出来事ですか。
0: 2003年に、
1: はい、
2: すごい、2003年
1: 超新星として、
0: 超新星、
1: 渋谷

0: ありがとうございます。
1: いやこれ聞いた時すごいなと思った。
0: よく、言われるんですけどね、僕的にはこれは何かの間違いだろうというふうに
2: でも証拠写真は残ってますからね。
0: そう、写真もね、ランキング表があって、うん、いや何があったんでしょうね。
2: ね、何があったんでしょうか、
3: というかね、そもそもその北原さんとあとは水川さん、そしてこの2人とケニー大倉との関係性っていうのを喋っておかないとどういう空気感なのかなここはっていうのが全然わかんないわけですよ、私も含めて。
1: そうだ、本当だねこれは、
2: 本当そうだ。
3: あの全然初対面という感じでもないですしね。
1: ないですね。
3: どういう関係なんですか、ね、ケニーさん。
1: 関係ですか、私のマネージャーの吉武がですね、もともとボーカルとしていたバンドでございまして、
3: そのあれちょっと待ってください。
1: あれ
3: 水川さんっていうのは
1: うちのマネージャーの吉武でございます。
3: あ、は
1: い、
3: そうなんだ、
2: はい、
1: ミュージシャンになると水川になるらしいです。はい、
3: そうなんだ、
1: はい、今日はゲストなんで水川らしいです。
3: あ、なるほど。
1: いつもあのね、岩下さんの後ろでね。
3: そうですね、大体私の後ろで
1: チェックしてますから、
3: ケニー大倉が不謹慎なことを言わないかどうか、
2: そう腕組んでね見て
3: 見てます。もう結構
1: 今日中に入ってきますよ、
2: ブースの中に。結構な圧で見てるけど。
3: 見てるけれども。
1: そう。まあそれで、もう北原さんを、やっぱり僕あの一回ライブ見に行ってるんですよ。はい、ブルーランドの。
3: はい。
1: はい。一回見に行って、北原さんのギターテクニックにびっくりし。
3: ええ。
0: ね、ありがとうございます。
1: もう、スタイルにもびっくりし。
0: 恐縮でございます。
3: え、どういうことですかそれ。
1: いや、歌う衣装ですよ。
3: ファッションが。
1: ファッションが。
3: ファッションにもびっくりし。
1: はい。それでうちのマネージャーの吉武の、
3: はい、
1: あのボーカルにもびっくりし。
3: ね。
1: それがね、びっくりして帰ったというね。
3: 後ほど聞きいただきますけれども、はい、同じ人っていう感じの全く違う世界観でね、非常に驚かされるわけなんですけれども。だからなんて言うでしょうね、本当に幻のバンドっていう表現がぴったりくるかなというね、で2003年にデビューして、それだけマキシングルがヒットしてなんだけれども、2005年に活動休止。
2: はい、
1: え、じゃあ2年ぐらいですか。
0: 2年ぐらいですね、バンド自体は。はい、
1: キャロルみたいですね
0: 確かに。
2: いや確かにキャロルみたい。
0: なぞっちゃったかな。
3: それぐらい多くの音楽雑誌ですとかメディアですとかで特集が組まれて、次世代ロックシーンを担う存在とまで言われた。
1: でも北原さんの持ってるギターもフェンダーからでしたっけ、
0: はい、
1: ギター
0: あ、そうですね、
1: フェンダーから北原モデルっていうのが出たぐらいな、すごいんです。ミュージシャンとしてそのモデルっていうのができるってのはすごいな。
3: いや、そうですよ、本当に
0: ありがたいですね。
3: もうフェンダーってもう世界的なメーカーじゃないですか。
0: いや本当に僕もびっくりしました。
3: そこからシグネチャーモデルが出ると。
0: はい、
3: これはとんでもないですね。
0: こう経緯はちょっといろいろあるんですけれども、はい、僕が初めてギターを触ったのがフェンダージャパンだったんですね。
3: へえ。
0: それが中学生の時 で、はい、でそれ、そのフェンダーから自分のモデルが新たにこう出るというのは
1: 感動ですよ。
0: いやもう、楽器店に行って、僕のパネルと一緒にこう飾られてたところを見たらもう男泣きしました、
3: ね、いや、はい、そうなるでしょ
2: う。
3: 自分にとって憧れの存在ですからね。
0: いや全く
3: そこからね。ただそういう話を伺っているとね、どんなサウンドを展開しているバンドなんだろうと。で今回はね、なぜそのブルーランドからお二方をお越しいただいたかというと、復活するんですよね。
0: はい、
2: イエーイ、復活。
3: いや、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いや、なんか今までつかず離れずで23年やってきましたけど、はい、なんかバンド名変えたりしてね、
3: はい、
2: 5年2回とかやってましたけど
3: 今回はもう、
2: 今回は本当正真正銘のブルーランドという形で、
3: はい、
2: オリジナルメンバーは3人集まって今回はやらせていただくことになりました。
3: 5月28日にニューシングルをリリースすると、
2: はい、
3: この日がくしくもこの528というのがデビューされた日なんですね、2003年の、
2: うん、
3: その日に満を持してね、5月28日リリースということで、
2: はい、
3: ではその曲をね早速お届けしたいと思います。
2: 新曲 Still on my way 聴いてください。

0: 引き続きロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお話を伺います。びっくりしました。めちゃめちゃメロディアスで
1: ありがとうございます。
0: 迫力がありまして、
1: ありがとうございます。早引きの早引きの北原って呼ばれてるん
0: ですね。
1: 呼ばれてたかな。
2: そう、この曲は昔いろいろあったけどまだ終わってないよっていう復活のための応援ソングなんですよ、はい、自分たちもそうだし聴いてくださってる人たちも過去があって今があるんだよっていう前向きな曲なので、はい、ぜひ皆さんに聴いていただきたいですね。
0: 普段の水川さんというか吉武マネージャーというかを拝見しているので
3: いきなりね、
0: 秘めたるものがここにあったのかというね。
2: いつも眉間にしわ寄せてるのに
1: これライブになったらすごいことになるから。
0: これねステージでどうなるのかが非常に見たいということで、はい、あるんですよステージが。
2: おあるんです。
0: 4月25日土曜日、うん、はい、東京は渋谷クラブロッソで行われる復活ライブ、
2: うん、はい、しかもワンマンライブ。
0: あ、ワンマンライブ、いきなりワンマンライブ、
2: いきなりワンマンです。
0: かつて
1: イエス、
0: 午後6時開場、午後6時30分スタートということで、うん、前売り4500円、当日5000円プラスワンドリンクということ

0: でね、これはもうお二方気合が入ってんじゃないですか。
1: いやこれはもう行くしかないです。来なさいよ。
2: 気合入ってるの人たち、
1: はい、一生のお願いをここで使ってもいい。
3: 一生のお願いを 使っても
0: そんなにそんなに
3: ますみたいな。
1: だから来なさいよ。
2: 来てよ。
0: ただ北原さんはね、いろいろな形で今その音楽活動されていて、いろいろなそのミュージシャンに対する楽曲提供というのもおやりになっていたりとかして、うん、はい、そういうのとやはりご自身のバンドっていうのは違いますか？
1: それぞれにコンセプトが違ってたりですとか、うん、はい、あとその世界観がまた違うので、うん、はい、使い分けるというか、はい、まあ、赤鉛筆と青鉛筆みたいな。
0: なるほど、
1: はい、そんないろいろ2つ3つある中で、はい、このブルーランドだけがですね、はい、異端児なんですよ。
0: 異端児、
1: はい、
0: どういったところが？
1: もう本当にふざけたバンドです。
3: なんでどうしてもふざけたいんだ。
1: いやいや、いいバンドなんですよ。
3: いいバンドで、
1: いいバンドなんです。
0: は
1: い、
0: 例えばね、ええ、じゃあそのボーカリスト水香という存在を北原さんはどのようにご覧になってるんですか？
1: 最初からですね、
0: はい、
1: まあ、歌姫水香さん、はい、というふうに認識をしていて、
0: ええ、
1: でもあのものすごいなんかこう間抜けなところがあると言ったらあれなんですけど、
0: 間抜けなところがある。
1: いや、それをあえてあのこう強制せずに、うん、そのまま伸ばした方がいいんじゃないかなというので、
0: はい、
1: 放置してます。
3: ずっと放置してます。
1: そうなんです。怒るとね、あの口聞いてくれなくなっちゃうんで。
0: 割と話しがいな感じ。
1: そうです、放牧というんですかね。はい、
2: 草食べてました。
1: そうです、そうです。
0: はい、逆に、うん、水香さんからご覧になって、ギタリスト、うん、北原芳弘はどのような存在ですか？
2: 私ほとんどロックを知らない人間だったので。
0: そうなんですか？
2: そうで、歌ボーカリストを探してるって言われて、うん、で音源渡されたらブルーランドの楽曲だったんですよ。
0: はい、
2: でそこで大丈夫と思って、で初めて北原さんに会った時に大丈夫と思って。
3: どう、まあ、これは北原さんの、
2: 北原さんのビジュアルがもう金髪で、すごい服着てて、
3: その時はもうイケイケだったもんね、北原さんもね。
1: もうガンガンですね。
3: ね、
1: そうです、そうです。
2: はい、ほんでもうで楽曲聴かされて、はい、歌えるかなと思って、はい、そしたらすっすごいハードロックが大好きになっちゃって、
1: うん、
2: それはもう本当北原さんの楽曲のおかげだと思う。
0: いや、初めてこれ歌えってなった時にこういう流れで来たら、うん、そりゃたじろぎますよね。
3: いきなりのハードロックはね、
1: まあ、ですよね。
0: 難しさっていうのもあるし、それ以上にこの界隈の音楽を好きな方っていうののこだわりたるや、こう邪道は認めないみたいなところもあるし、うん、もう本当に本物を出していかないと受け入れてもらえないって難しさがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
2: 本当そう思いますね。
0: 北原さんどうですか？
1: いや、ありますね。ブルーランド結成の時点で水香さんはまだいなかったんですね。
0: はい、
1: でその時にボーカルがなかなか決まらなくて、その時のプロデューサーが一人女性ボーカルがいるので、連れてってもいいですかっていう話で、はい、で連れてこられたのが、彼女だったんですけど、で実際に聞いてもらって、彼女が気に入ったらじゃあ、ま、話を前に進めようねっていうことだったんですよ。
0: はい、
1: で初めて来た時に、はい、おいおい大丈夫か、何かこうジャンルをまたこう整えられてしまうのかなとか、
0: はい、
1: そんなこう心配があったんですけど、
0: はい、
1: 幸いにも僕らのサウンドを気に入ってくれたということで、ハードロックとかっていうのは評論家みたいな人が多いんで。
3: そうなんだよね。
1: うん、本当にそうなんです。
0: バーンとか雑誌ありますね。
1: ありましたね。はい、
3: あった
1: バーンもね、
2: バーンにも掲載させていただいて、めっちゃ辛口コメントいただきました。
3: すごいね、評論
1: 家。67点かなんかだった気がする。
2: そうだっけ、でも67点もらえただけでありがたいみたいな。
1: 次回に期待したいとか
2: だ。そう。
0: いや、載せてもらえるだけでも結構大変なところだと思います。
1: そうですね。頼んでもいないのにレビューしてくれたっていう。ありがたいですね、本当に。
0: 本当に気に入らなかったら載せないか0点つけるかってどっちかですからね。そういう意味ではこいつらやるぞっていうのは多分あったんでしょうね。その本物を聞く人たちにとっても
1: 、ね、期待をね、寄せてくれたのかなとは思ってますけれども、うんうん、ただまだまだその時は僕らも若いイケイケでしたんで、うん、なんだこれっていうのが
3: 書かれてね、
1: ボロクソ書かれて。
3: 普通だったら何が分かんだよ。
2: 普通だったら乗せてもらって喜ぶはずなのに。

0: まあそれが23年の時を経て、今2026年令和の世の中に戻ってくるということで、これどんなライブになりそうですか？
1: いやもうあの僕たちもあのそれなりに年を重ねて、
0: はい、
1: なんていうの、丸くなったっていうのあの大人になったというか、
2: 2003年はその血を流すとかそういうような曲を歌ってたんですけど、今は穏やかにこう前向きに頑張れよみたいな、
1: なんか未来がないみたいな
3: もう新曲に現れてるじゃん、スティレオンマイウェイは丸くなったのがもう
2: もう丸い丸い本当。
0: 今度はそのブルーランドの原点の曲をお聴きいただきたいかなと思いますんで、
2: ブルーランドのライブといえばこれが一番最初にかかる曲です。聴いてください、マスカレ。

0: 水香さんにはこの後オープンロール情報局を挟んでサンキューケニーマッチのコーナーにもお付き合いいただこうと思います。
1: いいんですか？
0: お二方ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も長野県池田町の魅力に迫っていきたいと思います。先週に引き続き私は東京有楽町にあります東京国際フォーラム、こちらで行われています爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場におります。私の横には池田町の矢口稔町長にお越しいただいております。矢口町長よろしくお願いします。
5: はい、町長の矢口稔です。よろしくお願いします。
0: お話を伺えば伺うほど池田町ってものすごく魅力的なところだな。自然も豊かだし風物もありまして何より水がきれいというところなんですが、
5: 景観的には本当に長野県でもよりすぐりなところ、毎日本当に私も朝最近のこの5月6月を中心にですね、北アルプスを見ながら、また今は田植えが終わりつつある時期ですので気持ちのいい清々しい、そして真っ青な晴天に残雪が残る素晴らしい、シーズンの街であります。
0: その池田町なんですけれども、やはりそれだけ環境に恵まれていると住みたいなという方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが。
5: そうですね、おかげさまでありがたいことに本当にそういった、住んでみたい移住してみたいという方は多くなってきております。本当に昨年もですね、人口は減ってきてはいるんですけども住んでいただける方は逆に増えているというところで、ちょっと逆転現象もできてですね、本当に住宅が足りなくなってきたぞと、もうそんなところが今課題でもありますけども、それだけ住んでみたいなっていう方が多く、いただける街になってきたかなと思います。
0: 特にのびのびと子供を育てたいという若い世代の方の関心が高まっているのではないかなと。
5: 特に今年の4月からはですね、民間の保育園が、オープンしました。で、単なる民間の保育園ではなくてですね、もう山保育といって、
0: 山保育、
5: はい、長野県でも推進してるんですけども、本当に子供たちを屋外でほぼ過ごす保育園が、旧池田町の藍染保育園を活用して、そこに新しくオープンをしました。もう周りは田んぼだらけで、もういくらでも泥団子を作れる、そんなユニークな、取り組みがしていただいている保育園ができましたので、野遊び保育藍染っていうんですけども、そんな保育園にを求めてですね、いろんな方が今問い合わせも増えている状態であります。池田町は子育て支援も充実を今図っているところです。特に子どもたちに今小学校の給食費が全国で無償化されましたけども、池田町は小学校も中学校も無償化です。そしてまた今医療費の問題、どうしてもお子さんはお医者さんにかかることが多くなるんですけども、池田町はもう完全医療費も無償化ということで、病気になっても安心して、開業医さんも多い町でもありますので、気軽にそういったところにかかれる、相談できるっていう体制は今整えているところであります。
0: 例えば商業施設はどうなんでしょう？
5: 池田町おかげさまで大きなスーパーが2つあります。その中の1つは本当に県内でも屈指の、有名な軽井沢にもある、鶴屋さんというスーパーがありまして、町外からいろんなところでそういったスーパー訪れていただいている、そんな状況にも今あります。
0: やはり住みやすさというのはもうお話を伺っているだけでも結構そうなんだ、それだけ池田町っては魅力的なところなんだっていうのが伝わってくることは来るんですけども、そうは言ってもやはり池田町どんなところなのか体感したい、そこから住んでみようかなっていうところに持っていきたいという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には何かありますか？
5: 昨年から始まったことなんですけども、お試し住宅っていう、
0: お試し住宅、
5: はい、お試し住宅を一軒丸ごと、お貸ししようということで、1週間単位くらいで

0: ぜひ池田町に泊まっていただいて、そして衣食住体験していただいて、そしてまた移住等価の相談に乗っていくといった企画を今絶賛今実行中でありまして、おかげさまで結構人気があります。なので池田町のホームページ訪れていただいて、ぜひ早めの予約をお勧めしたいというふうに思います。
1: あとは1週間住んでみるというのもなかなかいろいろな生活が分かると思うんですけれども、池田町にまずは観光で訪れてみて、それでどんな町かっていうのを実感してみたいという方もいらっしゃると思います。例えば旅行でレジャーで池田町を訪れて、どんなところに注目をすると池田町の良さって分かっていただけますかね。
0: 訪れていただきたいのは、安曇野池田クラフトパークと、いう公園があります。もうそれは本当に子どもたちがもうどこまで走ってても、怪我をしないくらい広い公園でもありますし、北アルプスのパノラマが非常に綺麗なところでありまして、標高は634メートルということで、スカイツリー、東京スカイツリーと全く同じ標高にある公園です。なのでぜひ、東京からお越しになる方は、あ、こんなところが東京のスカイツリーと同じ高さなんだっていうことを体験もできますし、そこの目の前に広がるパノラマをぜひ楽しんでいただければ、あ、池田町ってこんなところなのかっていうことが手軽に分かる場所でもありますので、ぜひお越しいただきたいというふうに思います。
1: あとは何といっても神連れの里池田町ですから、体に優しい、健康にいいというところも魅力的なところかなと。
0: そうですね、花とハーブの池田町というキャッチフレーズのごとく、やはりそういったハーブ製品が充実しています。特に5月6月は神連れが咲く季節でもありますので、今だったら生のハーブティーが楽しめると。もう生のハーブティー楽しめるのはこのシーズンしかありませんので、ぜひそういったところでですね、生の神連れを飲んでいただいて、整腸作用もありますし非常に体にいい、よく眠れると、さまざまなところのプラスの効果もありますので、ぜひそういったハーブ製品も一緒に楽しんでいただければありがたいというふうに思います。
1: 美味しいお酒が作れるというところという話を先週伺いました。お酒が美味しいということはお米とそして水も美味しいところと。
0: 水不足というのがないくらい、湧き水も湧いているところもありますし、町の水道水も本当にミネラルウォーターくらいに美味しいということで、本当に水道を飲んで、いただければ美味しさも十分わかると思います。これからのシーズンはそしてお酒の元となるお米が米どころでもありますので、今年も美味しいお米が多分コシヒカリを中心に取れる、そんなことが今期待されているところでもあります。
1: 水が張られた田んぼ、そしてその田んぼに映るアルプスの山々というのもこの時期楽しめそうですね。
0: 秋になると三段紅葉なんですけど、逆に今はですね、もう田んぼの水とそして残雪の白とそして新緑の緑ということで、違ったまた三段紅葉に近い、そういった山の魅力、見る魅力って言いますかね、のが今でならしっかり見れるといったシーズンになっております。池田町はですね、名前こそ本当にベタなどこにでもあるような町なんですけども、実際来ていただくと本当にいろんな、あ、こんなところなの、こんな面白いところなの、そして、景色が、天気が良ければ本当に3つのアルプスが見える、南アルプス、中央アルプス、そして北アルプスと3つのアルプスも見える町であります。ぜひそういったところも含めてですね、これからのシーズン、もうトップシーズンになってきますけども、意外とそういう素朴なところを感じられながら、また池田町で花とハーブ、そして地酒、またそういったものを楽しんでいただければありがたいなというふうに思います。ぜひ皆さんのお越しを歓迎したいと思います。お待ちしております。
1: 先週に引き続き今週も長野県池田町についてたっぷりとご紹介をしてまいりました。先週今週と池田町の矢口実町長にお付き合いいただきました。矢口町長、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。
1: それでは池田町、これから夏に向けてどんなイベントがあるのか、来週は観光情報などを詳しく伺っていきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、 電話

番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com。 調布 FM 情報局プレゼントの係まで、どしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。静岡市清水区のラジオネームローラさん、女性の方からのリクエスト曲をお届けしましょう。西城秀樹、ギャランドゥ。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。
1: このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
2: 今回は北原義博さんに感謝ですということで、
3: あざーすよいしょ一体何のことでしょうか
2: 再びロックバンドブルーランド

0: 北原義弘さん、そして水香さんにお付き合いいただこうということで、はい、なぜ北原さんなのかというと、ケニーさん、
1: はい、
0: 実は、うん、あの曲の作曲が北原さんということで。
1: そうなんです。
0: どの曲ですか？
1: Dear My Friend。
0: そうなんですよ、毎週、はい、この番組でおかけしているケニーさんの今一押しの新曲Dear My Friend が、これが北原さんの曲なんですね。
1: そうなんですよ。ブルーランドのマスカレードとかね、あの、はい、聴いてもらえると、この Dear My Friend がどうあの曲になっていったのかっていうのがまた
0: 全然ハードロックもメタルの匂いもしないしっとりとしたナンバーですけれども、
1: でも最初の原曲は、はい、すごいんですよ。
0: オリオリだったんですか？
1: あのもうギターも本当に。それはやっぱりうちのスターダストがアレンジをしてあのやったので。
0: あ、なるほど。
1: 僕に歌いやすいようにね。
0: スターダストというのはもうケニーさんのライブで、
1: はい、僕のバックバンドですけど、
0: サポートをね、はい、務めている皆さんが、
1: はい、
0: このあたりも手だれな皆さんですけれども、
1: いやもう最初いただいた時はもうキーも高いし、うん、やっぱハードロックなんで。
0: あ、そうなんだ。
1: もう最初いただいて、ね、はい、いただいたんですけど、歌えるかっつって俺が言ってちょっと自分半切れしてて最初は、ね、
0: 北原さんはこの最初ケニー大倉の曲を書くという話が来た時にどういう曲を提供しようっていうふうに、
2: はい、
0: 何をコンセプトに考えられました？
2: あの彼のあの様々なですね、過去の曲ですとか、
0: はい、
2: SNS の、SNS の投稿などを見て、
0: はい、
2: どういう人かなという人物像を想像してですね、
0: 人物像
2: こういう風がいいんじゃないかなというふうに、
0: はい、
2: とてもあの恐縮しながら、はい、
0: 恐縮しながら、
2: はい、
1: でもないですよ。いや、なんかやっぱりブルーランドってうちのねマネージャーの、まあ、吉武が、
0: はい、
1: まあ、在籍したバンドなんで、まあ、元々知ってましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんか自分で作ったり誰か他の人にこう提供していただいたりして今までやってきましたけど、なんかここでちょっと違うものをやりたいなと思った時に、パッとうちの吉武に北原さんに曲書いてもらって俺知りつけて歌いたいなって言ったのが発端だったんですけど。
0: ケニーさん起点なんですか？じゃあ、
1: はい、
0: は
1: ですけど、それがあのちゃんと詞ができるまではかなり時間かかりましたけどね。
0: あ、ちょっと待ってください。どっちが先だったんですか？詞ですか？
1: 曲をいただいたんです。
0: あ、曲が先に来て、はい、曲線で来て、はい、それにケニーさんが詞をつけると、
1: はい、でその話をちゃんとしたんですけど、
0: はい、
1: 僕もうひらめかないとできない人間なんで、もういただいてから数ヶ月かかってですねまだかよっていう話になってですね
0: その宿題がなかなか終わらない小学生みたいなことを言うんだ。
1: そう、夏休みで最後ギリギリでね、
0: そうそう、
1: つけついたらできちゃったみたいな話で、ね、う
0: ん、
1: 早かったです。
0: ケニーさんはそうですよね。もう夏休みの宿題は9月6日にやるタイプですから
1: 始まってるわ。始まってるよ。
0: 始まって最初の授業までにやってきゃいいぐらいな感じのね。
1: いやでも本当だってついてて机で書いてすぐもう 2,3 時間でできちゃった。だった今までの期間は何だったんだろうって話だった
2: 暖気というかアイドリングにこう時間を使って
0: もう書き出したら早いっていうね、完成した曲をお聴きになって北原さんはどのようにお感じになりました？
2: いや、あのこういう形になるんだなとかの嬉しく思って感動しました。
1: ほら、サックスがね、はい、入るっていう感覚がないわけですよ。
0: そう
1: ですね、
0: そうか、
1: ハードロックの最初の原曲がそうですから、
0: はい、
2: 正直ずるいなと思いましたけど、ね、何足してくれてんじゃないまたいい感じになって
0: 水香さんというか吉武マネージャーというかにお伺いをしたいんですけど、
3: はい、
0: シンガー水香としては、うん、そのブルーランドの北原義弘っていう存在を、うん、ギタリスト北原義弘を知ってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: でその一方でマネージメントする立場としては、
3: うん、
0: シンガーケニー大倉じゃないですか、
3: うん、はい、
0: 完成してみてこの化学反応をどのようにお感じになりました？
3: 違う方のエッセンスが入ると、うん、やっぱり歌う側も変わってくるなっていうのはすごく感じましたね。新しい可能性っていうのは無限大だと思うんで、
0: はい、
3: なんかどんどんどんどんね違う曲を出していったらもっと変わってくるんじゃないかなっていうのは思いました。
1: もうちょうど僕が詩書いてね、まあ、はい、亡き友へのメッセージソングなんですけど、まあ、そういう魂の叫びっていうのを、
0: はい、
1: うん、あ歌えてるなっていうか、
0: ええ、
1: うん、今

0: それが、ね、すごく感じてますね。
1: ブルーランドの音楽っていうのを聞くとやはりこうシャウトが入ってるなーみたいな感じ
0: まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる、
2: 羊がいるのかと思って
0: 気持ちはわかる
3: 斬新だな
1: 何か鶏が首絞められるような声になりましたけど
0: 気持ちはわかるわ、うん、
1: ただ本当にそれがこうケニー大倉の手にかかるとまたこうしっとりとなって聞かせるものになって、それはまた面白いなっていう風にもね、このブルーランドの曲とケニー大倉のこのディアマイフレンドと組み合わせて聞くとまたそれはそれで、あ、源流ここなのかみたいなね、うん、そういう面白さもあるなというふうに感じたんですけどね。北原さんご自身もさまざまなミュージシャン、アーティストの方と関わっていると思うんです、
3: はい、
1: そういった中でケニー大倉ってミュージシャンどのようにお感じになります？
3: いやもう熱い男ですねもうこんなに熱くてこんなにくどい人なかなかいないなと思ってもう面白いんですよ
0: まあ熱いかな俺はやっぱりね、
1: 確かにくどいわ
3: とても好きなあのタイプなので、で、僕がこれまであのテレビですとか映画とかですね、
1: はい、
3: そういった方面にもその、音楽っていうのはこう楽曲提供を数々してきてるんですけど、はいはい、実際にその歌う人を目の前にしてその、この曲をっていうことは珍しいパターンなんですよ、
1: はい、
3: なので、一つ気合を入れて調べると調べるほど謎ばかり出てきて
0: 謎ばかり
3: で実際にこうお会いして付き合ってみるとあのとても面白くて熱くてくどい人っていう、
0: 最高な表現ありがとうございます。いやいやいや
1: ケニー大倉の新たな一面が見られたという意味では引き出して
0: くれたのが本当北原さんですから感謝してますので、
1: 本当に素敵な楽曲になったなと私も思います、
0: うん
1: ね、
0: 本当に
1: これはでもケニーさん本当に北原さんに感謝感謝ですね。ここまでロックバンドブルーランドの北原芳弘さん、そして水川さんにお付き合いいただきました。お二方には来週もお付き合いいただきたいと思いますので、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それではケニーさん、
0: はい、
1: やはりここまで話を展開したからにはこの曲を、
0: 作曲北原芳弘、作詞ケニー大倉、 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。あと10月25日日曜日、ケニー大倉バースデーライブということで、東京原宿にあるラドンナ原宿でですね、ケニーがバースデーライブ今年も開きます。夜のライブになるので、また詳細出たら皆さんにお伝えしますので、10月25日日曜日はね、開けて待っていてください。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が2時をお知らせいたします。

皆様こんばんは。このお時間のお相手は会津若松市出身あったか福島観光交流大使の鈴木みちが務めさせていただきます。赤べこ評論家、そしてシンガーソングライターならではの地元愛あふれる音楽バラエティー、べこラジでお楽しみください。この番組へのリクエスト、ご意見、ご感想は info@akabeko.love info@akabeko.love までどしどしお寄せください。また鈴木みちの公式 Facebook、 公式 X、 @みち_鈴木、そして公式 Instagram などの DM でも受け付けております。ぜひお寄せくださいね。ふるさとの良さを音楽に乗せて、鈴木みちのこの番組はオフィス赤べこの制作でお送りいたします。皆様こんばんは。今週もべこラジのお時間がやってまいりました。あっという間にもうすぐ5月も終わりに近づいてまいりましたね。まあこの時期になってくると5月でも春というよりは初夏を感じる日の方が多くなってくるのではないでしょうか。まあ、今週はね、ずいぶん今週の頭の方は暑いぐらいでね、昼間はもう30度近くなっちゃって、もう朝からね半袖でも暑い暑いね。それでまあ皆さんとこの調子でね、夏になったら今年の夏も辛そうだよねなんてお話をしてたところだったんですけどね、このべこラジ収録している5月の21日は逆にちょっと肌寒いぐらいですね。私の住んでいる茨城県の取手でも、夜になったら15度を切るぐらい寒くなって、半袖でいるとちょっと寒いなと思ってまた長袖引っ張り出してね、なかなかこの温度差が激しいこういう時っていうのはね、体調管理も難しいですけれどもね、皆様もお体にはお気をつけてお過ごしいただきたい時期でございますけれどもね、ここなんかしばらくちょっとやっぱりね、鼻とか喉が調子悪い方多いですね。でなんかまた花粉なんかいろいろあるんじゃないかっていうことと、あとはなんかね、福岡の方で謎の風邪のようなウイルスがね流行っていて、それでちょっと風邪のような症状喉に来るよなんて話もねお聞きしてね、そういったものをね、かかんないようにしたい。

とは思うんですけど、まあやっぱりねずっとマスクかけてるわけにもいかないですし、レッスンがあったりね、人とお話しすることもございますので、まあ、やっぱりここは免疫力を上げていこうということでね、まあ、最近は全身に鍼灸の針を打っていただける先生ね、お会いしていろいろやっていただいてるんですけどね、まあ、あのこの体の不調っていうのが私もここ 2,3 年ですね、50代突入してからやっぱりね更年期の影響が多いんだと思うんですけど、本当に疲れが取れなくなりました。まあ一回徹夜すると1週間長引きますね。本当にきついんですよ。でやっぱりこの回復力を高めるためにはやっぱり食べ物とかね、まあ、生活習慣変えていかなきゃいけないなーなんても思って、まあいろいろちょっと試してるんですけども、まあ、ちょっと最近なんかねちらっと聞いた話では4つの食品をちょっと控えることで体調が少し良くなるよなんて話を聞いてお試ししてみました。まあこれねこの食品を完全にやめるってことはもう本当にいろいろな食品に入ってるのでちょっと難しいので、取りすぎたら良くないっていうもの、まずお砂糖、油、あとは乳製品、そして小麦粉と、この4つをちょっと減らしてみるといいですよなんていうことで、これ私がね一番好きなものはこの4つが入ってるんですよ。何かと言いますとケーキでございますね。もうケーキやっぱり好きなんですよ。でしかも私が今ねあのスクールやってる赤べこミュージックスクールのすぐ近くにすっごい美味しいケーキ屋さんがあるので、まあ何か断るごとにはケーキを買ってきてお祝いみたいな感じでね、まあ、そこのケーキをよく食べることが多かったんですが、この1ヶ月はケーキちょっと我慢してみました。そしたらですね、まあケーキ食べ過ぎてた時期よりずいぶん体がね軽い感じ、寝れば治るっていうんですか、少し復活するような感じがしてきました。だからやっぱりこれ糖分取りすぎっていうのも疲れの取れない原因になるっていうのはね一理あるなってちょっと思ったのと、まあ、あとはですね回復力を高める食べ物、これも積極的に取らなきゃいけないななんて思って、まあ、ちょっと聞いたことで重曹とクエン酸がいいですよっていう話をねお聞きして、今ちょっと試してみようと思ったんですけどね、重曹はまだ試してないです。いやあの洗濯じゃなくて食器洗いっていうの、そういうなんか洗うものの方の重曹はあるんですけど、食用の重曹はね多分あのスーパーとかで売ってると思うんですけどね、まあ、昔なんかパンとか作るときになんか使ったことがあるような気がするんですけど、まあさすがにもう賞味期限切れちゃってるので、まあ、食用の重曹、お水に混ぜて飲むとこうなんか体の老廃物をねスムーズに出してくれるっていうことなので、一回デトックスするにはなんか良さそうですよね。それで疲労回復の、クエン酸、これはやっぱり手軽に食べれるのは梅干しですね。梅干し、私結構梅干し好きなので、まあ、ご飯とかにね乗っけて食べちゃうと2粒ぐらい食べちゃうんですけど、この梅干し私の思い出ではですね、実家のお隣の家に梅の木が生えていたんですよ。でこの梅の木がどうやら高田梅だったらしくて、もう毎年毎年梅がもう本当に余るぐらいめちゃくちゃいっぱい取れるので、なんかいろんな方にね取った梅をねこううちのお父さんとかが配ってたのは覚えてるんですけどね、今考えてみれば私も欲しいなーなんて思うんですけど、まあ梅酒になったり梅シロップになったり、でうちはおばあちゃんがですね梅漬けを作ってくれてたのすごく覚えてます。でなんか梅干しって一回なんか作ってくれたんだけどすっごいしょっぱくなっちゃって、で梅漬けは程よいねしょっぱさで、あのカリカリした感じが大好きだったんですよね。だからうちのおにぎりはいつも梅漬けが入ってました。まあ、それは置いといて、この梅干しとか梅漬けをお正月に梅湯っていう名前で
なんかお砂糖と梅をあの湯飲み茶碗に入れてこうお湯で混ぜてね飲んでいた記憶があるんですけど、どうですか皆さんのお家でお正月そういう習慣ってありました？まあそれもちょっと思い出して、まああのよくね、ほら焼酎に梅干し

ということで、まあ、疲労回復する体、そして免疫力を高めるということでね、いろいろと私もまた調べて自分で実践していこうと思っておりますけど、この1ヶ月ぐらいちょっと調子がいいのでね、なんか頑張れそうな気がします。ということでね、5月ももうすぐ終わりでございますが、今月は5月初夏に聴きたい曲特集ということでね、いろいろとお届けしていきたいと思います。

さて今週は5月に聴きたい初夏の曲ということでね、いろいろお届けしていきたいと思います。さあまずね、5月の曲というと外せない曲があります。まあ、これは本当に毎年と言っていいほどね、ベコラジではお届けしておりますが、グレイのメイフェアという曲がございます。でもこれね、メイって5月なので、もうグレイの曲の中では本当にね、もう5月の代表曲みたいな感じなんですが、まあ、この歌詞の内容としては新しい旅立ちとかね、まあ、なんか都会に出て頑張っていくというような、まあ、そんな覚悟も込められている一曲ですね。でなんか愛も夢もポケットに詰め込んでという歌詞があるんですけど、ここすごく前向きな歌詞で、なんか聴いてると前向きになれる曲だなと、私もね結構好きな曲なんですけど、まあ今ね私もあの TikTok、まあ、2つアカウントがあって、1個は赤べこアカウントって言って、赤べこの歌とか赤べこの話ばっかりしてる TikTok があるんですけど、歌アカウントっていうのもちゃんと別に作ったんですよ。去年のね12月からやってるんですけど、まあ、そのアカウントでもいろいろテーマを決めてね、カラオケのまああのコーナーもあって、そのなんていうのかな、季節に合ったテーマの曲を、例えば初夏の曲、春の曲、冬の曲みたいに、まあ、歌っているんですけれども、まあ、せっかくだから5月だし初夏の曲で歌おうかなと思って何回か練習したんですがね、どうもこの歌うまく歌えなくて、ちょっと私には向いてないなと思って、まあ、キーが低いっていうのもあるので上げて歌えばいい話なんですが、なんかグレイの曲はね、グレイさんと同じ、テルさんと同じあのキーで歌いたいような気がするので、低すぎて、あとリズムも取りにくくてやめちゃったんですけどね。まあそれは置いといて、まあ、やっぱりね5月っていよいよなんか旅立ちが終わり、これから前に進んでいくっていうイメージですよね。でよく5月病って言われるのは、もう本当にそのなんていうのかな、環境の変化に対応できなくて、例えばゴールデンウィークを挟んだらもうちょっと仕事とかね、学校とかちょっと嫌だなって思ってしまうこともねあると。これ私もね、あの本当にね経験してるんですけど、あの5月までねずっとお仕事してたんですけど、この休みをね挟んだら急にやっぱり体調崩しちゃって、まあ、私の場合は腰痛が悪化しちゃってね、まあ、仕事になかなか戻れないっていうような時期もねありましたけど、やっぱりこの5月のこの時期に前を向いて頑張っていけるようなね、何かこうきっかけになる一曲になればいいなと思って今日はお届けしたいと思います。それではグレイのメイフェア、どうぞお聴きください。

さあそれでは次にお届けする曲は5月といえばズバリ5月とね題名に入っている曲ですね。さあ私の、いいなと思う5月の一曲はこちらの曲、5月のバラでございます。まあ、5月のバラってなんかね当たり前のような気がしますけれどもね、まあ、5月の誕生花っていうことで、まあ、5月の誕生花はピンクのバラだそうでございます。花言葉は感謝、幸福、上品、しなやかということでね、まあ、あのお誕生日のプレゼントとか母の日の贈り物にもいいですよなんてよく言われておりますけどね。一時期私もバラを一生懸命育てました。まあ、バラはねトゲがあるけど楽しかったんですよ。つるバラにしてね、なんかアーチに這わせてみたりとか、あといろんな色、とにかく全部の色のバラを育てようと、何個ぐらいありましたかね、23個ぐらいバラの鉢があったんですよね。で引っ越しするときに鉢が重くて持っていくのも大変なので1個だけバラを持って、他はバラ育てるのが好きな方にみんなプレゼントしました。そしたらですね、持ってきたバラ、白いつるバラだったんですけれども、すっごい生命力でね、もう屋根の2階の方までもうベランダを伝ってビャーって行っちゃっ

て、もう切るのがめちゃくちゃ大変だったんで切っちゃったんです。なので今はバラはなくなってしまいました。まあでもね、大変だったんでね、育ててた時は楽しかったんですけれども、今やっぱ出張とかも多くてね、なかなか面倒見てあげられないので、まあバラはちょっとね卒業ということでございますけれども、まあそんなバラのお話は置いといて、じゃあ昭和の名曲5月のバラってどんな曲かと言いますとね、1970年に発表された曲でございます。私の生まれる前でございますね。まあ、私知ったきっかけは生徒さんがね、歌いたいということでレッスンに持ってこられて、お二人ほどね歌いたいという方ちょうどいらっしゃったので、レッスンしてるうちになんかこの曲かっこいいな、素敵だななんて思ってね、 TikTok でもそのうち歌おうかななんて思っておりますけれども、まあ、この曲5月なのになんかちょっとね悲しい曲なんですよね。まあ、別れてしまった恋人のことを赤いバラにこう重ねてなんか歌ってる、ちょっとなんか未練がましいというか、ちょっとかわいそうな寂しい曲でございますけれどもね。まあ、でもやっぱりその思い出を美化するっていうんですか、そういうことも人生の中では大事なんでしょうかね、きっとね。もう私はあんまり前のこと振り返らずに、もっと先のことをこうね前に向かっていきたいなって思うタイプなので、この歌はどうなのかなと思うんですが、まあ歌唱力がある方がずっと歌い継いでいらっしゃいますね。これね、一番初めに歌われたのは津川明さんという方の、バージョンからスタートして、まあ尾崎清彦さん、布施明さん、そして塚田美希夫さん、こう本当に名だたるお上手な方たちがねカバーされているんですが、今回お送りするのは塚田美希夫さんというねテノール歌手の方のバージョンでお届けしたいと思います。というのもですね、カラオケに入っているバージョンがこの塚田美希夫さんのバージョンが一番このなんていうのかな、カラオケの出来がいいっていうんですか、音源がすごく良くて、皆さんやっぱり塚田さんバージョンで覚えたいなっていうこともあって、私も塚田さんの曲をこう聴いて覚えていったんですけれども、本当にね歌が甘いお声で、もともとテノール歌手ということでね、クラシカルな、まあ、歌手の方なんですが、すごく優しくて、なんか私はとっても癒された一曲でございます。ということでお届けしますのは5月のバラ、どうぞお聴きください。

ベコラジもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日は5月の歌特集ということでね、新緑を感じさせる歌、そして初夏を感じさせる歌ということでね、お届けしましたけれどもね、5月のバラを聴いていたら、私もバラの歌シリーズって作曲作詞ちょっと昔したものがあってね、まだ世に出していないんですけどね、今ブルーローズというのとホワイトローズという曲が2曲あります。テーマは、まあ、ブルーローズは奇跡ですね、花言葉で、ホワイトローズは、まあ、ちょっとこれは、まあ、クリスマスの夜に私の母が亡くなった思い出を歌にしたものっていうのがあるんですけどね、そういえば赤いバラはありませんでしたね。なんか情熱的な、経験ってあんまりしてないのかもしれないですけどね、まあ、このバラシリーズもなんかね、花言葉とこう合わせながらね、また自分なりに作っていきたいななんて思っております。エンディングの曲は鈴木みち、恋人坂で、今週もお別れしたいと思います。来週もこの時間にお会いしましょう。じゃあねー。この番組はオフィス赤べこの制作でお届けいたしました。

らの街を抜ける光、坂の途中で立ち止まる、聞き慣れた声すれ違えば、おはようだけで救われる。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 伝体の
4: ラジオ、よかった。
5: こんにちは、川西です。
6: ギターのテッシュでございます。
7: エビです。伝体のラジオ、よかった、始まります。
6: この人はね、神戸市のくにこさん。
7: くにこさん、
5: 神戸市くにこさん、
7: くにこさん、
6: 春になりましたね。
5: はい、
7: 春ですね。
6: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
5: ほうほう。
6: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって、
5: そうね、
7: 資格ってちなみに、持ってる、持ってる、
6: 免許ぐらいかな。
7: いろいろ、運転の免許はまあ3
5: 人持ってる、ね、
7: あとなんか、
6: あ、そうね、そうね、
7: 整備士免許ね。
6: 川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと、やろうと思えば
7: 整備士免許、
6: うん
7: うん、あとは
5: あとは、あれですよ、手島くんはガス溶接と、
6: ガス溶接も
5: 持ってないの。
6: 持ってないよ俺は。
5: なんで高校の頃取らんかった。
6: いや、真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
7: あれは資格になる。
6: 分からんけど。
5: いいね、いいね、この適当な感じがいいね。
7: 適当な、
6: よく分かってない。先生、先生みたいなのと面接があって、うん、外国人の方のね、で先生の面接があって、なんかね、
5: なんで先生っていうの。
6: いや先生、うん、
7: 先生の、先生のこと、ね、先生のこと、
6: うん、ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
7: 関西弁、
6: いや関西弁ね、
7: 関西弁、
6: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話するのよ、英語で、
5: うん、
6: で
7: 10分も会話できたら、
6: 10分ぐらいなんか言われて、
5: 僕は手島勇です、
6: うん、完全な日本語ですね。
7: 日本語ですけど、
5: 日本語だけど、
7: 日本語ですけど、
6: それで10分ぐらい会話して、うん、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんな、んなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
7: あ、高1であの英語勉強してたんです
6: か。普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて、
7: うん、受ける前にだって用意する
6: んですか。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、う
5: ん、その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
6: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
7: あのね、うん、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、うん、人は、うん、に書いて、うん、
6: 言い方気をつけろよ、言い方気をつけろよ。
7: 英語はうまく書けたりするもん
5: な、
7: は
5: い、ああそうなのね、
7: うん、だってテッシーのあのサインって自分のあれサイン英語だよ。
6: 英語というか ローマ字で書いてるね、筆体でね。
7: うん、ローマ字、
5: あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね、うん、
6: いや読めなくはないけど。や役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
5: それ役所の人に、
7: うん、まあサインだからまあ
5: どう読むんですかって言われたことない。
6: うん、まあね、
7: そんなだっけ。
6: いや割とね、丁寧に、
5: まあ、ゆっくり絵がひどいね。
6: ゆっくり丁寧に描けば字は、
7: うん、特に絵がひどい、
6: うん、
5: 絵がひどいじゃなくて、もう絵に個性がある、
6: ね、何ですかこの。
7: いや絵が素晴らしい、素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
5: ピカソかってしまうか、
6: 急にさ、
7: うん、迷う、天才の、
6: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう成り立ってない会話になるんですけど。まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
5: そうですね、
6: お三方は自転車に乗ることありますか。
5: あるよ。
7: はいはい、
5: あるある。
7: 川西さんあるんだ。
6: うん、保険はどうされてますか。
5: 保険は入ってないよ。
7: うん、
5: あの、うん、入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
6: くっついてる、ね、くっついてるよ今、ね、大体、うん
5: うんうん、保険専門が多分あると思う。
6: そうそう、うん、

0: いや、ものすごい安くしたらつかんかもしれんけど、
1: うん、
0: 降りても安心サービスみたいな、
1: うん
0: うん、
2: 俺も最低限しかないけど多分ないな、うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない、
1: まあ、バイクか、
2: うんうん、なんか法律か何かが改
0: 正されたんでしょ。1日から施行です、
1: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ね、を切りますよっていうことになって、
2: でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
1: う
2: ん、
1: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
2: あ、ややこしい、それ以外はもうじゃあ、
0: うん、だから車道を走らないといけんのよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
0: うん、
2: 整備もついてない
1: し、全く追いついてない、ね、
2: うん、
1: おかしいな話、まあ、
2: これでまたちょっとこう事故、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: ね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、うん、
1: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
2: うんうんうん、
1: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、
2: うん、
1: なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね、
2: ね、こう車道にこう自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね、
1: うん、危ないと思うよ、
2: ちょっと
1: 実際、
2: うん、どうなるかね、うん、これからね、
0: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね、
1: そうだろうね、
0: うん、
2: 様子を見ましょうね、
1: まあ、気をつけなきゃいけないですね、
2: う
1: ん、
2: しょうがない。
3: ラジオよかった、それでは聞いてください。
4: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、前代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみに

0: ね、
1: 何かしらね、
0: 福袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ、うん、はい、
1: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、うちの都合次第ですね、
1: うん、あ、都合次第で
0: 不規則に、です、うん、今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
1: あ、出そうな気が
0: する、うちの、 倉庫も限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです、はい、
2: 在庫整理じゃないですか、うん、
0: いやだからそれだとね、良くないから新しいグッズもそこに入れるわけ
2: です、ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね、
2: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
1: 世界保健デーだったの、保健デ
0: ーだったのね、
2: 手紙を書いてくれたの
1: ね、うん、なんて言うんだろうね、WH
0: だから、ワールヘルスデーとかそんなようなじゃないの、
1: WH、うん、よく白い子分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
2: 健康に気をつけてること、
1: それで、
0: うんう
1: ん、健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
2: ああ、偉いね。
0: うん。
2: うん。
1: 素晴らしいね。
0: なんかやってる？
2: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん。
2: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう、健康のためにっていうのは、思ってないかな、うん、
1: それが一番いいよね、自然で、うん、まあ、無理がないし、長続きするよね、
2: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけん、ね、気をつけんでもええやろ、それ
2: 引っ張るな、
1: 重要
2: そうそう、
1: 重要よ、それ
2: 苦しになった自分が、あ、いかんいかん、
1: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: まあまあまあ、でも俺から言わしてもらうと、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、
2: うん、だからいいよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
1: うん、なんかでもそういう数値に出ないくても、
2: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの、
0: うん、塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ、確かに、
2: だからどっかからこう塩が吹いてんじゃないの、
1: 汗は塩っぽい、
0: うん、塩っぽいわ確かに、いや、うまいことできてんだと思うよ、でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね、
2: そうそうそうそう、
0: 健康の概念、
2: そうそうそうそう、
0: うん、健康というこの概念がさ、
2: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
2: そうそう、それ
0: ぞれによってね、だから俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
1: 最近してないね、
2: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや気をつけてることじゃちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが、
2: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていう ね、うん、
1: まあだからテッシーの場合はそうやって
0: 検査、
1: う
0: ん、やっとく方が
1: まめにまめ、うん、にするっていう、うん、健康法
0: だ、うん、っていうじゃないと、うん、しょうがないじゃんうちら、
1: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考え、う
0: ん、健康のね、なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
1: ね、うん、のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん中には、
2: いるね、
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよやっぱり、
2: そうだね、
0: うん、うん、かといって医者ばっかり言ってる人でもコロッとなったりするからねやっぱり、
2: そうだね、
0: うん、その辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね、
1: まあでも言えるのは運動できる環境があるんだったら、
2: そうそうそう、するのが一番いいよね、体を動かすっていうのはね基本的には、うん、一番いいからね、
1: うん、うん、無理のない程度にね、うん、だからいいじゃないですか、こう毎朝、ね、歩かれるってね、いいウォーキングとかでもいいしね、
3: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください、
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス3よりアグッデー。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: カップ麺？
2: え？
1: 違う違う、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それは、あの、夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる。
2: うん、昼間から、桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よそしてやってたら、あの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べるじゃない
2: ですか。
1: 桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね。その場所である必要がまあないよね。
0: うん、ラーメンと。登山帰りかなと思われるね。大体。
2: 俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりね、ビール飲みたいんですよ。
1: はあはあ、
2: だから、ちゃんと、その、桜まで、うん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん。そう。ビールを桜見ながらね。
1: なんか、チーズとか食べないの？
2: うん。いや、なんかこう、買ってね。
1: 桜餅とか、ね。
2: 食べるもの買ってって。
1: 桜エビ。
2: この間はね、桜エビじゃなくて、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、
1: あ
2: っちのタイのね、食べ物がある。
1: はい、はいはいはいはい。
2: それを、途中で買って、
1: ああ、いいね。
2: 持って、うん、ビールもね、持って、うん、お花見をしました。
1: うん、もう、花見の桜に行くまでにもう、我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けてない。ないよね。
2: その公園はね、ビールを置いてるんだ。
1: ああ、置いてある。うんうん、じゃ行ってから帰るよね。
2: そう。だから、飲み物はそこで。うん、
1: はいはい、
2: 公園で、うん、
0: ああいいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、
2: うん、
1: 手嶋さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しい、
0: いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけ。
1: したよ前、ここで
2: それ、まあ、したよ、
1: まあ、MC でもしてるよ、うん、それにし
2: 美味
1: しい塩をするっていうね、う
2: ん、何をする、
1: 美味しい塩、
2: おいしい塩ね、あ、そこそこ、塩が足りないので、そうそうそう、テッシーは塩多めなの
1: ね、塩がないな、
2: じゃあテッシーは毎塩を持って
0: スルーしたね、スルー、誰も、うん、なんかスルーしてるね、
1: 何
2: なんて言った今、
0: 塩がないな言うたんです、
2: なんでもない、あ、塩はない、塩だけに、ね、
0: 塩だけに、
1: もうそこかってのがいいね、
0: 成立してない。

0: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅から塩を持ってあのお気に入りの塩を持ってね、
1: うん、で公園行って塩撒いて帰るわもう。ヒロミさん、
2: はい、ヒロミさん、
1: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています。伝代さんね、うん、皆さんは何の曲を聴いていますか。
2: 車とか、ね、
1: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます。
2: ああライブの時にね、
1: うん、何の曲、
2: それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか、
1: じゃないかな
2: っていうこと、
1: うん、音楽をどういう風に聴いてるかってことだね、多分言いたいことは、
2: うん、あんまり、
0: う
2: ん、
0: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、うん、今。
1: あそう、うん、なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
0: うん、
1: ない
0: あそういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうん、曲を作る、
1: いやまあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に入ってこう吸収したりとかさ、うん、勉強したりとか、
0: うんうん、あまりないんだよね、
1: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
2: な。私もないです、
1: うん、あそう、うん、
0: だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな。なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、
2: うん、ある僕はあるとしたら、あれだね、うん、車を運転してる時に、うん、クラシックを聴いてるかな。
1: 何の、うん、何を聴いてる。
2: クラシックを、う
1: ん、いやクラシックの何、
2: いや何でもいい、あの別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、あの NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくれするのよ。それを聞いてるよ。
1: なんか そんなチャンネルがあるの。
2: いやチャンネルってか普通の NHK の FM のラジオ。
1: あそう、
2: 時間帯によるんだけど、うん、あの、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして移動するときに結構クラシックは聞いてるから。
1: あそう、
0: うん、俺はね車に乗ってるときはもう無音なんですよ。
2: わかるわかる、クラシックやってないときは俺も無音だもん、
0: うん、うん、以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、うん、車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、うんうん、テレビないので、うん、あテレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなった、うんうん、でね、車の、うんうん、エンジン音とか振動とか、うん、そういったものをずっとき、うん、あなんかそれで十分みたいな感じ。
2: FM でクラシックやってない時は俺も無音だもん、
0: うん、無音で、うん、
1: ああもう
0: なんかやっぱり車が好きなんだろうね。だからあの音を鳴らしたくない感じ
2: だと、うん、別になってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて別に普通だよね、
0: う
2: ん、
0: 寂しく、うん、
1: もう何移動する時も、うん、普通にこう新幹線とか
0: 移動する時も
1: 電車とか
0: 今車の話よ
1: いや車いやじゃなくて普段はどういう風に音楽聴いて、家でもね何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話です。
0: うん、まあそれまあ最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってあのないね、そういうこと
2: は。移動してる時は、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
1: あそう、うん、なるほどね。
0: 俺はあと聴いてるっていうかあの YouTube を見たりすることは移動中、はいはい、新幹線とか、うん、
1: あじゃあイヤホンはしてるんだ。
0: 映画を見たりね。
1: うん、なるほどね、まあ、うん、いろいろ個性がありますな。
0: 海外とかやっぱ飛行機長いから、うんうん、そういうのを、うん、ダウンロードしといて映画を見たり。
2: ああゴーってね、
0: うるさいからこうやっぱり、うんうん、イヤホンして、
2: うん
0: うんうん、移動する
2: からね。飛行機の時は絶対、うん、まあ新幹線の時もそうなんだけど、あのノイズキャンセルにしてるもん、
0: うん、
2: イヤホン。
0: うんうんうん、
1: なるほどね。
2: あれだよね、イサムちゃんの場合はねハードロックばっかりかかってるね、大体。
1: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
0: いや、聞いてたとしたらすごいよ。
1: あ、そう。うん。
0: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
1: いや、その頃はね。
3: ラジオ、よかった。
4: それでは聞いてください。
5: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 全体のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
0: あなたの街のこと聞かせて。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: かといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない。水曜10時
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん？大丈夫？
5: FM.com吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。か
7: けこ毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し
8: スタ。運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が3時をお知らせいたします。
9: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
10: どうもサンドウィッチマン伊達です。
11: 富澤です。
10: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jpメールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
11: お願いします。
10: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
11: おう。50A。
10: はい。
11: どちらで？
10: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。
11: へぇー。
10: で、
11: キャパどんぐらいですか？
10: 8000。
11: 8000？
10: 速乾。
11: すごいね。
10: 50A 一人のねライブで、もうすごかったね。
11: うーん、
10: ギャーって栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
11: もう歌、
10: 歌
11: です
10: もん
11: ね。
10: うん、もうノリノリでみんなもう、うちは持ってるわあのライト、持ってるわ、すごかったね。
11: だからそういうのを見ちゃうと、ちょっと、あ、あいつスターなんだってい
10: う、ね。いや、もう本当スターでしたよ、完全に。
11: うん、
10: すごかったなぁ。50A、
11: うん。
10: なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、もちろんさ、こっちも楽しかったですけどね。
11: 男子とかありますからね、お客さんも参加できて。
10: 女子いいとかね。なんだっけ、カイト君の、
11: キンプリ。
10: キンアンドプリンス。
11: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。
10: キンプリに楽曲提供してる希望の丘とか。はいはい、ああいうのも全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし。8000人のね。すごかったです、とにかく。
11: 意外とこう、ファンが若いですからね。AKO5 なんか見てますってよくね、ロケやってると言われますし。
10: いや本当にスターだって本当に
11: もうひたすら歌を歌うんです。
10: ひたすら歌だね。で途中三四郎の小宮君が乱入してきたりとか、
11: マセキの後輩、
10: 後輩、
11: うん、
10: あとはフジモンさんと亮さんと、ウエストランドの二人と、あとアリコンさん、なぜかアリコンさんがやってしまった五人衆みたいな そう、それが来たりとか、いや結構ね盛り上がってたな。ダンサーもいっぱいいたしね、すごかったよ。なんせ8000人がもう狂気乱舞ですよ
11: 8000人出られる
10: すごいな人で、余裕、しかも生配信もしてたのかな、で相当現金が動いて1人1万円ですからね、
11: まあまあ、あそんな
10: チケット、まあすごいね、そう、それが8000でしょ、それだけで8000万でしょ、生配信も多分何千人か見てるでしょ、
11: まあ、だけどまあ主催がね多分テレ朝とかでしょうから、そ, う そ, う そ, う、そんなに全部が全部入るわけじゃない、
10: まあもちろんそうだけど、いやすごかった集客が、びっくりだな、
11: そうですよね、
10: すごい、
11: あの狩野英孝が、
10: 英孝ちゃんで、あの狩野くんの家族と一緒に見てて、あのお母さんも来てて、お母さんもノリノリでね、なんかお母さんのとこずっと見てたら、なんか良かったなって思ったね。で、英子ちゃんの子供がまだ2歳かな。何してるのか分かってなかったです。
11: まあまあね。
10: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしてましたけど。本当に。

0: 2歳動きますから
1: ね。可愛かったですね。よかったですよ。
0: はい、さあメールいきましょうか。はい、なんか静かさん、
1: どうも、
0: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
1: あら、ありがとうございます。
0: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。
1: なんていう人？
0: 田中静香さん。
1: 田中静香さん。
0: まあこのやらせろとかではメールは、まあ、見たことある名前だなという感じですけど、
1: それが本名
0: だ。多分そうなんですよね。マンクラだと違う、ニックネームで登録してるという
1: ね。
0: まあでもなんでしょうね。こっち側としては同じ方があの人だってはわかるので、
1: はいはいはい。
0: の方がいいのかな。
1: ぜひマンクラではじゃあ田中角栄で来てほしい。
0: 田中角栄だって思ってます
1: けどね。田中真紀子でもいいんですけどね。
0: まあそのだからなんか覚えてほしいとか、そ
1: う
0: かいうのがあるんであれば同じにした方があの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
1: そうね。
0: サンドのお二人こんにちは。
1: こんにちは。
0: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
1: ああ
0: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
1: いや知らないですよ。
0: 去年の話です。
1: はい、
0: 胃腸炎から回復して2週間目、彼氏とキャンプに行きました。
1: あ、いいですね。
0: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
1: はいはい。
0: その時急にお腹に不安がよぎりました。もう出ちゃう、とはいえ今は朝ごはん中、
1: あら、
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に今だとトイレへ行ったところ、やってしまった。30代半ばでトミーの仲間に少し間に合いませんでした。
1: あら、
0: 何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。
1: VS。
0: タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: お腹痛いとか、お腹痛いからちょっと、トイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもん ね。
0: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、はい。
0: 女性もこういうことがあるという
1: 。マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったんだ。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
0: 彼氏。分かって
1: ん
0: な、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね、
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい
0: となかなか、
1: ね、っていうのが本当の漏らすですからね。
0: ごまかしが効く量だったんでしょう、
1: それは漏らしてません。
0: いやもう履き替えてますから。でもパンツ、
1: パンツどころじゃないじゃなくて本当に漏らしたら、
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない、
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たはもう漏
1: れてる。ちょっとついた、ちょっとついた。
0: 伊達基準だと、これは漏らしてない、
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん。
0: うん、確かに朝飯食ってる時に。
1: でも俺飯食ってる時払いたくなる時結構あるわ。
0: あ、そう。
1: 確かに行儀悪いって言われる。
0: まあでもしょうがない。
1: だけどその無理じゃん、そんな。
0: こればっかりは、
1: なん
0: か耐えてでもすごいしんどいし、
1: ね、しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
0: いや、だから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
1: ロケット鉛筆方式でね。
0: はい。何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、はい、一食食べてもすぐ、まあ、ロケ始まるんで、なかなか行く機会がないし、まあね、だから耐えながらやる状態になるっていうのを、人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐうんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
1: よ。健康なのかね、それ。
0: 健康じゃないんじゃない、
1: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
0: あんまり健康じゃない気はする。
1: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
0: で今

0: べったのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だ詰まってるわけよ、要するに。
0: 押し出されてる
1: わけでしょ。うん。ずっとその胃とか大腸にあるんだよ。うん、それをこう食べたやつがもう押し迫ってくるから、うん、

0: えるって。例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない、
1: うん、
0: と食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃう
0: よ。満腹になったからごちそうさまでした、うん、って考えたらそこじゃん、
1: うん、
0: 基準。
1: な、退職感かどうかだろうね。
0: 8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで辞めろっていうこと。
1: もう一個食える、
0: もう一品、
1: うん、
0: でもそこやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいしこれぐらいしとこうかっていう基準がね、うん、
0: だからもう満腹にしてないとここでやめられるけど、これ帰ったらお腹空くんじゃねえのって思っちゃってるから満腹にしちゃうんだけど、
1: うん、
0: 正解は8分目でやめたら、
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る動いていくから、動くとね、
0: また難しいところでね。
1: 車に乗ったりして振動を与えたりするとお腹空いてくるん
0: だよ。結局帰ってトイレ行くか、
1: うん、そうするとまたなんか腹減ってきたなってなるんだよね
0: これはどうしたらいいか分かんないんだよ。
1: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
0: ぶっ壊れてんのかな。
1: それは俺はもう昨日久々に昨日腹減ってたから、
0: うん、
1: 家族でみんなラーメン食いに行って、うん、禁断のね、うん、大盛りに
0: チャレンジした、
1: チャレンジした、うん、したらやっぱちょっと多かった、
0: うん、残す、
1: 残さないよそれは。残すのはしない。
0: 食べた、
1: 食べた、でめちゃくちゃ腹いっぱいあった。
0: 今なくて
1: ます今も今あのお腹いっぱいだよ
0: まあいっぱいになりました。
1: はい、
0: 帰りました。
1: 帰りました。
0: その日はもう終わり。
1: それがね、やっぱ終わんないよね。
0: そっからどうなる
1: の。そっからこんな昨日9時ぐらいに帰ってラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん、でうちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何回かで11時過ぎぐらい寝るのかな、うん、で、俺はそっから野球を見に、見るから、楽天の。ね。そうすると、まあ3時間。2時ぐらいまで。あ、腹減る。
0: もう腹減る。
1: そっからお菓子の戸棚を開け。
0: その間にトイレは行ってる。
1: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってる。お菓子の戸棚を開けると、うん、なんかいっぱい入ってるわけですよ、うん。フリッツとか、かりんとうとか。
0: 選び放題
1: だよね。選び放題。うん、で、なんだったらカップル麺とかカップラーメン。
0: うん、
1: ね。でもラーメン食ってきた人。
0: ラーメンって3食目ですか、う
1: ん、?2 食目なの。
0: ああ、1食。
1: そうそうそう。
0: 2食目。
1: お前腹減ってる今、グループなんて。
0: 僕じゃない。
1: 誰だ、お前さん。ぐるぐるぐるぐるみんなや
0: ってる。多分さっき食べたから消化の音でしょ。
1: 消化の音なのよ。腹減ってる音じゃないんだけど。
0: うん、2食。その日は2食、うん。そのラーメンの前は、
1: うん、は家で、サンドイッチみたいなの食
0: べて。まあ軽く。
1: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
0: 倍はわかんないけど、サンドイッチ何個食ってる
1: か。かみさんと娘は1個ずつ。まあちょっと長めのね、パンの。1個ずつ食べて、パパは2つつって、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
0: まあその分ね、夜、大盛りで。
1: そう、大盛り。
0: 食べました。
1: 大盛り、ワンタン麺、餃子、うん、ね、
0: うん。帰って。
1: で、帰って。
0: 戸棚開けて。
1: 戸棚開けますね。
0: いろんなものある。
1: いろんなものある中で、うん、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク?
1: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた、うん。家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
1: まんま。で、なくなってする。
0: ちょ、まず?
1: ん?
0: まず?
1: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。
1: うん。
0: チョコフレーク。
1: チョコフレーク。うん、で、食べ終わるでしょ?はい、12時過ぎても、特に。
0: うん。まず全然。2時ぐらいってなってますよね。
1: 試合まだ終わってない。試合まだ終わってないですよ。そっからね、かりんとう。むし
0: ゃむしゃ。むしゃむしゃ、もしゃむしゃ。
1: 食べ出して。そしてすげえ喉乾いてくる。で、麦茶を1リットルぐらいの。

0: 1リットル
1: 1リットルね、麦茶家で作ってる。
0: ラーメンも食べてます。
1: そうそうそうそう、すげえ飲むから、うん、いっぱい醤油かけて
2: なんかぐるぐるぐ
0: るうるせえなグミグミグミグミグミグミ
1: で、かりんとうも全部食ったらちょっとこれ一個丸々食うのまずい、そういう時に限って小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなってちょっと思う。
0: かりんとう、
1: うん、半分にしよう、かりんとう、
0: うん、
1: でまだ試合終わんないから、
0: うん、
1: ブッセ、会津の天神様っていうね、ブッセ、
0: ブッセってどういうんだっけ、
1: ふわふわのクリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ、それをむしゃむしゃむしゃ食べるでしょ
0: 一個、
1: うん、で次アイスコーヒー、
0: うん、
1: ね、俺アイスコーヒーとかあのコーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで別に関係ない。
0: カフェインが作用しない、
1: はい、飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ、
1: ちょっと牛乳入れて、うん、アイスコーヒー、うん、まず試合終わんない。
0: 何時間やってんすか
1: 試合で。3時間半ぐらいってそっからグミですね、グミ、
0: グミ、
1: コーラグミコーラグミ、
0: グミ食べる、
1: コーラグミ食いながら、
0: だって昔ほらグミの作り方見てもグミ食えないよね。
1: いや食えないって思った、うん、
0: まだ食べてる、
1: 食べて、まあ家にあるからコーラグミ、
0: コーラ
1: グミ、コーラの瓶の形したやつ。
0: あ、まだ売ってんのあれ。
1: 売ってるよ、
0: コーラ
1: グ
0: ミみたいな。
1: そうそうそう、あれうまいじゃん、うん、それ食い出して、うん、すげえ腹いっぱいになって
0: きた。まあまあ食べてます
1: からね。2時半に腹いっぱいになってきたと、うん、このままやったらもう太るんじゃないかな。で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入って、
0: うん、
1: で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい、
0: うん、
1: で、上がって、うん、寝ました
0: すぐ寝てるじゃねえか。
1: いや、だからそういう時何食ったらいいんだろうな。まあ食わない選択肢がね、ないから俺の中に。
0: ちょっとでもね、
1: 何
0: ご飯食べてで9時ぐらいでしょ、うん、
1: で家族寝ました、
0: へ
1: え、なんかまあ起きてますと、
0: もう2時3時とかにあるわけじゃない
1: ですか、うん、腹へんじゃん、
0: そうすると腹は減っちゃうん
1: だ。どうするお前だったら、まあ、何食う、何食ってる。
0: 基本的にはそのだから夜ご飯の残りとか、
1: うん、
0: ビッとつまんだりは
1: しちゃう
0: けど、
1: それもねあんの、例えばフライパンちょっとこう蓋閉めてくれて、あ、チンジャオロースだ、これでも明日のお弁当なのかなとか、
0: はいはい、
1: なんかね、
0: お弁当の可能性あるからね、子供、
1: うん、ご飯はタイマーであのセットされてるからないわけ、もう要するに朝炊きたてをお弁当にするから、はい、ご飯ねえし、うん、納豆だけ食べようか、納豆だけ食べたらご飯食いたくなる。
0: ね、まあ、お供なとこあるからね。
1: うん。だから、非常事態の時、食べるご飯を、
0: え？
1: 食べようかなとか。
0: どうしてもご飯を食べる。
1: いや、納豆食べるんだったら、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
0: まあ。お前にとっては非常事態
1: だよ、ね。そうそうそう。
0: それは納豆ご飯行くん？
1: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけて。
0: もう一食、
1: うん、そう食事だよね、そうなんだ
0: よね、食う感じじゃなくなってるよ。
1: そう、え、だって、いや、お前も食うじゃん。
0: 食うときは食うけど、うん、そん
1: なに、やっべ、腹減った、2時だね、つまみに行こうっつって台所行くけど、なかった、とにかくその外食した後だし、
0: 基本、そのヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その混ぜご飯とか作っちゃったと、もう食べちゃう。
1: 一食
0: いっぱい食べちゃう。
1: いっぱい食べちゃうかい。
0: 一膳。
1: ああ、一膳な。
0: 混ぜご飯見ちゃったらもう、いっちゃう。
1: 食べるね。
0: あとはなるべくそうやってお茶とか、
1: うん、
0: でお腹いっぱいにしようとはするけど、
1: じゃそんな無理じゃん、理想であってさ、
0: 難しいけどね、
1: うん、だ昔と違うのはそこでなんか

0: パスタ茹でるとかね。
1: あの作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、さすが。焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔で一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのもこのクソの中にっつって、そば茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。
1: あ
0: クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので
0: 。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へぇ、うん、
1: この間だから、夜は、うん、前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐ
0: らい。あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう嫁さんがと食ってて。
0: ああ。
1: こいつカール食ってる俺のと思って。残り全部食いました。
0: 曲いきます。これ AI って書いて何？
2: はい。あ、はい。
0: はい。アイさんでいいか
2: な？アイさん。
0: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
0: った。同じ人が、同じ人って言った。愛さんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ？
1: しょうがないな。
0: 愛さんで、It's your.

0: そういう感じでしょうか、うん、もう一つぐらい、
1: もう一つぐらいですか、まあね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ、
0: はい、
1: なので細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのかがっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの2人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか
1: 灰色っていう、
0: あれ韓国冷麺だね、あのハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんですたまにうっかり冷麺、
1: うっかり冷麺ってなんだよなんでうっかり冷麺、
0: ああうまそうなやつだなと思って頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか、
1: それうっかり冷麺、
0: うっかり冷麺
1: 写真でちょっとあんまりわからない、
0: わかんない、あとちゃっかり冷麺、
1: ちゃっかり冷麺ってなんだよなんだちゃっかり冷麺
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺はがっかり冷麺が多い。
1: ああ韓国冷麺、
0: うん、
1: 丼だと大丈夫、
0: 丼だと意外と盛岡、ちゃんとだから盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、
1: ね、
0: 冷麺ってって麺、ってどんな感じですかって聞いた方が、
1: ね、
0: うん、美味しいですよってしか言ってこない、
1: しっかり冷麺かどうか確認してから、
0: ちゃんとさん
1: しっかり、
0: うん、
1: そうするとうっかりなことはな
0: くなる、うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし、
1: うん、
0: そうね、
1: ね、ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺、
1: バッタリ冷麺ってなんだよ
0: バッタリ出会う
1: ここのお店に冷麺あるんすかっていう、
0: そうそうそう、あるよ、
1: あ
0: ーって
1: まさかですね、
0: あったんすか、頼んだことなかったわっていう、ね、
1: で頼んだら麺黒かったりすると、
0: がっかり冷麺バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
1: ね、ね、そこちょっと確認しないといけない、
0: そうそうです
1: ね、はい、という感じでしょうか。で
0: しょうかね。
1: はい。
0: はい、ということで、いろんなメールをお待ちしております。はい、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。
2: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数77.7MHz でモコステーションより放送しております。
3: 特撮のことなら
4: それいけペルーマペロチ、
5: アニメのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
6: ゲームのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
7: コミック書籍のことなら
4: それいけペルーマペロチ、
8: おもちゃのことなら
4: それいけペルーマペロチ、
9: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
10: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
11: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
12: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
13: 聞かないと呪うわよ。
14: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

毎度さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました。ドラマに注目した、中途半端にマニアックで、そしてかすかだりな番組、ゆさとおるのドラムデポンドラポンのお時間でございます。今週はですね、先週に引き続きまして、綾戸千恵さんのニューアルバムうまみからお送りしていきたいと思います。後半です。本日も30分間どうぞお付き合いください。

はい、ということで本日も始まりましたドラポンのお時間でございます。いやー、私今日もまたなんか鼻水ズビズビになってきてしまいました。だってさ、寒くて、いや困った困った、暑いな暑いななんて言ってね、表出ると暑いしみたいな感じだったのに、いやいやいやいや、急に寒くなっちゃって、いや俺半袖でね出たら、あ、ダメだこりゃ一枚羽織って、いやいやいやいやいや、もうなんかこの季節の季節と言いますか、その気温のこの変化に体がついていっておりませんもう暑いんだか寒いんだかわかんねえっていう話ね。いやいや困っちまったな。皆さん、あの、体調大丈夫ですか？一つこの季節の変わり目、一つ、ご自愛をいただきたいと思っておりますね。ということで本日は鼻水ズビズビで、お送りいたします。このドラポンでございますが、お聞き苦しい点多々あるかもしれませんが、一つ、ご容赦をいただければと思っております。はい、さあ、それでは、本日の話題に行く前に、そうちょっとご報告させてください。はい、久しぶりに、本番やってきました。太鼓叩いてきました。いや本当久しぶりだったな。ですね、日本連チャンであったんですよ。土曜日にね、土曜日の夜は、郡山サキスフォンアンサンブルさんのコンサートに、参加させていただいて、でその次の日日曜日の夜は、今度はこれ私案内してなかったんだよな、忘れちゃってたんだよな、実は日曜日の夜は今度ヤマイバンドの方でね、フュージョンの方で本番があったんですけど、クリエーションの武田和夫さんが、ツアー回ってまして、で郡山に来るということでシャープナインだったんですけどね、その前座ということでね、武田和夫さんの前座を務めさせていただきました。ということでいきなり本番日本連日ということでね参った、いやー、とりあえず曲ね覚えなきゃいけないし、さあ練習しようかと思っても、ほら今セットを叩ける状態にないのでね、直前になってちょっとお世話になってるスタジオのとこ行ってね、ちょっとね、練習させてもらったりしたんだけど、いやいや、もう動かねえわ、手が全然動かない、こりゃどうしたもんかと思うぐらい。でも前回もそんな感じだったような気もしないでもないな。いやー、だって本番の時にしかね、スティック持たないんだもん。ダメよねこれじゃ。いやいやいやいや、こうやって本当になんちゃってドラマー本当になんちゃってドラマーだよなこれな、なんて思いながら、いたんですけれども、なんとか、無事本番を終えることができました。いや楽しかった、やっぱり本番っていいね。うん、実に楽しかったいや会場にお越しいただいたお客様方、本当にありがとうございます。いや、郡山サックスフォンアンサンブルの時のはですね、なんだドラムソロをやるという部分があって、まあソロやらせてもらったんですけどもね、お客さんがね温かいのよ。

いろとこうコミュニケーションを取りたいなと思っていろいろ仕掛けるとね、ちゃんとついてきてくれんの。これが楽しくて楽しくてもうたまりませんね、本当に。いやー本当になんか自分こんなに楽しんじゃっていいのかなって思うぐらい、楽しい本番でございました。さあそれはいいけども、一応練習ってやっぱり日頃からやんないとダメだな、ダメだなこりゃ。酒飲んでばっかりいないで、ちょっと練習しようとその日は思いました。その日だけで終わりになっちゃったのかなみたいな感じですけれどもね。はい、そんなわけでございまして、まあまた次何か本番がありましたらね、ご案内させていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、それでは行ってみましょう。綾戸千恵さんでございます。後半戦に突入ということでね、綾戸千恵さん、うまみというセルフプロデュースのアルバムでございまして、バンドのメンバーさんも一発撮りということでね、この一発撮りがいいんですよ本当に。思わぬハプニングが功を奏すというのがジャズの世界ではよくあるわけでございまして、このハプニングがいい感じで、仕上がってきてるんですね。お互いに音で反応し合ってる、会話し合ってるんですね。はい、素晴らしいアルバムになっておりますけれども、今日の1曲目、行ってみましょうか。 I say a little prayer という曲でございます。これねアレンジがねいいんですよ。綾戸千恵さんの歌とそしてオルガンのみでございます。これいいよ、ということでお聞きいただきたいと思います。それでは行ってみましょう、どうぞ。

はいはいはいはいはい、はい、ということでお聞きいただきました。はい、さあ今日のドラポンはですね、大阪のおばちゃんでございます。はい、あやとちえさんのニューアルバム、うまみの中からお送りさせていただいております。後半戦でございます。はい、いやー本当にあやとさんって味があるな、いいなと思って、これまたコンサートっていうかライブはね、この喋りが面白いんだわな本当に。何本か私もライブ の DVD っていうかね、ちょっと見てるんですけど、いややっぱ面白いわ。こんな面白いコンサートっていうか、こういう面白い喋りができたらいいだろうななんて思ってるんですけどね。いやいや、さすがでございます。はい、で、次の曲いってみましょうかね。2曲続けてお送りいたしましょう。なんだっけ、まずは、ルート66でございます。これはバンドさんでね、トリオの演奏になっております。そしてもう1曲続けてお送りいたしましょう。アナイチンゲールさん in、なんだっけ、バークリースクエアという曲でございまして、これはね伴奏が面白いのよ。ベース、基本ベースだけ、そこにトロンボーンが、ちょっと絡んでくると、それだけなんです。いやーこれ、いいっすよ。これも味がありますね。はい、ということで2曲続けてお送りしていきましょう。それでは行ってみましょうか。どうぞ。

0: いはいはいはいはい、ということでお聞きいただきました。いやーいいですね。なんか本当にこうなんていうの、感情が揺さぶられると言いますかね、なんかいいな、たまんないな、いかがでしたでしょうか。本日は綾戸智恵さんのニューアルバム旨味の中からお送りしております。さあお時間が近づいてまいりました。まだ数曲あるんだけどね、とりあえずあと1曲、本日ラストの曲をお送りしていきたいと思います。 A house is not a home ということで、この曲がね、ベースとピアノとストリングスの構成の伴奏になってるんですけど、これがまたものすごくいい雰囲気出してんだよ。で何気なくベースがねいいんだこれ。俺個人的に、俺だけかな、その曲全体の中のグルーヴ感的なものをですね、ベースの方がうまく引っ張り出してるんですよね。でピアノとストリングスさんがそれに乗っかっていい雰囲気作ってるんですよ。これたまりませんね、ということでこの曲をお聴きいただきながら本日お別れとなってまいります。さあ2週にわたってお送りいたしました綾戸智恵さん、いかがでしたでしょうか。それではまた来週月曜日夜9時半、再放送は日曜日の午後3時半にお会いしたいと思います。本日もお付き合いくださいましてありがとうございます。ドラムでポンドラポンのお相手は遊佐トールでした。それでは皆さん、
1: ラタ毎週、また来週、ラタ毎週。

sitting there. But a chair is not a house. A house is not a home.

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
5: JOZZ2AWFM、 JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとホコリを取るモフモフのモップの、詰め替えのパック、×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、もうちょっと探せばあるんですよ、輪ゴムの箱 ×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますか、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうか、掃除といいますか、そういうこう整理やってますか、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
2: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: エグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴弘。
1: JP トップ20、 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
2: JP トップ

しています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるという EXILE の揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、B'zのギター松本貴博さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感と EXILE の力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ 10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: 15位、初登場ロイロムクラシックウェーブ。
1: Number 14

0: JP トップ10 T 5月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイ。

0: さんと本田ヒロムさんによりますユニットロイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ
0: 10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲今日はありましたか？初登場今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店オーディオの

0: 買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が5時をお知らせいたします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週

0: イライト。
1: JP トップ20、5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

トップ JP トップ 10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document、 この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: じゃん。超特急ガチ夢中
1: JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
1: 日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも皆皆さん。
0: 5位ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで、今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。でこの配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが6時をお知らせします。

0: インザウィンドのラジオでサスケね。
1: こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします、インザウィンドのラジオです。サスケね、よっちゃんこと菊池義勝でございます。この番組は FM モットコム、FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。もう富谷いわき、北方須賀川、郡山の皆皆様、インザウィンドよっちゃんでございます。よろしくお願いします。4月28日に、菊池陽子が亡くなってですね、もうね1ヶ月経つんですね。早いですね。来月ね6月20日に、納骨の予定なんだが、仙台のね、お寺、城郭寺という、お寺のお墓にね、入ることになる、菊池家代々のお墓でございましてね。いやでもね寂しいですね、納骨しちゃうとね。亡くなってね、葬儀を終わって、で遺骨が我が家に戻ってきたというかですね、私の寝室にずっと置いてあるんですが、なんか置いてあるとね安心なんですね。でいつも、写真が、遺骨の上に、まあ、後ろに飾ってありましてね、大きな写真飾ってありまして、話しかけて毎日ねいろんなことを話しかけて、会話をしておりましてね。ね、でもほんのちょっとしたことで、思い出してですね、もうしょっちゅう泣いてるんですが、まあ、この前もね言いましたけど、仙台のお寺のお坊さんに言われました。四十九日の間はね毎日泣いていいと、もう言われておりますんで、どんどん泣いてはいるんですがね。でもあんまりね人様の前でいきなり泣いたりすると変な人だと思われますんでね、泣かないようにはしてるんですが、やっぱり家でね一人でおりますとね、思い出が家の中にたくさんありますんで、泣いちゃいますね。で、6月20日に納骨なんですが、まあ、なんか納骨したくないなっていうのがまあ正直、私の気持ちでございましてですね、まあでもまあしないといけないんですかね。で葬儀が終わってですね、もう3週間経つんですが、我が家にねいろんな方がたくさんお見えになってですね、お越しいただいて、ちょうど都合でね、お通夜とかを告別式に来れなかった方がですね、我が家に、来ていただいてですね、お線香をあげて、くれるんですが、本当に、たくさんの方ね、本当に陽子はね、みんなに愛されていたんだなということがよく分かりました、ね。で、お線香をあげていただいてですね、陽子の話をですね、まあ、そのお越しいただいた方と私がするんですが、その思い出話をしただけでねまた泣けてきちゃうんでね、本当にこんなに涙があるもんかと、もうその思い出をね、話すだけでね、泣けてしまいます。でも今日はですねこの、ラジオの収録ではもう泣かないようにしますんでね、そこはまあ、プロのミュージシャンでございますんで、ステージの上ではですね、泣きませんのでね、ステージの上で上がって、歌を歌っているような気持ちで、今日はねおしゃべりをしますんで、ね、でこの前ね、また泣いた話なんですが、最近です、陽子がずっと、訪問診療でお世話になってました、もみの木クリニック、郡山市にありますね、もみの木クリニックに、福井院長先生にアポ取りましてね、御礼伺いに行ってまいりまして、で行きましたところね、すぐね、陽子と仲の良かった、まあ、私も顔見知りの看護師さんがですね、ピュッとこう来ましてですね、待合室に大きなねもみの木新聞という壁新聞が貼ってありまして、もうそれ全部手書きなんですね。もう看護師さんたちの力作でございまして、で、今月号といいますか、今回、壁新聞壁に貼ってありますのは、半分がですね、インザウィンドと菊池陽子の思い出の、まあ、ページが1枚もんですからね、記事でございましてね、それを読んでくださいと言われましてですね、まあ、 立ってね、待合室結構その時たくさんあの患者さんが待ってておりましてですね、で読み始めたらですね、もう号泣ですね、もう最初こうシクシクっていう感じになったんですが、そのうちうっていう感じですね、もう嗚咽が止まんなくなってですね、特にね、そこに書いてあった、その、まあ、記事の中のことなんですが、陽子はね、その仲の良かった看護師さんに、去年の9月にそこのホールで、院内コンサート、病院コンサートをやってで大成功だったんですが、でそれが終わった時に私は知らなかったんですが、その看護師さんに、もし私がこの世からいなくなったとしても生きた証として今日のコンサートとか、インザウィンドのことをまたこのもみの木新聞に載せてもらえますかと、いやいやいや、そんなこと言ってたんですね、本当にね、でその記事を読んでね、もう号泣でしたね。あの、ま、その他にもたくさん書いてあったんですが、特に、その下りになったところでね、そしたら私がね立ってその壁新聞を見ながらですね、あのううっとね、本当に声を上げて泣いていたら、後ろに可愛いね小学生の低学年の男の子がいてですね、待ち合わせ待ってて、で一生懸命ね私の方を見るんです。あの、なんていうんですかね、私を心配して、白髪のおじいさんが泣いてる、大丈夫かなって感じでね、本当にね、嬉しかったですね。なんか、まあその記事を読んでも嬉しかったんですが、心配してくれてる小学生がいるんだなと思って、なんかすごく嬉しくなりました。それではここで一曲、インザウィンドで、カナリアをお送りします。

インザウインドで、カナリアでございました。この曲の最後のですねコーダ、は、私じゃなくて、まあ、それまでは作詞作曲私だったんですが、陽子が作ってくれましてですね、これを作ってですね家で聴いてもらったところ、彼女がですね、最後にこんな感じの付け足したらどうってね、すごいんですよ。もう聞いて30秒ぐらいですかね。

が違うなと思いました。まあさすが天才菊池陽子でございました。陽子さんと私はね、陽子さんが19歳、私が23歳で結婚したんですが、で、すぐね、私はサンリオキティちゃんの会社で忙しく働いてね、大変だったんですが、最初のサラリーマンの2年間ぐらいですね、実は演奏活動をしてたんです。どうしてもですね、会社勤めしてですね、きっぱりすっぱり、音楽をやめることができなかったんですね。で、陽子と2人で、まあ、ちょっと練習をして、あとちょっと都内のね、演奏できるところで演奏したりとかですね、あとはね、そうだ、サンリオの会社のね、新宿ギフトゲートで直営店があるんですが、サンリオの中で一番大きい直営店なんですが、そこにちょっと広場があって、店内にね、でそこの店長さんが、私と陽子の演奏どっかで聞いたんですね。で、ぜひ菊池君、何月何日日曜日この日空いてるか、ええ空いてますってことで、そのギフトゲートでね、新宿のお店の中でコンサートやったこともありますね。そしてあと2人ですね、ずっとバンド組んでた林くんとですね、あと柴ちゃんという歌のうまい女の子とね、4人で、なぜかね、みんな都内で、生活か仕事をしてたんで集まりやすかったんで、で私の、そうだね、あそこのアパートによく集まりましてですね、多摩川のそばのアパートに集まってよく練習をしてですね、で、まあ、演奏ちょこちょこっとやってたんですが、でもだんだんみんな忙しくなりましてね、私がもう25になりかかった頃、24歳の後半、12月の、ね、クリスマスの頃なんですが、自由が丘のレストラン借り切ってですね、最後のもうこれでおしまいコンサートということで、もうみんな仕事が忙しいんで仕事をしようということで、それは結構ね超満員でね、すごくオリジナル曲も陽子が作ったオリジナル曲とか私が作った曲とかですね、あと洋楽のカバーとか4人でねいろいろやってですね、あの時の演奏のクオリティはねすごく高かったんですが、ね、録音とかね録画も何にもしてないんでね、いやいやいやいや残念だなと思いました。まあなんて言いますかね、音楽やっぱりね未練があったんですね、で、そこで、まあ、一旦演奏活動に区切りをつけてですね、でその後、まあなんかすごい計算は全然してなかったんですが、陽子が妊娠しましてですね、次の年、うちの長男が生まれましてね、で、もう子育てね、まあ、私三流すごい忙しくてね、なかなか手伝うことは何もできなかったんですが、もうその忙しい子育ての中で、なんと菊池陽子はですね、白泉社という、まあ、大手の出版社の少女漫画専門の大手出版社ね、花とかララとかね、花と夢とか、月刊誌出してるところの、コンクールに、ね、大賞を取りまして、なんとね次の日から、大賞を取った次の日からもう専属作家としてねデビュー、いやいやもうすごいですね、菊池陽子24歳、主婦で子持ちというね異色の、新人漫画家誕生でございました。それじゃあここで、もう一曲、インザウィンドで花水木。

はい、インザウィンドで花見つきでございました。その陽子がですねプロの漫画家になって、結構ね、陽子の地元の長野県でも話題になりましてね、地元の信濃毎日新聞に大きく取り上げられてですね、長野県出身、諏訪岡谷出身のね少女漫画家プロの漫画誕生ということで、あの記事もねどっか取ってあったんですけど見つかんないですね。でその頃ねちょうど私サンリオに勤めておりまして、オールカラーのね、漫画月刊誌をね出刊といいますかね刊行したばかりでございましてね、本当はその白線社の賞を取らなければですね、サンリオの編集長に売り込む予定だったんですかね、今は分かんないですけど昔はねこの専属の漫画家が多くてですね、もう他の、出版社のなんかもうよっぽど対価のあれば別ですけどね、書けなかったんですね。

そして、もうね、編集者がついてね、最初の作品というのはね、デビュー作月刊誌に掲載されてね、それはね、家に取ってありますけどね、でもう担当編集者がついてね、超多忙な日々を送って、多分ね毎日睡眠時間3時間ぐらいですね。で、まあ当然新人なんで連載なんかないんですが、なんていうんですか、急に穴が開いちゃった時の代打要因としてですね、かなり、なんかもう慌ただしくね、普通はね、32ページものとか1ヶ月くらいかけて書くんですが、なんとそれを2週間で書いてくれとかですね、だから結構大変な日々が続いたわけなんですかね。ただ私もね、なかなか産業が超多忙でございましてね、ひどい年はですね1年に5日ぐらいしか休みがなくてですね、でその割にはね、すぐ家に帰んないで、東京のいろんなとこ飲み歩いていたりして、本当に、ね、申し訳ないなと今思ってるんですが、そして私の勝手なわがままで、東京のその産業を辞めてですね、郡山に行って会社を経営するという本当にもう好き勝手なことを言ってね、彼女にとってはですね、東京のその経営専属契約をしていた出版社との距離が遠くなるってことはね、漫画家新人作家としてはすごく不利になるんでね、多分心の中で嫌だったと思うんですが、私が相談したところ、ね、三流辞めてね、郡山で会社をと言ったら賛成してくれまして、私もね一緒に、行くということになりまして、普通はね、文句を言うんですけど、私の、ね、漫画生活どうしてくれるのと、で彼女が言ったら、郡山行っても漫画描けますからと、まあ、実際郡山でも一作か二作ぐらい描いていたんですがね、本当にね、ただやっぱり昔今と違ってネット環境がありませんので、全部郵送でいろいろやってたんで、仕事がもう激減しましてですね、本当に申し訳ないことをしたなと思いました本当に。でそうこうしてるし、その郡山の新しい家でですね、長女のぞみが生まれましてですね、でもう子育て2人も大変でございますんで、一応、ね、せっかくなった、漫画家、活動にピリオドを打ったわけでございましてね、本当にごめんなさいね、私の勝手な、ね、転職ということで迷惑をかけました。それではここで、ジュンとキリンに乗せまして、インザウィンドのスケジュールをお知らせします。

6月14日日曜日、午後3時から郡山市御保田町にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート。もうね、もう3年になります。横と2年、今バンド組んでる塩沢と2人で、1年ちょっとね、本当に多くの人に聞いていただいてですね、リクエストもどんどんいただいてね、結構毎回ドキドキして演奏しております。はい、続きまして6月19日金曜日、これも午後3時からですね、須賀川市にありますジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート。これもね、同じぐらい3年ぐらいやってるんですかね、新しい、さっきのね温泉とまた違 う常連のお客さんがたくさんおりましてですね、楽しく演奏しております。ここもなんとリクエストがたくさん来ておりますんで、毎月毎月ですね、新しい曲をたくさんやっております。ということで、しばらくはですね、菊池陽子の、生涯といいますか、どんな人生を歩んだか。でも、菊池陽子の人生を語るってことは私の人生を語るってことでございましてね、もう本当に、出会って52年、結婚して51年でございますので、もう私の人生の大半は彼女と共に、歩んでおりますので、本当にそういうことで、今週はもうお時間になりましたんで、この辺で おしまいにします。また来週元気で。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
4: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
0: この時間は FM.com で放送した番組を再放送でお送りします。
6: 朗読一期一会。
7: こんにちは、福島現代朗読会の渡辺聡子です。今日は北大路魯山人作、梅にうぐいすをお送りします。

梅にうぐいす。ある日、何でも私の話はある日である。何月何日と言わねば気に入らぬ人があったら、何でもある日で片付ける私の話は気に入らぬかもしれぬが、私はつまらんことは一切覚えないことにしている。だからある日である。ある日のこと、私は一人の歌人と話をした。名は言わぬ、というより忘れた。名まで覚えてありがたがるほどの歌人はまれにしかいないものだ。まれにだっていればこんなありがたいことはないが、まあ日本に一人

いるか二人いるかくらいなものだろう。さて、歌人だが女の人である。長身で化粧しない顔は幾分痩せてはいるが、私から何かを聞き出そうとして一生懸命になっているらしい。先生？先生はまず材料だとおっしゃいますが、そのお話はよくわかりました。ではその材料の取り合わせでございますが、そのことについてお伺いしとうございます。私はこの人は歌人だから、歌の話に寄せて説明すればいいだろうと考えた。そこで、あなたは歌を作られるそうだが、どうですか？まあ、歌のことから考えてみてください。ウグイスの歌を作ろうと思われたら、いや、作りたいときに、ウグイスには何を配しますか？歌人はつつましくハンカチをひねくり回しつつ、ちらりと私を見て言う。ウグイスの歌でございますか？さよう。あの、ほうほけと鳴くウグイスのことですよ。歌人はつつましく笑う。何がおかしいのか、私にはわからぬが、歌人は笑う。大抵の女の人というものは、おかしくなくとも、何か言わねばならぬ時には、笑うものだと思っているから、別に私が笑われたと思っていないが、この歌人も女の霊に漏れず、ほほっと笑った。まさか、ウグイスの真似ではあるまい。あの、ウグイスの歌を作ると申しましても、それはいろいろございますわ。おほ。ここでまた歌人は笑う。女の人はいくつですか？と聞かれると、大抵おほほと笑う。いいお天気ですね。と言ってもおほほと笑う。そんなに楽しいかというと、そうではない。楽しくなくとも笑うものらしい。私はそこで、料理だってマグロの刺身と何とを取り合わせると言っても、やはりいろいろあるとお返事するより仕方がないでしょう。おほほ。ここでもまた歌人は笑う。おほほと言ったのだから、けきょと泣くかと思えるばかりのあでやかな声である。あまり長居されても困るので、こっちから話し出さねばならぬ。ウグイスに拝するなら、さしずめ梅というところでしょうね。女流歌人は意外という顔つきで、今度は笑わない。先生？うん？梅にウグイスでございますか？さよう。あの、梅にウグイスなどは、歌の方で申せば、あまり使い古されておりますんでございますが、いかがなものでございましょう。使い古されているのは、歌の方の話でしょう。梅は年々新しいつぼみを持つ。ウグイスは年ごとに、新しく生まれますよ、奥さん。彼女は言おうか言うまいかと、しばしハンカチをひねっていたが、思い切って言った。先生、梅にウグイスでは、あの、あまり陳腐ではございませんでしょうか。私は呆れて尋ねた。それでは、伺いましょう。あな

は何のために歌を作られるのでしょう。いや、何のためと言って悪ければ。何を表現しようとなさいますか。それは先生、真実を表現することでございますわ。真実を表現するためには、真実を見出すことが必要ではないでしょうか。もちろんでございますとも。それなら、ウグイスはどんな木に止まりますかね。それは、だから、いろいろでございますわ。これは面白い。あなたのウグイスは浮気者ですね。私の庭に来るウグイスは、やはり梅の木に止まります。毎年春になると、母親のウグイスが子供を連れて梅の木に参りますよ。そして、母ウグイスが子ウグイスに歌を教えるのです。歌人は驚いたように私を見つめている。私は構わず続ける。梅にウグイスということは、言葉の語呂の良さでもなく、絵描きの都合上そうなったのでもない。やはりウグイス自身の自由な意志で梅の木に止まるのですよ。それを見た絵描きが、いつもウグイスが梅に止まるので、梅にウグイスを描いた。他の絵描きも描いた。年々このようにして、梅にウグイスが描き継がれてきた。歌人もこの事実を歌った。そして、幾春秋、梅にウグイスは一つの真実の美から、概念の美になってしまった。あなたは新しいものを歌おうとされる。だが、昭和のモダンウグイスもやはり梅の木に止まる。あなたの概念がとらわれて、机上で歌を作ろうとするから陳腐なのであって、あなた自身の目でこれを見て、感じて、歌われれば、決してそれは古くはないはずです。どうです?梅は何百年も前からある。ウグイスもそうだ。料理の材料だって。人間の食べるものは大体決まっている。古くから人間が食べ慣れている料理だから、この料理の取り合わせは陳腐だと言い切ってしまって、いいかどうか。一つ、誰も試みていない新しいものを取り合わせてやれ。握り寿司にすましは古いから、一つすましの代わりにとんかつを添えてやれということになったら、むちゃくちゃ。ウグイスは梅を好む。好むところに調和がある。すき焼きの後では茶漬けが食いたい。洋食の前にスープを飲めば食欲が出てごちそうがおいしい。すべて好むところに調和がある。自分で食べてみればよくわかる。虎の掛物に置物は竜を置いたり、うなぎのかば焼きと一緒に鱧の照り焼きを出してみたり、すべて調和か統一かが大切だ。そして、季節の一番感じられるものがいいと私は思う。色の配合も調和か統一だと思う。そうかといって、今までのやり古された真似ばかりでは困る。真実を少しも見ず、聞かれて返事のできないようなことはやらぬ方がよいと思う。歌人はひねり回していたハンカチでそっと鼻の頭を押さえ、
それから

何も言わないで考えていた。料理のことを考えているのか、歌のことを考えているのか、それは知らない。皆さんも自分の今やっている仕事の真実から料理のことへ心を通わせて考えてみれば分かっていただけることと思う。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとコム防災インフォメーション。もっとコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には、普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど、地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域では

ような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど、地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため、非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所など、あらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: .com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

皆さん、こんばんは。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、無料法律相談会のお知らせです。元宮市社会福祉協議会では、6月29日月曜日の午後1時から4時まで、エポカで、弁護士による無料法律相談会を開催します。一人当たりの相談時間は20分以内で、定員は7人までです。相談会は事前申し込み制で、6月3日から受付を行います。申し込みなど詳しくは、元宮市社会福祉協議会までご連絡ください。続いて、第20回市民熟年ソフトボール大会参加者募集のお知らせです。第20回市民熟年ソフトボール大会が7月26日日曜日に開催されます。市内在住の50歳以上の男子で編成したチームで、行政区単位での申し込みです。参加を希望する場合は、7月9日木曜日までに、障害学習部、障害学習課までお申し込みください。続いて、明日の動きです。特設人権相談所を、午前10時から午後3時まで、中央公民館と白沢公民館で開設します。こちらは、

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: モットコムミュージックコレクション。 FM モットコムのパーソナリティが選ぶメジャーなものからマニアックなものまで幅広いジャンルの音楽をお届けします。私、毎週木曜日夜9時からそれいけペロヤマペロチを担当しているパーソナリティペロヤマペロチです。アニメ、特撮、ゲームなどいろんなものを紹介している番組です。この時間は私ペロヤマペロチの番組にふさわしく昔懐かしのアニメや特撮などの音楽を流していきたいと思います。それでは聴いてください。
1: ねえムーミン、こっち向いて、恥ずかしがらないで、もじもじしないで、おねんねね。あらまあ、どうして？けどでも、わかるけど、男の子でしょ。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: 水と緑と心が結び合う未来に輝く街、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。
4: 松尾和彦と
7: 瀬野哲夫の
4: グダグダラジオ。
8: この番組は FM モットコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
7: ホップステップミュージックじゃなくて行きます。グダグダラジオ5月です。
9: イエイ
7: 風香る5月になってまいりましたが、
9: はい、
7: 爽やかな季節ですね。
9: そうですね、はい、
7: まあ、桜も終わりまして、
9: はい、
7: まあ、松尾さんもね、3月生のライブが終わって、うん、一段落したところでなんか、
9: うん、
7: ちょっと遠くに行ってきたっていう噂を聞きましたけども、
9: はい、
7: どうだったんですか、4月の活動を含めてその辺をちょっとお聞かせください。
9: はい、ちょっと、プロデュースさせてもらっているアーティストの、
7: はいはい、うん、
9: まあ、もろもろ、レコーディングなどを兼ねてちょっとニューヨークに一丁前に行ってきました。
7: ニューヨークですか、ニューヨーク、
9: はい、
7: 西海岸の話はよく聞きましたけど、ニューヨークは初めてですか。
9: あのね、実は52年前に、
7: 52年前、はいはい、
9: あのジャネットっていう、あの、はいはい、ジローなんかと一緒にやってた、
7: うん、はい、
9: グループで、ロンドンに、
7: うん、
9: レコーディングに行く途中で、
7: あ、
9: はい、安い飛行機だったんじゃない、すごい遠回りしてニューヨークでトランジットっていうのを5時間ぐらいした記憶があるんですよ。
7: おお、はいはい、
9: それ以来っていうか、はいはい、だからまあニューヨーク初めてです、うん、実はね。
7: だからニューヨークのもう街中に出たというか、空港から出たのは初めてということ。
9: 初めてなんですよ。
7: へえ、
9: はい、
7: ニューヨークまでは、うん、成田からどんくらいかかるんですか。
9: 成田じゃない、今回は羽田から行きました。
7: 何時間ぐらいかかるんですか。
9: 14、15時間。
7: おお、
9: ちょっとよくわかんない。
7: ニューヨークについてどうでしたか、はい、まずは。おおっていう感じですか。
9: あのね、なんだろうな、
7: うん、
9: うん、なんだか、ハワイとかさ、
7: はいはいはいはい、
9: ロスとかって、
7: うん、
9: 車乗ったらスイスイ行くんですけど、
7: うんうんうん、
9: ニューヨークってスイスイって感じじゃないんですよ。なんか
7: いつも渋滞みたいな、
9: なんかもうあれ誰かになんか仕掛けられてるな。
7: う
9: ん、もう渋滞もいいとこで、特に街中は、はいはいはい、
7: ニューヨークっていうのはその いろんなミュージシャンの方もあの、レコーディングとかされてますけど、
9: はい、
7: やっぱりそのエンジニアがいいんですか、レコーディングとかになると。
9: いや、ちょっとなんだろう、今回は、うん、シアスタジオっていうところと、
7: はいはい、
9: 昔ジョン・レノンがレコーディングした、最後にレコーディングしたヒットファクトリーっていうのが、きっとオーナーが変わって、
7: うん、
9: シアサウンドだったかなっていうスタジオになったんですけど、そこと、それから、泣く子も黙るパワーステーションっていうスタジオがあるんですよ、
7: はいはいはい、
9: これはもう超有名で、
7: よくそういったところ撮れますね。
9: うん、でそこの、僕は知らなかったんだけども、うん、そこの独特の音があるということで、
7: そうなんですか、はいはいはい、はい、
9: それでやりました、
7: うん、じゃあ今回はもうミックスだけじゃなくて音取りも全部そっちでって感じなんですか。
9: あ、もちろんそうです。それとですね、ちょっと一つ、向こうで日本のシティポップじゃないけど、日本人が歌うんじゃなくて、
7: はい、
9: 向こうのネイティブな女性歌手を見つけて、レコーディングしようっていうことも考えてて、それですごくいい人を見つけて、
7: はいはいはいはい、
9: そのレコーディングも 1,2 曲したりしたんです。
7: あ、日本の歌をですか。
9: 日本の歌じゃなくて、
7: うん、
9: 英語です。
7: あ、英語で、はいはい
9: はい、
7: え、
9: だから向こうのネイティブな英語で、
7: うんうん、はい、
9: でも作品は日本の曲。
7: あ、はいはいはいはいはい、はい、
9: 自分たちで作った曲、
7: はいはいはい、
9: 僕の曲ではないですけど、
7: うん、
9: はい、
7: なんですか、その向こうのその、女性
9: ですね、今回
7: 女性アーティストは向こうの方に紹介をしてもらったとかなんですか。
9: そうですね、はい、
7: いい感じにじゃあ仕上がって、
9: あ、すごく良かったんですよ。
7: それ
9: 運が良かった、
7: うん、あ、そうですか、
9: うん、
7: それは何ですか、こちら日本でも聞く機会はあるんですか、いつかは。
9: 完成すれば、
7: うん、
9: もちろん。
7: あ、そうですか。
9: あります。
7: へ、
9: はい、皆さんにも聞いていただきたいと思ってます、
7: は
9: い
7: は
9: い、
7: 曲目は内緒なんですね。
9: そうです。まあ新曲ですよ。
7: あ、そうですか。
9: うん、全部自分たちで書いて、
7: うん、はいはいはいはい、はい、
9: それで、例えばほら今、松原美樹さんだとか、
7: うんうんうんうん、
9: 山下達郎さんの、
7: はいはい、
9: 奥さんとか、
7: 竹内まりやさん、
9: はい、あ、竹内、うん、とか人気あるじゃないですか。
7: うん、相当ありますね。
9: で、うん、そういう、それでその頃のじゃなくて、日本人が作った楽曲を、うん、
7: はいはいはい、
9: 日本語で歌ってるでしょ、それは、
7: うんうん、
9: でそうじゃなくて、ちゃんと英語 で,
7: 英語で、
9: うん、歌ったのを向こうでリリースしたいということがあって、
7: は
9: い、
7: へえ、面白い試みですね、それは。
9: そうです ね, ね、そういうのも
7: へえやってきたんだ、
9: 含めて、うん、3,4 パターンレコーディングしました。
7: あ、そうなんですか。
9: はい、彼女だけじゃなくてね。
7: ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
9: はい、
7: それなんか本当に聞きたいですね、
9: うん、形になったらぜひ皆さんに聞いていただきます。
7: うん、木だらじからも流しましょうよ。
9: はい、
7: まあ、そんなことも含めながら、でも一番の目的は松尾さんがプロデュースしているその日本のアーティストの方ですよね。ルイガールの、
9: いや今回それだけじゃないんですよ。
7: おお、
9: たくさんあるんですよ。
7: 忙しい。
9: ゴスペルを日本で書いて、
7: はい、ゴスペルをですか。はいはいはいはい、
9: うん、それで向こうのそのゴスペルの人たちに、黒人の、
7: はいはいはい、
9: 本間もんの人たちに歌ってもらうとか、うん、まあいろんな

0: 試みを。一つだけじゃないんですよ、アーティスト。
1: うんうんうん、なんか、
0: だから忙しいんですよ。
1: そうですね。
0: そうなんです。
1: じゃあもう一個終わったら次のじゃあ曲に行きましょうみたいな感じで。
0: そうですそうです。
1: あとどんな類の曲をやってきたんですか。
0: ゴスペルなりちょっとどんな音になるか分かんないけど、うん、僕もギター弾いたりはしましたけど、
1: はい、
0: まあ いろいろです。
1: うーん、もちろん松尾さんの、作曲の曲も何曲か。
0: いや違うんですよ、今回は僕の曲はもう僕はもう、プロデュースに専念という形です。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: でもやっぱりね、松尾さんのプロデュースですから、松尾さんの匂いがプンプンするような曲になってんだと思いますけども。
0: あ、どうでしょうかね。
1: じゃあトータルで何曲ぐらい撮ってきたんですか。すごい数っぽく聞こえますけど。
0: でも 4、5曲ぐらいかな。
1: うん、レコーディングですからドラムも撮ったりベースも撮ったりっていう。
0: そうですね。
1: いやー、それ大変ですね。
0: うん、
1: 期間はどれくらいあったんですか。2週間ぐらい。
0: いやでもスタジオは4日ぐらいかな。
1: 4日で、はいはい、
0: 東京でもレコーディングしてるからね。
1: ああはい。で音を持って行って向こうでなんかかぶせたりっていう感じ で
0: この曲はドラムを撮りたいねとか。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: まあそれでゴスペルと、うん、それでその向こう の女性の歌入れとか、はい、そんな感じですね。
1: もうミックスまで終わってきたんですか。そこ
0: は。いやいやいや、まだ完成してないです。
1: あ、音を取ってき
0: たって。100%は完成してないです。だからミックスなんかは全部こっちで。
1: あ、そうですか。
0: うん、仕上げるんじゃないかな。だからオフコースの昔のレコーディングとは違います。
1: まあそうですよね。
0: こっちで全部できたやつを向こう行って、うん、ミックスとマスタリングをするというのではなくて、はいはい、途中ちょっとニューヨークのそのパワーステーションの音が欲しいから、
1: はいはい、
0: そこでドラムを叩きたいとか。
1: はあ、はいはい、はい、
0: そうなんです。
1: へえ、やっぱりその、あ、違うわ音をって感じでした。
0: あのね、うん、そうだね、あの、うん、ロスとは違う。
1: あ、そうですか。
0: パワーステーションって知ってます？
1: 名前だけは。
0: あのローリングストーンズとか、あのスティングとか、
1: はいはい、スティングも、はい、
0: あと行きの飛行機の中で見たんですけど、うん、ブルース・スプリングスティーンの映画見てたら、そこの中でレコーディングシーンがあって、
1: はいはい、
0: それがやっぱりパワーステーションだったんですよ。で俺らのアシスタントをやってくれた男性が、うん、はいはい、その映画でもちゃっかり
1: 演奏して
0: 出てた。
1: そうなんですか。
0: そうそう、
1: あ、それ見てきたんだみたいな。
0: まあ映画何本見たかも遠いんだもんだって。
1: まあそうですよね。
0: はい。
1: ちなみに松尾さんはギターの他にコーラスなんかも入れてきたんですか。
0: いや、コーラスは今回はやってないです。
1: ギターだけで。そうでしたか。
0: はい、もちろん観光も忙しくしましたけど行きたいとこ全部は行けてないですけどね。
1: うん、はいはいはいはい、
0: はい、
1: どうなんですか。レコーディングの合間だったり終わった後はどっかどの辺を回ってきたんですか。
0: あんまり好きじゃないミュージカルも見ましたね。ただそれ、うん、マイケル・ジャクソンだったの。
1: あー、なるほど、はいはいはい、
0: うん、だからあの非常に良かったですよ、
1: うん、もちろん音楽もついてね。
0: そうそうそう。
1: へー。
0: あとはあの今はビリー・ジョエルが住んでるらしいんだけど、ジョン・レノンが好きでよく行ってたっていう、うん、ニューヨークからちょっと1時間半ぐらいの電車乗っていく、はい、日本でいうところの軽井沢みたいなところがあって、
1: はいはいはい、
0: コールドスプリングっていうんですけど、
1: うんうん、はい、
0: そこ行ってちょっとジョン・レノンの気分を味わってきました。
1: お茶とか飲んできたんですか。
0: そうそうそう、はい、
1: じゃあ写真もいっぱい撮ってきたんですね。
0: もうね、うん、ちょっとなんかランダムに、あまりにランダムに撮りすぎて、なんだかちょっとなかなかフェイスブックにアップできないでいます。
1: そうですよね、はい、X にも上げてくださいよ本当に、
0: はい、
1: 行ってきましたっていう感じでね。
0: そうね。
1: うーん、あとはどの辺を巡ってきたんですか。
0: もちろん、うん、セントラルパーク。
1: はいはいはいはいはい、
0: はい、 ストロベリーフィールズの、うん、あの

0: 木がこう あるんですけど、はい、あのすぐそばがダコタハウスなんですよ。
1: ジョン、はいはいはい、
0: ジョン・レノンと小野陽子が住んでた、はいはい、
1: うん、
0: そこは、うん、一番最初に行ったかな。

0: あの日本人がやってるレストランなんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そこで食べたりしました。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: そこは和食なんですか。
0: もちろん、ロスでも一回行ってて、ロスは松久って、
1: はい、
0: その松久さんがやってるお店なんですけど、うんはい、名前の方のノブを世界的にはは
1: いはい、
0: うん、ノブっていうのを使ってるのかな。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、デニーロと一緒にお店やってるんですよ。
1: おお、はいはいはいはい、
0: はい、
1: それはみんな集まりそうだな。
0: だからロスの松久は、うん、大谷選手が行きつけらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: はい、
1: じゃあニューヨークで試合があった夜とかは食べに行ったりしてるって感じ。
0: あ、いやいや、そうじゃなくて ロスの松下。
1: あ、ロスか、はいはい、あ、そうなんですね。
0: ロスの方がちょっと日本っぽいんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: あんまり大きくなくて、静かで、ロスの方はちょっとざわついて人がいっぱい。
1: あ、そうですか。
0: そうです。
1: でもほらお高いんでしょやっぱり。
0: うん、ね、高いんでしょうね。
1: まあ物価も高いですけどね、そういう方が来るようなお店でした。
0: そうだね、だから今回、うん、全然お金使ってないですよ、一銭も。
1: あ、そうかそうかそうかそうか。
0: なんだろう、うん、チップとか払わなくちゃいけないと思ったんで、
1: うん、はい、
0: 現金持ってかなきゃって思いながら、
1: うん、
0: 現金持っていってなかったんですけど、現金使うことは一切なかった。
1: うん、あ、そうですか。よ
0: はい、
1: 十分に楽しんできたんじゃないですか。
0: そうですね。
1: もちろん、ハンバーガーとかも食べてきたわけですよね、でかいやつとか。
0: なるべくあの辺は食わないようにして。
1: あ、そうなんですか。
0: 俺はね、
1: でっかいサイズのコーラとか。コーラは飲まないかも。
0: コーラはだから飲みたいけど飲めないんですよ。
1: いやいやいや、楽しんでますね。
0: いやいやいや、楽しいのか忙しいのか。
1: でもなんですか、今回に限らずまた次回もありそうな感じはあるんですか。
0: ニューヨークはまた行くかもしれませんが、
1: うんうんうん、
0: 実は、
1: お、はいはい、
0: 明日から今度、
1: はい、
0: パリなんですよ。
1: またまたなんかおしゃれなところに。
0: パリ、カンヌ、ニース。
1: あららら、映画三昧みたいな感じがしますが。
0: ね、今度映画の制作をしてる人がいて、
1: はいはいはいはい、
0: それの音楽監督みたいな感じで、
1: すごい
0: 行かせてもらいます。
1: なんでしょう、その映画が当たったらもう教授みたいな感じになっちゃったらどうしよう。
0: いやいや
1: いや、
0: いや、はいはい、単純に、なんだ、プロデュースだから。
1: うん
0: うん、
1: そっか、音楽監督。音楽監督にはならないですか。そうそうそう、
0: 音楽監督っていう感じにはなるんですけど、どういう風になるか。
1: へえ、
0: うん。カンヌ映画祭に出品したいんだって。
1: ああ、それでなんですか、もうちょっと下見してこようみたいな。
0: そうそうそう、
1: 下見で。ちなみにその映画とかいつぐらいから始めようかっていう計画っていうかスケジュールもできてるんですか。
0: もういろいろ始まってますね。
1: あ、じゃあ動いてるんですね。
0: そうなんです。
1: そうですよね、下見に行くっていうことはね。
0: はい。
1: へえ、じゃあもういろんなキャストとかも決まっている感じで。
0: あ、そういうんじゃなくて、今回のは、うん、ドキュメンタリーになるのかな、もしかして。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: あ、そう、どなたか追っかけるとかそういう感じのやつなのか分かんないです
0: が、はい、
1: それはじゃあまあもう完成してどっかの映画館でやるとしたらいつぐらいになるんですか、予定は。
0: あ、それは まだ分かんない。
1: あ、そうですか。
0: そうですね、
1: それもちょっと見逃せない話題ですね。
0: そうですね、ちょっと話が大きすぎて俺もついていけてないんですけど。
1: いや、なんか日の絵生まれの松尾さんすごいですね。
0: すごいでしょ、びっくりしてるよ。
1: なんかすごいですね、今までにない忙しさが、
0: はい、急にやばいです。
1: うん、ちょっとその少しでもいいから私にも分けてくださいよ。
0: 瀬野さんって忙しいじゃない。
1: いや、忙しくないんですよ。
0: そうか。
1: あ、全然話飛びますけど、お土産は何買っていただいたんですか、はい、私は。
0: あのね、
1: ギター。
0: お土産はね、誰にも買ってこなかった。
1: それはいけないな。
0: だからお金使わなかったって言ってるじゃないですか。
1: そこはちょっとなんか

0: なんかなぁ。じゃ写真ですか？
1: なんか、ハワイあたりだったらお土産も、うん、なんか思いつくんですけど。
0: うん、ニューヨークとかないですか？
1: 全然思いつかなかったな、そういえば。
0: まあ、観光地って感じもしないですからね。
1: だってね、日本語一つも聞かなかった。
0: あ、そう、意外といないんですか、やっぱり。
1: 日本人誰ともすれ違ってない。
0: そうですか。
1: ああ、まあゴールデンウィーク前だからかなとか思いながら。
0: うんうん、いや、それにしても合わないっていうのはね。
1: うん、あのね、一箇所だけ、
0: はいはい、
1: メトロポリタンで、うん、ご夫婦でなんか日本語話してる人がいただけだな。あとは誰とも
0: 会わなかった、すれ違わなかった、
1: うん、ホテルももう誰も日本人いなかったし。
0: おお、なかなか貴重な体験のような。
1: そうですね、
0: いいですね。なんかね、
1: 本当に外国って感じだった。
0: うん、やっぱり今回はね、お仕事が中心で、その、
1: はい、
0: バタついた観光というかね、のんびりする時間がなかったですけど、もう一回やっぱりのんびりと行きたいって感じですか？
1: いや、のんびり行くんだったらハワイとかに行きたいですよ。
0: なるほど。なるほど、いいな。天気は良かったんですか、行った間は？
1: いや、そうでもないのよ。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、うん、3分の1はなんか雨降ってて。
0: 4月の
1: 寒かった。
0: そうですよね、4月の中旬ってまだ寒いですよね、ニューヨークってね、きっと
1: 寒いです。東京よりは確実に寒い、うんうん、そしたら今度パリも寒いらしいんだな。そんなに暖かくないって。
0: 明日から。そうですか。
1: はい、
0: 今回の日程はどうなんですか、パリ、ニースと回って。
1: やっぱり10日間ぐらい行くんですかね。1週間今日ですね。
0: うん、うん、はいはい、今度こそなんかお願いしますね。パリで T シャツ1枚とかね。
1: パリに T シャツなんか売ってないでしょ。
0: いや、もう高級な T シャツぐらい売ってるでしょ。
1: いやいやいや、売ってないんじゃない、パリは。
0: お願いしますよ、なんか。じゃあ映画も、なんですか、見てくる感じですよね。
1: いやいや、映画とか見ないですよ。美術館は行くかもしれないですけど。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: はい、ニューヨークも行きましたけど、
0: うん、
1: あ、行きたい方の美術館行けてないですけどね。
0: いいな。じゃあね、今回も行ってきますけど、また戻ってきたら忙しくなるわけですね。
1: そうですね、
0: 映画やらね、あと録音してきたやつのミックスやらで。
1: そうですね。
0: その他にもほら、そのやんのね、ソロアルバムのプロデュースもやってるじゃないですか。はい、
1: そうですね。だから、ね、さっきの話の続きになりますけど、うん、
0: はいはいはい、
1: そのアメリカの、
0: うん、
1: 彼女のレコーディングで、
0: はい、
1: そのやんに先日帰ってきてからですけど、うん、これサックス欲しいなという話になって、そのや
0: ん
1: に連絡して、そのや
0: ん
1: に久しぶりに、
0: はいはい、
1: 吹いてもらいました。
0: お、
1: はい、
0: いい感じに仕上がったんですか、じゃあ。
1: そうね。
0: そうですよね。
1: もしかして、
0: うん、
1: そのやも今度、なんかニューヨーク行くことになるのかもしれない。
0: あ、そうなんですか。
1: わかんないけど。
0: いやいやいやいやいやいや、いいですね、忙しいっていうのは。じゃあその時にちょっとそのソロアルバムの話なんかもしたんですか？どうやって進めようかみたいな。
1: あ、そうそうそうそう、うん。そうですね。
0: そうですか。
1: うん、
0: ね、私の X の方でもね、吹いてほしいオフコースの曲を ね募集してますけども、はい、ぜひね、やっぱり皆さんの声聞きたいですもんね。
1: そうです
0: ね、はい、お二人だけというか、周りのね、二人の周りだけでこう決めるよりもね、
1: うん、
0: 一番聞いてくれる人、これ聞きたいなっていうのあったらね、
1: はいはい、
0: ぜひメール欲しいなと思いますけどもね。
1: はい、そうですね。
0: じゃあこれも忙しい中で始まって、どうでしょう、年内はなかなか厳しいところですかね。
1: そうだよね、なんとも言えないね。ね、こういうのって、
0: うん、
1: いつまでって決まってるやつじゃないんで、だから急に進む可能性もあるし、
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: うーん、
1: なんとも言えないですよ。特に、そのやんのその、
0: うん、
1: サックスのアルバムは、
0: はい、
1: レコード会社にお願いされて、
0: うん、
1: 2ヶ月以内にお願いしますみたいなことではないので、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね、はい、
1: これ、うん、 から良し悪しだよね、そういうのもね。
0: これもね本当楽しみにしたいところなんで、本当楽しみが、そうですね、26年27年は楽しみがいっぱいですね。なんか
1: はい
0: すごいな、
1: すごいね、うん、
0: いやでも話題がねつきませんもんね。じゃあグダラジもいっぱいそんなところを話していけますね。いいな。
1: そうですね、はい。
0: いやお忙しく帰ってきてまた明日からも行くということで
1: いやすごいでしょ
0: 松尾さん、体力つけないとダメですよ。もうじゃ
1: あいや俺ぽっくりぽっくり行ったらいい感じなんじゃないかなと思ってるんで、
0: ね、いやいやいや、でもそれもう仕事の途中のぽっくりはなしですからね
1: 、うん、でもしょうがないじゃん。
0: いやいやいやいやいやいや、
1: 人間の寿命っていうのは
0: ダメですよ。それはまだまだですから。だって最近というか、俺拓郎さん80でコンサートやってるんですからね。
1: うん、だってフランキー・バリなんか90超え、超えてもやってるやん。
0: じゃあまずは日本の
1: ツアーやってるよ、ツアー人によるですよそれは。
0: 松尾さんも目指しましょうよ、本当にお願いしますが
1: 、うん、
0: いやでも本当体壊さないようにね、本当
1: そうですね、
0: あちこち行くところね、天候もあったりしますからね。
1: はいはい、
0: いや充実、まあ忙しいですけど充実してますね、なんかね。
1: まあ、ちょっとこの20年、うんうん、30年ぐらいちょっと怠けてたのかない
0: やいやいやいや、どうか僕にもそのおこぼれが回ってきますように、忙しくなりますように僕も充実した日々を過ごしたいなって感じがしますが
1: 、うん、忙しさと関係ないじゃない充実は。
0: まあそうですけど、忙しい方がなんか充実をこう、うん、まあどうかな、分かんないですけど。
1: あそう、うん、俺忙しくない方がやっぱり好きだよ、
0: 僕はなんか忙しい方がいいな、なんとなく体を壊さない程度に、まあ、とにかくね、じゃあ来週っていうか明日から。
1: そうです、
0: ね、じゃあその話題は
1: また朝早いんですよ。また
0: あらすいません、じゃあもうこの収録終わったらすぐに、ね、寝てください
1: いや寝れないですよ、朝5時に出ていくんだよ
0: いやいやいやいやいや、じゃあそのまま起きてた方がいいんじゃないですか。
1: ちょっと寝て、うんうん、早めに起きて用意して、
0: うん
1: うん、
0: うん、
1: でかなっていう感じ。
0: そうですか、まあ、その話はまた6月に、ね、たっぷりと、
1: はい
0: ね、おフランスの話を聞かせていただきたいと思いますが
1: とにかくなんか慌ただしくて、うん、なんか撮った写真見ても いつの写真なのかとか覚えてないんだよね、
0: もう撮ったその日にアップ大丈夫です。
1: アップできないのよね、パソコン、
0: うん、
1: 俺Facebook、iPhone に入れてねえし。
0: あそうなんですか。
1: はい、
0: なんでしょうなんでしょう。とにかくお土産の写真をいっぱい、あでも今日からまたあれ忙しいからまあじゃあカンヌから戻ってきた時にはね、
1: はい、
0: カンヌパリとかも取り混ぜながらアップしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、そんな忙しい松尾さんの4月の話題でした。
1: はい

0: さあ松尾さん、
1: はい、
0: ニューヨークの話で時間が全然足りなくなってしまったので、
1: あ、はいはいはい
0: 来週も引き続きグダグダラジオやっていきたいと思いますが大丈夫でしょうか。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: では来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代は変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: しシンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: 皆様お元気でしょうか。スターダスレビューの星になるまでの時間でございます。
13: お時間でございますよ、
12: はい、皆さん。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
13: ベースの柿沼と
12: 皆様のメールでお送りいたします。
13: はい、始まりました、
12: はい、
13: ということで、
12: はい、
13: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
12: そうですね、
13: まず時系列に、あったことのことを話さないとね、
12: はい、
13: まず、4月の29日、
12: はい、
13: 大阪のね、
12: はい、
13: ウツボ公園の、
12: はい、
13: テニスコートでやりました、
12: はい、
13: 風のハミング、
12: はい、
13: その話の、まあ、リハーサルからの段階でもいろいろな、なんか、
12: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
13: はいはい、
12: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
13: はい、
12: 風のハミング ね、
13: だね、あの、うん、一度あのナックファイブの、ね、イベントで、う
12: ん、杉さんとは以前にナックファイブで杉ドッグナイト、
13: あ、そうですね、
12: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね、
13: ね、
12: うん、
13: もちろんあの馬場君はほらもうずっとね、うん、もう仲間みたいなもんじゃないですか、
12: うん、
13: で、やいこもね、
12: うん、
13: もうもちろんもうずっと、
12: まあね、何回もやいこと一緒にやってますけど、
13: はい、
12: これもウツボは初めて。
13: あ、そうなんだ。
12: そうですよ。
13: あ、そっか。
12: まず女性アーティストが、うん、昨年初めてで岸谷香織さん、
13: 香織さんが、
12: うん、
13: あ、そっか、
12: それまで女性はいなかったんです。
13: あ、そうなんだ。13
12: 回やって、
13: あ、
12: はい、
13: そうなんですね。
12: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
13: はいはい、
12: で女性としては2人目のやいこです、うん、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうね、ことで、
13: あ、
12: うん、
13: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
12: そうだね。
13: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、
12: うん、
13: だから、あ、初めてなんだって逆に。
12: そうだね、
13: 驚きました。
12: あ、
13: ね、
12: そうですか。
13: SBB もやったし、
12: うん、
13: だから音市なんかもね、
12: SDB、うん、
13: あと北海道のやつもやったり
12: し、やってますね、
13: いろんなところで、ね、ジョインというね、うん、イベントで出てますからね。
12: そうですね。
13: そうなんだね、
12: うん、なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとやいこっていう
13: ね、 ね、杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
12: そうだね。都内でのリハーサルの時から、
13: はい、
12: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが
13: 嬉しいよ ね、 ね、
12: だ、 ったね、
13: うん、だってリハでさ、
12: うん、
13: 杉さん入ってもらって、
12: うん、
13: 合わせると、
12: うん、
13: いやもう完璧、
12: うん、もうね、終わった途端にバッチリ
13: バッチリもう最高
12: OK っていうね。
13: いや、なんか、え、そうですかって
12: 、もうあれがなんかありがたいね。
13: ありがたい
12: ですね、
13: うん、もうそれ言うことなしみたいなね、
12: うん、
13: あれは嬉しいですね。
12: で、
13: ウツボなんか毎年、
12: うん、
13: 前日にあの、うん、リハーサルがありました、
12: はいはい、
13: もうピーカン、
12: この日はね、リハの日はね、
13: シャー暑くて前日、
12: はい、
13: だってあのいるだけで

0: 汗出てきた、
1: ね、そうでしたね、
0: 日が当たって、ね、うん、もうだから、ね、うん、あのね、うん、ベースって結構日に当たるとね、うん、チューニングやばいんですよ、
1: あ、気温で、
0: まあベースじゃん、ギターもそうか、
1: まあみんな楽器はみんなそうですけど、
0: そうね、う
1: ん、
0: 電子楽器はね、あの、うん、電圧さえしっかりしてれば、うん、あの持つんですけど、うん、この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうというかね、伸びて下がっちゃうんで、もうこれね、しょっちゅうあの何チューニングしないといけない、うん、その前日でしたが、うん、当日は、うん、まあ、雨ちょこっと通り雨がありました、まあ
1: ね、バラッと降ったけど、うん、まあでもあれぐらいはね、もう うつぼ、ね、うつぼであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの、
0: あ、今14回目って言ったっけ、
1: 14回目です今年
0: で、 しっかり晴れたのが
1: 2回だけです、
0: 2回か
1: そうです、
0: 皆さん本当にね、うん、あのお客さん来てね、まあ、本当に雨だったんですね、
1: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、うん、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分、
0: 俺はね出た時寒かったよ、
1: うん、寒かった、ね、ああそうか、そうか、
0: めっちゃ寒かった、
1: そうだ、ちょっと寒かったから、うん、衣装の下に T シャツ俺着てた、
0: あ、俺なんかね、うん、衣装の下に T シャツ着て、うん、あのジャケット着ました、あの、あ、自前の、
1: あ、自前のね
0: そう、もともとスーツの形のね、うん、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
1: うん、そうです、
0: でもあまりに寒くてね、うん、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、うん、わ、あの着ちゃいました、
1: あ、はい、まあ普段はね、うん、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね、
0: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、うん、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、うん、
1: はい、
0: 俺はあの衣装好きだな、
1: あ、気に入ってるね
0: 気に入ってる、あれ一番、一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います、ね、皆さんはどうなんでしょうかね、
1: どうでしょう
0: ということで、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、メールをちょっと読んでいと思います、はい、ラジオネームかぐさん、
0: かぐちゃんありがとう、
1: は
0: い、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
0: ああ、ありがとうございます、
1: ね、はい、風のハミング、今年も参加することができました、
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: 正直、杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている、
0: そうなん、
1: 歌える、え、これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんです、ね、私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました
0: いいですね、
1: うん、暑いくらいの晴れ、はい、青空に心地よい音が聞こえてきて、はい、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に、うん、蝶がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
0: あ、蝶々ね、蝶
1: 々、
0: はいはいはい、はい、
1: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
0: 思うよね、うん、
1: 会場の外の私たちのところにも腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、蚊かいって書いて、蚊かいって、貝がかゆいの貝です
0: はい、はい、
1: まだ4月だというのに、きっとあれも菅さんだったんだと思っています、
0: うん、
1: ね、はあ、蝶が飛んできて順番にマイク飛んで、要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になってにらみつけやがったって言ってましたけどまあそんなこんなでいろいろね、菅ちゃんの存在を当然みんなね、
0: なんかやっぱり
1: 心、ね、いろんな形で感じて、
0: 皆さん持ってらっしゃいますよね、はい、かん、まあ、かんちゃん中心のイベントでなんかね、
1: うん、
0: こうスタートしたようなもんですからね、
1: そうだよね、
0: うんうん、でもこの時期って、うん、まあ、雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね、
1: う
0: ん、
1: ああそうですか、あれ毎回飛んできますか、
0: なんかね、雨降ってないと、あ、蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね、あ、
1: そう思ってたんだ、
0: うん、俺今回もね、楽屋出たところに、うん、あのキアゲハチョウがね、うん、飛んでました、ね、
1: あ、本当に、
0: はい、
1: お、それは俺はだから気が付いてなかった、
0: 蝶見るとね、うん、いや、みんな同じこと思うんだね、
1: うん、あ、
0: カンちゃんかって
1: あ、
0: 思っちゃうんだよね、
1: そうだよね、
0: うん、そうですか、はい、
1: はい、じゃあ1曲目、
0: はい、かけますか、
1: ね、いきましょうかね、はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、
0: はい、
1: ウツボのハミングを聞いてください。

0: SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとババ君というね、はいはい、この3組で、作りました。
1: ね。ね
0: これはシングル版しかないのかな。
1: シングル版ですね。
0: ね。
1: はいはい。
0: という形で、これね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね。なかなかいい出来で。
1: 今、でも、あの、何、うん、サブスクかなんかには入ってないかな。
0: 入ってるのかな。その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんないね。
0: すいません、調べてなくて、ね。うん
1: うん、ちなみにですね、あの、うん、ジャケット の, あの歩いている、はい、あの後ろ姿は私でございます。
0: ですよね。で、あの娘さんが楽器担当のヨッシーの、う
1: ん、まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今はもう立派な大人です。
0: ですよね、
1: レイビー
0: です。で、遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああ、そうそう、遠くにいるんだよね、カン、うん、ちゃんがね。
0: そうそうそう。
1: で、実は駒沢公園で撮りまして、うん、で、あのうつぼ公園 の, あのテニスコート の,、うん、あの照明を、うん、それに合成してね、
0: あ、
1: うつぼ公園に見せてかける。
0: なるほど。
1: そう、今だから言いますけどね、
0: うん、はい、
1: 昔も言っちゃったのかな。
0: うん、言ってたんじゃないかな、多分。
1: はい、ありがとうございます。
0: はいはい、じゃあもう一つメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネームペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: 柿沼さんの脱線発言に、うん、うろたえず滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは。
1: 俺脱線なんか一回もしたことないもんな。
0: ああ、そうですか。
1: もうよ。
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。
1: あ、
0: ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわって、というドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: ね。まあ、まあほぼそうです
1: よね。じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね。ということを知りました。
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです。そうなんだ。
1: あの J-Hawk の杉田君も立って弾くんだよね。
0: あ、
1: なぜか、
0: うん、
1: あ、立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
1: どうなんだろうね。
0: どうなんだろう。
1: へ、うん、はい、
0: はい、でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました。
1: うんうんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ、1回だけあるか。
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラ
0: ム、うん、
1: 立ってやるの。
0: 立ってやる、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
1: あ、
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか。
1: あ、ストレイキャッツ、 うん、あの人も立ってんの。
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ。
0: 時もあります。
1: へ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね。うん、
1: だよね。
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます。うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、う
1: ん、あ、
0: で高さは、うん、まあ、膝が太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: あ、うん、あ、そのぐらいの高さなんだね。
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って大体セッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、上国間のバンドとさ、はいはいはい、一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いし、パイプ椅子。
1: パイプ椅子か。

0: と、もう背もたれのあるパイプ椅子で、もう高さ調整はできない。
1: できないね。
0: うん、めちゃめちゃ低いです。しかもね。
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね。膝が上上がってる人もいます。背が高い人は ね、 ね、膝が上がる傾向にあります。椅子低くするとね。
1: あの、ドンブリューアはどんな感じ？
0: あ、膝上がってますね。
1: やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね。
0: グランドファンクレイル
1: グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱ体でかいから、
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっ
1: ていう。ああ、なるほど。
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背もたれつけるな。
0: ああ
1: そんなことは聞いてねえよ。
0: そこで楽しようって考えてるわけですか。
1: いやだってさ、
0: 演奏しやすさじゃなくて、
1: いや、なんかさ、こう姿勢をさ、
0: うん、
1: まあ自分でな保てばいいんだけど、
0: うん、
1: 背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、
0: うん、
1: なんかピッてこう伸びるな。
0: ああ、
1: そういうイメージがある、まあ、
0: ちょっと強制される感じが、ね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ある
1: かも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
0: ああ
1: まあどうでもいい話。
0: そういう人もいます。
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ、ね、ラジオネームスイちゃんでございます。
0: はい、
1: お三人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日行われた風のハミングに参加しました。
0: ありがとう。
1: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは、なんといっても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。来ましたよ。杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね、
0: うん。
1: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、 あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。
0: あ、
1: なんかこう
0: 表現、ありがたいです。
1: 表現にリムを交えたアクセントと、
0: うん、もうさすがやってる、やってた方
1: です、ね、軽さがあるのに粒立っているドラムマーチに感動しました。タンタンシカタンタンという16分音符、うん、2つ目のアクセントがたまりません。
0: おお、細かいですね。
1: あら、私はアクセントを つけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、
0: うん、
1: 悩みでもあります。
0: お、
1: 寺田さんにとって余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。
0: う
1: ん、唯一残念だったのは、角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです
0: それは残念そうですか。
1: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
0: うん、
1: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という、
0: はい、鍵田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
1: これね、
0: うん、
1: 痩せてはない、こ
0: う痩せてはいない、
1: ね、あ、どうなんだろうあ、でもね、
0: 体重測ってない、
1: なんかね、うん、ちょっとだけ落ちましたね。
0: うん、あ、そうですか。う
1: ん、でも、どっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
0: あ、
1: そう、この、ね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
0: うん、どうでしょうね
1: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
0: はい、
1: 寿司 の、 翼くんなんかに、
0: うん、
1: ちょっと痩せましたわって言われてね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね、でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。
0: はい
1: はい、ということで、
0: はい、
1: このスイちゃんのリクエストに答えたいと思います。
0: はい、
1: このアルバム、スタートするミューの艶の中から2人を聞いてください。

0: ナスレビューでアルバム艶の中から2人を聞いていただきました。
1: はい、続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
0: はい、
1: 大阪ウツボ公演風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね。うん、うち2人は千葉からの参加。
0: お、遠くからありがとうございます。
1: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目
0: お、
1: まさに盆と正月気分で、金目さんと馬場さんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
0: ああよかったよかった。
1: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当かな、
0: そこはどうかな。
1: 推し活歴、2年目の私ですが、
0: ありがとう。
1: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はめは4人毎年恒例行事に認定されました。
0: それはありがとう。
1: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
0: はい、
1: ね、これ恒例行事に認定、うんうん、ね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
0: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
1: あら、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ちょっと話戻しますと、うん、
1: いよいよ、
0: うん、いつショータイムっていう杉さんの曲の、
1: そうだね、あ、そうだね、
0: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、
1: あ、はい、
0: あの叩いてるんです。レコーディング
1: レコーディングだよ。
0: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
1: はいはいはい、
0: 3人で叩いてる曲なんですね。うん、
1: あ、
0: なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
1: あ、はい、そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: もう杉さんって言うともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことかもしれないです
1: ね。ですね、
0: うん、
1: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、はい、ありがとう。
0: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
1: 猫かおりんちゃんありがとう。
0: 柿野さん寺田さん坊さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日風のハミング参加しました。
1: ありがとう。
0: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
1: うん、
0: ベストジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
1: 来ましたよ。
0: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。
1: ああ
0: というメールいただきました。
1: はいはい
0: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
1: うん
0: うん、なんでメガネしてるんですかって。
1: 今ねステージずっとメガネだよね、
0: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
1: うん、そうだね、
0: 説明しますと、
1: はい、
0: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
1: あららら、
0: コンタクトがちょっと、
1: ちょっと合わなくなってきた、
0: うん、でお休みしようかなと。
1: あ、それいいですね、うん、
0: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
1: 分かる分かる、
0: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
1: あ、
0: まあ、ちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトお休みしてます今。
1: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
0: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます。
1: うん、
0: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、
1: うん、
0: 自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね。
1: あ、
0: うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという
1: 、ね、
0: うん、ふうには思います。
1: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
0: あ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あの、ね、うん、はい、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、は
1: い、あ、分かる分かる、
0: メガネしてると小さい字が見えない、
1: うん、
0: 近眼矯正されちゃってね、うん、なので
1: 俺なんか最近さ、
0: うん、
1: あの楽屋ネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
0: はい、
1: 最近あのメガネ作りまして、
0: うん、
1: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
0: はい、
1: であの近く見るときは裸眼にすると近く見えるんだ、
0: うん、
1: あの近視の人は、
0: はい、
1: で それを一挙両得するにはっていうんで、
0: うんうん、
1: 眼鏡を跳ね上げ式のや
0: 跳ね、あはいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
1: そう、うん、パカッ、あのね、あのドラマなんか出てくると、うん、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、うんうん、あの裸眼とさ、うん、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、うん、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、うん、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
0: あ、それはいいね。
1: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、うん、その作業がなくなる。
0: あ、なるほど。それは便利だね。
1: そう、うん、でも昔ねあれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
0: そうか、
1: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ。
0: あ
1: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
0: あ、はい、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。
1: そうそう、跳ね上げ式、ね、うん、ありましたね、うん、ということ で、 曲
0: ですよ。あの猫かおりんさんの今メール読んだので、
1: はい、
0: そのリクエストにお答えします。
1: はい、しましょう。
0: 夜更けのリフを聞いてください。まあ

0: スターダストレビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聴いていただきました。それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね杉山君と、そして佐藤筑前、久しぶりですね筑前。あ、でもやってますね、昭和歌野郎。
1: そうそうそうそう、ね、
0: 前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい、
0: はい、続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺まで

0: この辺ですかね、
1: ウツボの話を、いろいろしてきました。
2: 来週はですね、来週は私のですね、熊谷次郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
1: そうですね、はい、今年もやりました、
2: ね、やりました、
1: はい、ということで、今週はこの辺までになります、
2: はい、
1: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
0: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。

0: 編集ね。
1: 諦めないで、
0: 毎週月曜日この時間はロックンロールパラです。お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロケンロールレディオ1008回目。だんだんねこう言いづらくなってきてね。
2: 1008
0: ね、まあ、8回目とかでもいいよもう
2: 頭切って
0: こうなったらね、はい、今夜もねご機嫌にいきますが、なんといってもね、今度の日曜日
2: そうです、
0: 須賀川リーゼント
2: やるんです。
0: もうあと何日だからもう6日、
2: はい、
0: 5日6日で、ということで、でねちょっとほんとね雨予報だったの先々週ぐらいから、はいはいはい、まあ、2週間予報とかね見れる、はい、晴れますよ、
2: 晴れます、さすがです、
0: 晴れまま晴れまあ、雨降んないことにね落ちたことないですから、はい、これもうね、
2: あ本当だ、
0: バッチリでございます、
2: バッチリです、
0: 持ってますね夏井さん、夏井さん、
2: 夏井さんですかね、
1: さすがですね
2: しかも暑い、これ
3: ジーンさんの
1: 29度だよ、
3: ジーンさんの前を歩くと晴れるって、
0: 晴れるね、まあいろいろある伝説あります
2: けど、伝説あります
0: よね、伝説あるんですけど、
2: 伝説ありますよ、
0: 本日のメッセージテーマ、諦めないで、そう諦めないとねいいことあったり、はい、で諦めないでちょっと突っ込んでたら負けたなとかね、まあ、あの面白い諦めないであるある
2: 一発逆転ね、
0: いろいろねメッセージ待ってます、はい、ね、で、今夜はなんとまたビートウェーブね、
2: はい、
0: 6月9日発売のビートウェーブからですねもう一曲応援しちゃおう、
2: あら
0: いうこともあります、
2: 勝手ね日曜日 ね、
3: うん、そうですね、
0: ということで、5月25日江川すぐる広サイト、そして、親友のハングオーバー山ちゃん誕生日おめでとう、
1: おめでとう、
0: 今夜はですね、このナンバーから言ってます、1961年、全米ナンバーワンの大ヒットとなった、まあ、このロックンロールといえば、まあ、この代表曲でもあるこのナンバーでございます。シャビチェッカーでレッツイストアゲン。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。
1: はい、FM.com から今夜も生放送でお送りします。1008回目のロケのパラダイス、司会のジーンでございます。
2: イエーイ。
1: カズ声張ってるね。
2: はい、元気です。カズオミ元気です。
1: あのまあね、あの日曜日ということで、はい、まあいろいろあのもう本当大詰め、準備の方もですね、実行委員会の、まあ明日もちょっとミーティングがあるんですけど、
2: はい、
1: 先ほど、
2: はい、
1: まず1個目はですね、あの告知としてはこのステッカ ー、
2: はいはい、
1: スカナワリーゼントのステッカーシート、
3: 超かっこいい、
1: これかなり出来いいね。
2: いいですね、黒ピン、うーん、
1: ね、このまあロックンロールロカビリー好きにはたまらない黒、はい、ブラックとピンクね、まあ、ブラックピンクっていうグループもいますけど、はい、これね、あのステッカーシート A4 サイズで1000円、これあの 今の時代安い、
2: 安い安い、
1: というのはね、やっぱりあのいろんなのその世界情勢のね、
2: はい、そうです、
1: あの影響もあって、そういうあのまあ石油、言ったら石油製品っていうか、
3: うん、
1: 値上がりしてるんですこのステッカーもね。
2: そうですよね、
1: うん、まあ素材によってはないものもあるっていうね、あのまあこれ塗装業界なんて、まあ夏井さん詳しいですからね、材料が高い、
4: ないんですか、シンナーどころじゃなくてもう材料も入ってこない、
2: あら、あそうなんだ、
1: ですからこのステッカーもね、今実況高いんですよ、
4: う
1: ん、
4: そうですね、
1: だからもう原価です、ほぼ原価で売り出す、これ1000円はあのお買い得じゃないでしょうか、うん、
3: 絶対これ買いだよね、
1: そしてこのちっちゃいサイズ、ちっちゃいサイズしてもこれまあまあ大きいのね、
2: はい、
1: これはあのは販売しないんだこれ、
3: うん、非売なのね、
1: これはね、あのエントリーした方にプレゼントみたいな感じに今してるんですけど、あとは協賛の方とかに、はい、あの返礼品として、
3: はい、
1: これもかっこいいね、
4: かっこいいです、
2: いいですね、
1: グラビンね、
4: はい、
1: これどっか貼りたいよね、
3: うん、
1: 車とは、
4: ちょっと違うのかな、
1: まあ一緒なんですけど、あ、まあ、だからあのシートを買っていただければ、う
2: ん、
1: その
2: 手に入るんですね、
1: あの手に入るし、スマホサイズのが、
2: う
1: ん、
2: あそうかそうか、
1: 結構あるとね、
2: はいはい、
1: 1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ある、
3: 10個、
2: 安い、
3: ステッカー10
1: セット10個あるんだよね、
2: はい、
1: それが使えるという、そして、もう宣伝しちゃいますけど、まあ、番組レギュラー紹介しますか、
2: いやいや大丈夫ですよ、宣伝宣伝から言いましょう、
1: いよいよ
2: みんな知ってますから、いよいよ
4: 大体
1: まあ今日声が大きい、はい、声を張ってる、カズマスコさんです、
2: はい、京子さんに負けないように今日も頑張ります、よろしくお願いします。京子さんの声ドーンって通るから、
3: マジで、
2: うん、
1: はい、まあ皆さん、あの諦めてないこと、諦めないでよかったことなどね、うん、諦めないでやったら失敗したこと、うん、言ってくださいよ、京子です、
3: なんだろう、京子です、
2: はい、
3: なんだろう、うん、諦めないでやったこと、
1: いやいや、まあやってることがね、あのまあゲームとかね、いろいろあると思うんですよ ね、スロットとか、
3: この前ネックレスのヘッドをなくしてはい、はい、なっくんとね、佐藤さんにお世話になったんだけど、はい、諦めないで探したら、あった、
2: あったんです、
4: すごいっす、
3: 落ちてた、
1: まあ、あったからいいよ、
3: とある飲食店の入り口にな
4: ぜそこを探してないのかっていう、
3: ね、っていうか絶対だって分かるようなところでね、はい、全然気がつかない、
1: まあ諦めないでやったからさ、この1008回っていうね、まずね、
2: そうですね、
1: まあ諦めちゃ、最初から諦めてないけどね、うん、諦めないっていうか、まあ夏井雄三さんです、
4: いやー雄三だよ、僕はね、うん、諦めない、なんでしょうね、
2: モノマネ
4: モノマネはなんか反強制っぽい、ね、心折れてる感じが
3: でもさ、はい、すごいだんだん知名度が上がってきてるよ ね、
2: だって誰の前でもやりきるじゃん、諦めない、
4: いや、やりきるんじゃないんですね、
1: 諦めさせないから
4: そうなんです、
1: そういう選択肢はないんです
4: 、
1: はい、ね、
4: そこなんです、
2: 厳しいこと言われてる、
4: はい、そこなんです、
1: で、もう一つですね、今日はあのジョニークールロカビリファクトリーから、
3: はい、
1: ジョニークールレーベルからですね、今6月9日発売のグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ビートウェーブのですね、このチラシ広告、
2: はいはい、
1: チラシがですね、裏表書いてある、はい、届きました、
2: はい、
1: ね、いっぱい届きましたよこちら、あのだからラジオリスナーの皆さんにもですね、あのこれ必要とあれば、
2: はい、
1: 送りますけど、
2: そうですね、
1: 一歩ください、
3: うん、
1: ね、
2: うん、
1: だからこういうのが届くともういよいよだなと、
2: ドキドキしますね、手にするとね、
1: 正式には6月9日発売、山口健一さんのブログでも発表あったようにです、6月1日から受付すると、
2: はい、
1: いうことになってましたね、
2: はい、
1: ですから、まあ、あの スカンガリーゼントで翌日から受付していくのかな、
5: うん、そうですね、
1: まあ、9日発売ですから、まあ、それよりやっぱ早く来たいという方は、はい、ぜひスカンガリーゼントのジョニークル物販会場で
5: 買えるんですか、
1: あの物販でステージ脇に、その配置されてますので、はい、そこでぜひ買ってほしいと、でまたねこのもうこれブログにもアップしましたけど裏表ね、
5: はい、
1: もうロカビリー界の巨匠である、はい、ビリー・モロカワさんに、
5: はい、
1: コメントいただきまして、まずねロックの神が仕組んだ魂を揺さぶる70年目の奇跡、この70年目でねエルヴィスがもうデビューしてからということですからね、全日本ロカビリ普及委員会会長ビリー・モロカワ、そして次週このスタジオにやってくる竹内徹さん、
3: はい、
1: 来ますからね、徹さん、
2: そうですよ、
1: 徹さんからGRD と山口健一がまたロックンロールを進化させた体感性を心と体で踊れ、うん、竹内徹、
5: あり
1: がたい、たまんないです ね、
5: うん、
1: この大御所2人に、はい、推薦コメントいただきます、
5: すごい、
1: そして、ビリー会長からはこの裏面にですね、うん、また熱い言葉いただきまして、
5: はい、
1: 掲載させていただいております、これ読み上げてよろしいでしょうか、
3: はい、お願いします、
1: ロカビリーの普及に情熱を注ぐ全日本ロカビリー普及委員会副会長のジーン・カルベ氏とギターの貴公子、もうロカビリーギター貴公子、はい、もうロカビリー界の貴公子と言われてますからね、うん、山口健一氏、この2人がコラボして放った本作がロックンロール誕生から70年という節目の年に生まれたのは単なる偶然ではないだろう、卓越したギターワークと魂を揺さぶるロカビリーボーカルとバンドグループ、そのサウンドは過去へのオマージュでありながら今を生きるロックンロールそのものだ、まるでロックの神が仕組んだかのように、この巡り合わせを彼らはロカビリーの使徒として僕らに届けてくれた、こんなハッピーな奇跡が今の時代にあるのだろうかと、素晴らしいですね、
5: すごい
1: ね、ビリー会長もったいないお言葉いただきました、ありがとうございます、この中からですね今夜ちょっとご紹介していきたいなと、
5: はい、
1: ゆうぞうさんどうでしょうか、
4: いやー聞きたいね
2: 全然声が出てない合ってないよ
1: 先週さ、はい、まあ、このアルバムの1曲目のね、はい、ワンウェイロード紹介したんですけど、はい、あんま反響ないんだよね、
2: びっくりしちゃったんじゃないですか、
1: そうだといいけどね、うん、まあ、あのライブでもやってますけども、ちょっとあの感想なんかも聞きたいですよね、はい、だその1曲もう1回ちょっと前半行きましょうか、
2: 行きましょう、はい、もう一丁
1: ね、もう一丁ちょっととどめさす意味でも、
2: 日曜日のね、あの予習というか、う
1: ん、ね、予習です ね、これだから前回の3月22日のロカビリズムでも披露させてもらった、
5: はい、
1: ね、これですよ、だちょっと行きましょうか、
2: 行きましょう、行きましょう、行きましょう、じっくり、
1: ね、
2: じっく
1: りね、うん、6月9日発売ビートウェーブからグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一でコロナ巻いてください、ワンウェイロード

0: いいね、
1: いいです、
0: ね、素晴らしい、超かっこいい。ということで行ってみます、パラダイスゾーン。アーティスト名、曲名を当ててですね、分かったらメッセージお待ちしてますね、はい、抽選で番組ステッカー、そしてショッキングセンターさんからのね、
2: そうなんです、
0: ご提供いただいたプレゼント、これ、はい、あのプレゼントしたいなと思って、
2: はい、
0: 衝撃中心のタオルとかね、うん、トラック野郎のテレビとかいろいろありますんで、今夜はもうこれもサービス問題だもんね、
2: そう
0: ということでございまして、今週のお題はもう一回ポッキリ、
2: はい、
0: いきます。今週のお題こちらでございます。
2: はい、はい、はい、止め上手、はい、OK
0: ね、
2: 素晴らしい。
0: まあ天気もいいと言いますか、まあ、晴れるし、
2: はい、
0: 今度の日曜日はですね、
2: 暑いし
0: 皆さんもうお気軽に遊びいらしてください。
2: そうそう、
0: 観覧無料ですよ、
2: はい、なんと
0: どうなんですかこれ、
2: いいんですかね、
0: ね、
2: うん、
0: ということで、お待ちしております、
2: はい、
0: 次の日曜日でございます。

0: はい、ジンでございますがね、メッセージたくさんいただいて、
1: はい、
0: 先週ですね、
1: はい、
0: このもっとこむの方にメッセージ来てて読めなかった、
1: はい、
0: なんとベースのあんちゃんからですね、っていうのはベースのやすさんです、
1: はい、
0: GRD フィーチャリング山口健一、もうベーシスト、
1: はい、
0: あんちゃんからですね、
1: うん、
0: お疲れ様です、やっとメッセージの送り方分かりましたでもだからもうあのもう LINE ください、
1: はい、そうそう
0: 面倒だからね、もうね、
1: で
0: 先週あの集中前週中ね、
1: はい、そうそうそう、
0: 集中したことみたいなことがメッセージでございました、ね、最近集中したことはもちろんレコーディングでした、
2: うん、
0: あの長時間なかなかない経験でした、
1: うん、
0: これ長時間って言ってもね26時間とかですからねやってるのびっくりした、今終わったって LINE 切った時に、うん、昼の11時だったんですけど前日の昼からやってたんだ、
1: すごいな、
0: 寝ないで、そんなねなかなかない経験です、それはね、全集中ベースの呼吸1の方スラップベース
1: かっこいい、
0: そして健一さんもすごい集中力でした、お疲れ様でした、最高の作品になりましたね、スカガリーゼント皆さんよろしくお願いします、ありがとうございます、
1: よろしくお
2: 願いします、ありがとうございます、
0: ヤス君のですね炎のスラップみんなぜひ体感してください、
1: はい、
0: あのゲームセンター嵐の上行ってますからね
1: 炎の駒の
0: 完全に、うん、これあメッセージねいっぱい来て本当にありがとうございます、じゃあメッセージ紹介、
1: はい、
0: ラジオネーム不思議な国のララさん、
2: ララさん、ありがとうございます、
0: 先週かけてくれたニューアルバムのワンウェイロード、
1: うん、
0: これぞロカビリ、
2: おお
0: 最後にかっこいいです、来週のスカガーリーゼント見に行きます、
2: わ
0: ありがとうございます、
1: お声掛けください、
0: お声掛けください、
1: 僕らにも、はい、
0: はい、あのね

0: まあ、ステージ付近にいますからね、うん、まあ、僕は多分そのステージ周りでバタバタしてると思いますけども、そうそうそう、あとジョニークル物販のとこで、はい、対応させてもらって、そして、まあ、今日こうあの実行委員のホームの方で、あの、はい、T シャツ、はい、グッズの販売の方のスタッフもやってます、はい、カズとあの、はい、ナックはですね、まあ、ステージ周りの、ねはい、スタッフでやってもらいますんで、
1: は
0: い、
1: あとモノマネするよね、
0: これしないです、モノマネはまあね、あのそれは個人的なね、あのそれ頼んでください、はい、あのステージでは披露できませんけど
2: 勘弁してください、
0: まあ、ステージね仕切るのはあの
1: そうなんです、
0: ザ・引力ね、はい、ロジューラビリー、そして竹内徹、はいはい、トールさんとビリーがですね、うん、バッチリ司会仕切ってくれますから、うん、これ楽しみですか、トールさんが司会やんだよ、
1: そう
0: ないでしょ、
1: ザ・引力ですからね、しかも
0: ないですねたまんない、そしてブルーエンジェルやってくるんですからね、
2: そうですね、
0: なんかだんだんいいのかなと思ってや本当に、
1: うん、ありがたい、
0: サルキッさん、
3: サルキッさん、
0: じいさん、ぎょうかさん、かずさん、お疲れ様です。そして、あわや先生、お疲れ様。
2: お疲れね
0: 何だって寒かったり暑かったりで、体調管理注意してください。日曜日は天気と熱気でどのぐらい暑くなるんでしょうかと。今日のテーマ、諦めないでは、人生50年以上生きてると諦めなかったこと、諦めたことを繰り返しそうね、
1: うん、
0: どうせなら諦めないで一生悔いの残らない余生を生きたいです。
2: そうね、
0: 諦めないで明日を微笑もうと思います。
1: うまいこと。
0: ヨネホルニア国王さん、
3: ヨネホルニア国王さん、
0: 国王さんはもうね、出展されますからね、はい、諦めないでよかったです。須賀川リーゼント初出展、
1: いや本当に会える、やっと会える、
0: ありがとうございます、うん、ね、本当にある。数年前から遊びに来たくて他のイベントのために断念してたので、うん、まさか出店の夢が叶った。ほんとね、
2: よかった、
3: 嬉しいね、
2: 嬉しいですね。
0: だからこれ一回来てもらえれば、
2: はい、
0: あ次もよそのイベントとかぶってても、うん、飛鳥のリーゼント行きたい、はい、選んでく、ね、いただければ、はい、もうこちらとしてはねありがたいですけどもね、はい、いろいろ考えてしまって夜も寝れません。
1: あら、
0: このワクワクを共有したいので山形と福島の先輩や友達をいっぱい誘っていきます。
1: 本当に嬉しい。
0: 豪華なステージを目の前で、見たいので、はい、当日は現地のスタッフの皆さんにヘルプをお願いしました。あ、でも店番っていうことですか。ぎっくり腰が感じしてないのでツイストは踊れませんが、気持ちはノリノリでいきます。ありがとうございます。
1: だからあの
0: 福岡チームもですね、
1: はい、すごいですね、福岡から来るんです
0: よ、7名で来るという情報をつかみましたけども、大変ですね、
2: 大変ですね、
0: 本当にありがたいです。
2: 全国から。
0: オレンジマフラーさん、
3: オレンジマフラーさん、
0: 諦めないでですが、数十年前からずっと買い続けてるロト6、大当たりするまで諦めないで買い続けます。これいいですね、
2: いいですね、
1: 僕も最近ちょこちょこ買ってます。
0: こういう夢あるんです。これね、4つまで当たるんだよ。
2: へー、すごい。
0: 僕は4つは何回も当ててるよ。
1: へー、5つからでしたっけ。
0: まあ4つまでは、4つはね、だいまあ1万以内だね。
1: あー、あと、あれかボーナス数字とかある。
0: そうそう、4つは当たるんだ
3: よ。へー、買った時ない。
1: あ、今携帯で買いますから
3: 。へー、
2: そうなんですか。
1: うん、それで買ってます。
0: 別件ですが、我が町、新潟県燕市、
1: はい、
0: 市議会と須賀川市議会と交流があったんです
3: 。
0: 以前地元の候補者に須賀川市議の方が、来てました。
2: お
0: そうですか。須賀川に行きたかったんですよ。ね、あの今
1: ブル
0: ーまたあの次回を、
1: うん、そうそうそう、またお会いできれば。
0: ね、秋田で聞いてる武藤さん。
2: あらす。
3: あらす。
0: 仁さん、京子さん、和田さん、真矢美希さん。
2: 諦めないで。
0: 今週の時間
1: 頑張って。
0: いいね。
1: 頑張って。
0: 今週のでも諦めないで、ずいぶん昔の話ですが。小学2年生ぐらいの頃、
1: はい、
0: 逆上がりができなくて毎日のように放課後校庭で練習しました、
1: うん、
0: それ練習してできるようになった
1: ことです。あ、すごい、
0: いいね、今思い返しても、あんなに諦めなかったのが分かりますが、良い思い出です。これね、逆上がりね、
1: 京子さんも
3: 私、
0: はい、
3: そう思い出した。あの、
0: はい、
3: ルルルってできなかったの。
1: ルルル、
0: あ、
3: それを練習したら、はい、ルルルってできるようになったの。
1: すごい。中学校の時大車輪するおじさんが朝いたよ。ぐるぐる、
3: 大車輪、
1: なんか朝来て大車輪して後ろ向きに帰ってくるおじさん。
3: 後ろ向き、
0: あ、ね、うん、まあ鉄棒

0: 例えば僕の同級生でね、
1: はいは
0: い、いたの、庄司君っていう、その時小学校に転校してきてね、鉄棒めちゃめちゃうまかったの、友達できなかったんだけど、その鉄棒でいろんな技やってたの彼が。そしたらみんな寄ってってさ、うん、その技教えてみたいな、飛行機とかさ、いろいろやって
1: ました、ね、
0: それで群馬の佐藤さんからこれやっぱ当たるよね、それ佐藤さんはあの、うん、エントリーされてます、うん、キャデラックでやってます、
1: ってますよ、
2: 4時半以来だっけよ、
1: やっぱり
0: 先週、はい、あの僕がみあのリスナーのみんなにご相談っていうかね、
1: はい、
0: 宝島っていう、はい、あの映画妻夫木さんの、はい、ね、妻夫木とあとなんだっけ、すずちゃんと、
1: はい、
0: 映画ね、沖縄が舞台の戦後の、
2: はい、
0: あ言ったじゃないですか、うん、リップイットアップ、
1: うん、
0: そしたら佐藤さんが返答来たんです、
1: 分かったの、
0: そしたら、うん、映画宝島まだあの後で見てくれたんですけども、うん、気になったのでジェミニーに聞いてみたと、
2: うんうん、
0: ジェミニー車あったよね、はい、そういえばね、
1: はい、いす
0: ジェミニーって皆さん使ってます、
2: う
0: ん、Google の AI がジェミニなんでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
1: あー、Google の
0: チャッピーじゃんってジェミニの、
1: うん、ヤフーの、
0: そしたら劇中で流れるリップイットアップはあのそのアーティスト誰かのバージョンでなくて結局ね、
1: うん、はい、
0: あの地元の当時のまああのやっぱその米軍基地とかいろいろバンバンバンのいたんですよやっぱね、そういう、はいはい、ということであの地元のフィリピン人バンドや沖縄のローカルバンドの人たちがアメリカのロックンロールを生演奏でコピーして、
1: へ
0: え、まあこれ正解かどうか分かりません、
1: うん、
0: ただそういう方々のやった音源らしいと、うん、
1: へ
0: え、いうことです、
1: うん、
0: だから誰のバージョンでもないっていうかね、
1: 分かんないですね、じゃあ
0: だ多分終わりのこのクレジット見ればエンディングの載ってるかもしれませんけども、はい、あら、僕もまだまだだなと思ったんですよ、リップイットアップ大好きなんですけど、誰のだろうみたいな、分かんなかった、でそういうことみたいですね、
2: さすが佐藤さん
0: ね、ちょっと調べてくれて、
1: ありがとうございます、ね、
0: ありがとうございます、ということありました。さあ、アスカナリゼントの話戻りますが、
1: はい、
0: そうなんです、8時、朝の8時ですね、
1: はい、
0: 皆さんそのエントリーされてる車両がですね、
1: はい、
0: 須賀川市は118号線、まあ、たらふくね、ラーメン屋さんの、
1: はい、
0: ちょっと先にあるボタン園、
1: はい、
0: ここの駐車場にみんな集まるんですよ、8時前にね、
1: はい、
0: 7時ぐらいから続々いろんなところからやってきてくれるんですが、そこから、まあ、グループに分けて、須賀川のリーゼントストリートに10台ぐらいずつ入ってくると、
2: はい、
0: まあこれ、まあ、パレードではないですけど、まあ、10台ぐらいずつだから、その朝のですね、やっぱり止まってるところよりも走ってるエンジン音が聞きたいという方、
2: あれはすごい、
0: ぜひその朝ですね、まあ118号線沿いでもいいですよ、うん、その会場の近くでもいいです、うん、そうそう、その走ってるところが見れますから、
1: そうなんです、
0: あのやっぱ生の音を聞くとね、
1: はい、
0: あの匂いと、
1: そうん、
0: で今回あの全部でですね115台、
1: すごいな、
0: のうちに100もうほぼ全部あの4輪です、
2: うん、
0: バイクはあの二輪はあのもう2台です、もう全部4輪でございます、
2: はい、
0: だからね見応えありますよ、これは見てた
2: すごいと思うよ、
1: 115台すごいっすね、
0: 並ぶのがちょっと心配なんですけどもあのまあ並ぶんでしょ
1: う、
0: ね、並べるんです、
1: 並べる、
0: 諦めない、
1: 諦めない
0: で諦めないで
1: 全部そこにつながります
0: そこなんです、
1: はい、
0: ね、でそれであの、まあ、出店の方はいろいろ準備なさって、一応このイベント自体は10時から、
2: はい、
0: でそれまでに店の、まあ、準備、まあ、仕込みやね、いろいろあるでしょ、うん、準備やって、で僕らも、まあ、ステージング、まあ、準備して、
1: はい、
0: 物販の準備したりとかして、
1: うん、
0: で 10時、まあ、で10時前から来てね、その
1: そうですね、
0: あの
1: そう
0: そうそう、走ってるのを見たい方はパレードっていうかね、
1: そう、
2: はい、
0: それを早く来てくれるのはもう自由です、ご自由にね、はい、してください、
1: 来てください、
0: で、まあ、10時からその、まあ、あの会場のメインのその施設のてってもですね、一応9時からなんですね、
1: お
0: だトイレとかも使えないですから、
1: ね、そうなんですよ、その朝の時間だけ、
0: 朝の時間だトイレないからね、
1: ないんです、
0: だからちょっと離れたあのコンビニとかみんな歩いていくしかない、
1: う
0: ん、あのローソンとか、
1: はい、
0: ミニストとかね、セブンとかは、それはもう5時まああれしてくださいね、
2: なんとか、
0: で、まあ、10時からもう出店の方はね、いろいろまあ食べ物とか、はい、 いろいろあるんですこれね、出店もご紹介しましたけども、うん、なんですよ、そのね、あの、もうひいきのところも
3: ご
0: 紹
3: 介
0: しました。あとやっぱり、アメリカね、あの雑貨のやっぱり、はい

0: 見てくださいよ、ね、あの米ホルニアさんのところね、
1: はい、初出店ですから、ね、
0: いろんなとこ見て、そしてあのもうこれ言いますけど10時半ぐらいから、まあ、あのもう公開リハーサルですから、
1: うん、聞こえちゃいます、
0: うん、もう目の前でやってリハやるんだもん、
1: はい、
0: まあ、見ますよねそれはね、
1: 見ちゃう、
0: でそれはもう見てくださいもぜひね、
1: うん
0: うん、楽しんでいただければなと、もうグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、もう本番は12時ぐらいからやりますんで、
1: はい
0: はい、ね、
2: なんかさあの、
0: はい、
2: 普通、はいはい、リハなんて見れないじゃん、
1: そうなんですよね、
2: だからすごいそれも
3: 特別感がありますよね、
2: うんうん、あ、こうやって リハやるんだって、
0: そうみんなもうね、うん、あの険悪なムードとかじゃないですからね、
1: はい、
0: やってますから、
1: うん、
0: ね、そこはでも BGM というか、もう DJ はですね、
1: はい、
0: 竹さんと半谷さんがバッチリ決めてくれるでしょう、はいはいはい、それでミオロックさんもですね、もうセッションも参加もちろんしてもらうんですけども、自身のブランドでね、あの出店もしてますから、
1: はい、
0: ミアちゃんとあの写真撮れるかもしれませんよ、かもねかもね、ね、
1: そうかもそうかも、
0: うん、ありますね、うん、はい、ではですね、やっぱりこのブルーエンジェルがやってきてくれるんですからね、デビュー40周年のもう、うん、僕たちのやっぱりもうロカビリーアイドルですよ、う
2: ん、ブルーエンジェルさんも T シャツね、40周年の T シャツ販売されるみたいです、
0: その辺もねぜひチェックしてもらいたいんですけども、うん、ブルーエンからこのナンバーいってみましょう、トシちゃん、
1: はい、
0: ブルーエンジェルやってくるよ、
1: 最高だね、
3: あんま似てね
0: えよ、たまんないね。まあ今日はあの山ちゃんのまあバースデーもありますけども、
1: はい、
0: ね、ハッピーバースデー、まあ、だこの今月誕生日の方ってステージ近くに呼ばれるから、ね、ブルエンジェルでハッピーバースデー。

0: だからスカーリーゼントにしても続けてきてね、はい、本当に良かったなと、まあ、まさかね、うん、ブルーエンジェルにも来てもらえるとは思いますよ、
1: うん、
0: そして、竹内徹さんとブルーエンも初顔合わせ、
2: はい、
0: いやもしかしたら本人たちちゃんと聞いてないからあれですけど、はい、もしかしたらどっかでね、うん、あのお会いしてるかもしれませんけども、うん、まあ、僕らあの普通のリスナーからしたらね、
1: はいはい、
0: あの二人ステージでみたいな、
1: うん、
0: トールさん紹介でブルエン出るみたいな、
1: うん、
0: やばいよね、普通に考えたらね、ジャックさんから、
2: あ、ジャックさん、
0: じいさん、京子さん、カズさん、夏井サンドイッチマン、富澤さん
3: ちょっと何言ってるか分かんない
0: 諦めなかった昨日の G1 オークス、
2: はい、
1: はい、
0: ダメかなと思いきや、うん、ゴール手前 100m のとこで、
2: うん、
0: あ、女性のね、
3: 今村、
1: あ、うん、そうそう、
0: 今井さん、
2: うん、
0: 駆け抜けて、日本競馬界に歴史を刻んだ瞬間、
2: うん、
0: なんとか旅費を取り戻しました。
1: おー、よかったじゃん。
0: いよいよ今週末ですね、しかし問題は着ぐるみを持参すると荷物が増えて、
1: はい、
0: 7人で成田から移動するレンタカーに、邪魔になるので苦情が出るかなと。そう、うん、もう着ぐるみなしで、あの
1: いい、暑い、暑いから
0: 僕らも心配してんのは、はい、着ぐるみ着ちゃうとライブ楽しめないんじゃないかな、
1: ね、見えないじゃん。
2: みんなだって子供が寄ってきてさ
1: そうそう、
2: あのライブとこじゃないよね。
0: だから
1: ペイントしたら買おう。ペイントだった
2: ら、いやいやいや、せっかくね、ジャックさんに会えるのに、うん、顔おばきゅうとかだったらびっくりしちゃうよね。
1: ビリーが
0: 繰り返しになりますが、うん、今週末スカガリゼント、福岡遠征組を代表して当日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。楽しみにしてます。
3: 楽しみですね、ジャックさん、本当に。
0: 佐世保のスターバッテラさん、
1: スター
2: バッテラさん、
0: あ、これみんなやっぱ当たりますよね。
1: さすがですね、やっぱうちのリスナーはね、
0: みんな当たってますよ、うん、ちょっとだから最初にちょっとあれだ、
1: はいはい、
0: 今夜は、そのグッドロッキンダディフィーチャリング山口健一、
2: はい、
0: もう声を大にして言いたいのはやっぱり諦めずに、
1: はい、
0: この今回のビートウェーブね、
1: はい、
0: ニューアルバム制作にもう6人全員で取り組んだと、
2: はい、
0: 特にもうプロデューサーであり、総監督である山口健一さんがずっと諦めずにやってくれて、最後の最後までね、最後の1秒まで諦めずにやってくれた、
1: うん、
0: これがもう本当に大感謝でありますし、僕らも本当に一緒にやってきてよかったなと思います、
1: うん、
0: ね、こういうことになるんだなとね。
1: で、
0: そのアルバムから1曲伝えたいんですが、実は、まあ、来週はトールさんで、
2: はい、
0: あの、
2: はい、
0: このスタジオに来ていただいて、その次の週はもう正式リリースの前の日になってもバタバタなんで、
1: うん、
0: 6月15日の月曜日はですね、
1: はい
0: はい、山口健一さんにテレフォン出演、
1: あ、ありがとうございます。
0: ということになりました。
2: リンリンリン、
3: よろしくお願いします。
1: リンリンリンですね。
0: いや、もう本当にね、まずはテレフォンで、
1: いや、いいじゃないですか。
0: いろいろもうちょっとあの制作裏話なんか、ね、
1: はいはい、
0: したいなと思った
1: り、お願いします。
0: まあ、もうこのアルバムはですね、もちろんだからみんな聴いてないんですけども、
1: はいはい、
0: 今夜もう一曲出すのは、
1: はい、
0: なんとそのトールさん率いるザ・シェイクのカバーであります。もともとは3号線をぶっ飛ばせよ、
1: はいはい、
0: 僕ら東北東日本に住んでる者としては、
2: はい、
0: 4号線でやらせてください、
1: はい、
0: でトールさんがね、あの こちらに来る時には、
1: はい、
0: 4号線ということで、
1: はい、
0: あのカバーさせてもらった。で、僕らが久留米に行った時も、
1: はい、
0: シェイクの皆さんが3号線をぶっ飛ばせを途中4号線に変えてくれたんです
1: 。いいね、
0: 感激。それ ね、
1: ですよね、
0: リハの時に僕ら聞いちゃったんですよ。そんで、それまあ楽屋にいたから分かりますよね、それ、ね、ほらみたいな、
1: うん、聞こえちゃう。
0: でもすんげえ嬉しかったですね。
1: 嬉しいですね、
0: ほんと嬉しかったです。
3: かっこいいな、やっぱシェイクな、そういうとこ、
0: その曲
2: 気持ちがね、いいよね。
0: カバーできたこと本当に嬉しく思いますし、これがみんなね、
2: うん、
0: シェイクのファンの皆さんにも聞いてもらいたいなと思います、
2: はい
0: はい、グッドロッキンダディフィーチャリング山口健一ニューアルバムビートウェーブから、
1: よし、
0: 初公開、
1: よし、
0: 4号線をぶっ飛ばせ、聞いてください。

0: はい、お聞きいただいたのが GRD フィーチャリング山口健一で4号線をぶっ飛ばせでございました。
1: どんな感じに皆さん、聞かれたのか、はい、感想後で教えてください。本当にね、魂込めまくりましたね。もちろんこの曲、まあ、全曲ですけどこの曲は特にね、また、はい、トールさんの曲ですからね、はい、口から入りました。これはそれはもう山口さんもそうだったと思います。
2: ね、踊っちゃうよね。
1: これはもう完全ツイストナンバーですね。
3: 踊れますね。
1: これはもうダンスナンバーですね。行きますね、こうね。
3: 行けますね。
1: グイグイ。右に左に上に下に踊りまくってください。
3: 夏井さん踊ってください。
4: 踊りましょう。
1: 群馬の佐藤さん、ブルーエンジェル君にドラやけ。
3: はい。オッケー。
1: サルキッツさん、ブルーエンジェル君にドラやけ。わかりますよね、それはね。ジャックさん、
3: はい、
1: パラドンの答え、ブルーエンジェル君にドラやけ。諦めない。スターバッテラさんも、パラドンもしかしたらブルーエンジェルで君にトライアゲンでしょうか。遠い昔にマジカルズのパワーのエンディングで聞いた記憶が、そうなんです、その通りでございます。スカガリゼント、旅費がないのでいけませんが諦めないでいつか行けるようにしたい。
2: ありがとう、
3: 嬉しい、
1: 嬉しい、
3: 気持ちだけで、
2: 気持ちが嬉しいです、
1: スパイディのヤスさん、
2: ヤスくん
1: 久しぶりじゃないですか。
3: ヤスくんですね。
1: 仁さん、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: 宇都宮スパイディヤスです。今日のパラドンは素人の僕にでも分かる。またまたまたまた
2: またまた、
1: クロートのくせにね。本当に
2: ガッチャンコしちゃうよ。
1: ブルーエンジェルの君にトライアゲンですよ。僕はダイエット諦めました。
3: 諦めた方なんですね。
2: 痩せてるじゃん。
3: 全
1: 然問題ないじゃん。GRD の新譜はかっこいいのはもちろんですが、ギターの音が最高です。どうやって撮ってるか気になっちゃいます。ああ、これはね、また山口さんに聞いてみましょう。いや、ヤスさん待ってますからね、
3: アーティスト、アーティスト目線で
1: ね。
3: のんちゃんも待ってるよ。
1: はい
3: はい
1: はい、ということでね、本当にいよいよという感じでございますが、まあ、このパラドンの答え、正解者から抽選でですね、衝撃中心さん、ショッキング中心様の、プレゼント、
3: はい、
2: ショッキング中心、
1: ショッキング中心
3: ルー大島っぽいですね。そう、
2: ショッキングセンターさんね。
1: そう、まあ衝撃の中心ですからね。
3: はい、
1: 大都会仙台の、
3: そう、ね、ニューヨーク、
4: はい、都会ですからね。
1: 大都会です。あの、キヨさんに大都会って何回も言われましたから、ね。まあこっち都会だからね。マウント取られましたけども。
3: 取ります取る。
1: でもまあそれはね、都会ですよ。
4: そう
1: です
4: よね。
2: 本当都会だよね。都会。
3: いや、本当に遠くの人が集まりますからね。
1: 100万人超えてるわけでしょ。
3: そうそうそう。
1: 人口で言ったら。
3: そう、ね、
1: まあでも言ったら、そのいろんなとこから行って、100万人超えてるわけでしょ。
4: そうですね。まあまあまあまあ
1: まあまあね。
3: でも市外の人もどこっていうの、仙台っていうんでね。仙台じゃないの
1: に、ね、あるある
3: あるある
2: 。でも私も須賀川だけど、どこって聞かれたら郡山って言う
3: の。あ、そういうことあるある。いっぱいいますよ。
2: 須賀川って言うとも分かんないかなみたいな。
1: 分かるでしょ。
3: よくよく聞くと全然違う。富谷じゃんとか、そっちの方で、
1: まあね。でもそう、ブルーエンジェル皆さんもですね、
3: はい、
1: やってきますから、
3: はい、
1: あの、まあ、僕らは昨年ですね、昨年の夏ですね、
2: うん、
1: にロカビリズムにブルーエンジェル皆さんね、久しぶりに来てもらって、はい、また今回こうやってね、はい、参加してもらえるの本当に嬉しく思います。
2: 嬉しいです、
1: はい、今週の正解曲、そうなんで1993年です。
3: あら、
1: ねえ、そんな経つ、33年前、
3: あら、
1: そんな経つんですか。マジカル頭脳パワーエンディングでも、あのね、
3: はい、
1: 応援されておりました。こちらの世界曲

0: いや、トシちゃん、この曲ライブで聴いてみたいよね。
1: そうだね
2: それだけ
3: なんかさ、はい、野外で青空の下、はい、ね、アッコちゃんのね、声がすごい染み渡った声が、まあ、響き渡
0: りますね。で、今のね、タンタンタンっていうとこいいね。スネアナッツ、タンタン、ケンボさんね、スタンディングドラムですよ。
3: 無料だろうな、ね。
0: まあ本当にですね、その もちろんモーターショーとロックンロールショー、はい、まあ両方でですね、楽しんでいただければなと思います、はい。まあいろいろ注意事項もありますんで、それはブログチェックしていただければなと、はい。まあここで あえて全部言いませんけど、はい、もちろん歩きタバコなんか絶対 NG ですし、まあ喫煙所そのブースがあるんで、そちらで、あとですね、まあ、アルコール販売されてるとこもありますっていうのは、あと商店街ね、
2: はい、
0: で自分の店先でいろいろ販売されるね、お店もたくさんいらっしゃいます。ただそのてっての施設の中にお酒は持ち込まないように、
2: はい、
0: これは施設からきつく言われておりますんで、中でお酒飲むのはやめてください、
2: うん。
0: まあ一般の方ね、普通の
2: そうですね、
0: スカガリーゼントに来られない、そこにいる方もいらっしゃいます。
2: 利用者の方いますから、
0: ね、中に図書館とかあるからね。
2: そうですね。
0: あとはちょっと明日ブログにまた書きますけど、つぶれやミュージアム、はい、エイジミュージアム、うん、これが5階にあるんですよ、
2: はい。
0: そこにゴジラいますから、
3: うん。
0: あと1階の奥にはですね、うん、バルタンステージ、
3: うん、
0: いますからね、
3: うん、大きいやつね、
0: これ結構でかい、
3: うん。
0: これ写真撮ってください、
3: ね。なんか3体ぐらいいるよね。
0: 2体います。
3: 2体なんだ。
0: 本日確認してきましたけどね、
3: は
0: い、いろいろいます。あとはその通りリーゼントストリート、まあ僕らが名付けてますけども、そこに、まあ、ピグモンから始まってですね、いろんなまあ、Z から兄弟ね、ウルトラのブラザー、
2: はい、
0: ウルトラブラザー、
2: かっこいいですね。
0: ウルトラファミリー、
2: ヘイブラザー、
0: ヘイブラザー、ウルトラファミリーがブラーッと敵もいますからね。
2: そうそう、
0: 敵の怪獣が、
2: エレキングとかいます。
4: へ
2: え、トールさん舐めるように見てましたもんね。
0: そうです、
2: ね。
0: まあトールさんもその道のね、もう
2: プロですか、
0: ロープですから、
2: ロープですか、ちょっと止まれなついっつって
4: ありましたね。
2: そう、
3: あれベンチに座ってるのはピングモンだ、
0: そう、
3: 金なんだ。
0: まあ、両方今
2: 金子もいる。
0: それはね、
2: エレキングもいる、
0: 遠面にいます、
2: はい、
0: 遠面近くね、
2: うん、
0: います。いろんなのがいますんで、うん、そこで記念撮影してみてはいかがでしょうか。
2: いかがですか
0: ね、
3: うん。
0: まあそういう感じですかね。で、今回アワードね、
2: はい、
3: はい、
0: この須賀川リーゼントアワード、ベストカード、ベストカスタム、うん、あとベストドレッサー、
3: はい、
0: ベストリーゼント、
3: はい
0: はい、4つありますんで、これだとどちらに、どなたに行くんでしょうか。もう僕も狙ってんですけどね。
2: ああ、
0: そうでしょう。いや、それ権利あるんでしょ、だって、うん、ないのかな。
2: いや、もらっちゃったらちょっとねえな。なんかデギリスだって言われちゃうから。
4: でも欲しいですよね。
2: わかるわかる。
3: ま
0: あ、ああ、そのぐらい
2: かっこいいんですよ。
0: いいその記念碑がね。
3: 私さ、ベストドレッサー選ぶんだけど、
2: はい、選ぶの
3: 自分にしちゃう
2: 怒られますよ
4: 職権乱用みたいな。
0: まあそういうことはございませんけども
3: 、でも本当女性の方もね、
4: そのぐらい、そうですね、
3: うん、
0: 素
3: 敵な格好してきてくだされば、は
0: い、そういう記念、世界でもう世界的に活躍するカスタムペインターのキングス、星さんという方がですね、はい、当日もいらっしゃるということで、
3: はい、
0: その方のですね、制作した記念プレート、
2: はい、
0: これプレゼントということです。
2: 素晴らしい、
0: 大変でございますよ。ね、
3: めっちゃ欲しい。
0: まあ、楽しくね、過ごしてもらえたらいいな、
2: はい。
0: で、午後4時までですね、
2: はい、
0: っていうことになってるので、はい、大体ステージがその4時前ぐらいに終わって、はい、4時過ぎからまただんだんみんな撤収していきますんで、あ、まあそれまでいろいろね、道路通行止めしてんで、いろいろご迷惑おかけしますからね、
2: はいはい。
0: もうなんか、まあ、小さいお子さんから、
2: はい、
0: 先輩方までたくさんいるんで、皆さんね、はい、いろいろマナーを守って、
2: うん、
0: これね、そこですやっぱね、
2: はい、そうです、
0: マナーを守る、
2: そうなんですよ、
0: クールに行こうぜみたいな、クール
3: みんなで作るイベントなので ね、
2: そう、
0: 楽しく、まあ、あんまりねオラオラする人いないと思いますけどもね、うん、
3: 退場させて
2: 夏井さんと某先輩が退場させ
4: て、僕は静かにしてます、
0: はい。まあ全然楽しみね、はい。まあ、あとはなんか暑いだし、
4: そうですね、
3: 水分補給もね、
4: 7度8度ぐらいになります
2: よね、うん、でだね、腹を切るの、
4: もちろん
2: 暑くないんでしょ、でも
0: 暑くない、
4: 暑くない、涼しいぐらいです、
2: 涼しいんだ、
4: はい、
2: いつも
3: あれでしょ、自分自家製塩を作ってるんでしょ。
1: そうです革ジャンの外に生成してるんです。
3: 生成してるんでしょ、塩汗で。
1: 美味しいな。京子さんにあのいただいた塩でちょっと桜塩分桜のようですか。
3: バディから桜が、は
2: い、それまさにそれでラーメン作ってもらおう。その塩で、
0: まあ、いろんなね、あの通り沿いにですね、あの、まあ、ランタンという喫茶店というかね、うん、あの食事するとことか、はい、あのまあ、ラーメン屋さんとか、うん、いろいろありますよ、はい、その別に出店じゃなくてその、はい、元々あるお店とかね、うん、そういうとこ行ってもいいし、うん、
3: そこも営業してるから、ね、うん、
0: まあもちろんだから出店のとこでね、はい、買い物してほしいですよ、僕らとしては
2: 、う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: そしてそのメイン会場になる、まあ、ステージがあるところの斜め向かい側のとこに、須賀川信用金庫さんの隣の駐車場のとこに、はい、出店まだずらっとあります、
2: はい、そうなんです。
0: で全部で30店舗、はい、でもそのまあ地元の店も含めたら何、うん、なんでしょう、どうでしょうね、あの長島みたいにどうでしょうね、うん、どうでしょうね、まあ50店舗ぐらいねあんじゃないでしょうかね。
2: まずな
3: もうなんかあの、はい、須賀川リーゼントで出店する方は30店舗ぐらいなんですけど、はいはい、他 のお店とかも
2: 商店街の方、ね、
3: 結構やる、みんなやる気みたいで、
0: いやそれやるわ ね、うん、そうです
3: ね、すごいなんか
2: いいですね。ま
0: あ、便乗なんて言っちゃダメですよ。
2: いやでもいいですね、そうやって街がね。
0: みんなで盛り上げる。
2: 学生が、そうそうそう。
3: うん。
0: そんで、あとなんだっけな、その日になんかっていうのも、あ、そうね、なんかあるの。あるんだ、あるんだ、いろいろな店があって。
3: そうね。よしおちゃん。横丁みたいなのも出るみたいだし。
0: よしおちゃん。
2: はいはい。
3: よしおちゃん。
0: ジンさん、京子さん、カズさん、レレレのおじさん。
2: レレレのレレかけですか。
3: お出かけですか。
0: 免許更新できるギリギリの日だったので、間に合ってよかったですと、うん、会場入りする車両を見るために、うん、グランシア付近に陣取ります、
2: う
0: ん、あいいですね、それね、
2: うん、そういう手伝ってよ朝
0: てね、諦めないでといえばね、まあ、はい、まあ、我がこの福島県のもう誇りでございます、
2: そうそう
0: そう、若
2: 隆
0: 景、
2: は
0: い、まさに今小結びでございましたが、うん、12勝3敗優勝おめでとう、
3: 優勝おめでとう、
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしい、
2: 怪我から復活、
0: うん、だからね、まあこれを足がかりっていうか、もう来場所よかったらもう大関上げてほしい、
2: うん、大関取りね、
0: もう大関取りの何度かあったんですけど、うん、まあ彼はもうガチンコね、うん、でやってますから、うん、で来場所も頑張ってほしいですね、うん、
3: 頑張ってほしい、
2: 素晴らしい、
0: だから、まあ、次はねやっぱ大関横綱、まあ揃えてね出るんでしょうから、うん、こうそこでまたねいい成績、まあ、2桁勝って、うん、大関行ってほしいね、
2: これは、まあ、小結び上がるとね強い相手と当たるのが早いから大変ですけどね、ここで勝ち越してね、
0: いやもう昨日は、うん、あの素晴らしかったね、
3: うん、
0: スパッと決まりましたよ、
3: なくなくふーんみたいな、
0: まあ相撲ちょっと僕うるさいからね、
2: そうですね、僕はうっすら僕はあんま最近の分か
4: る、うん、全然
2: 何は野球もダメでしょ、
4: 興味がないです
0: 内山本のね、はい、そうそれっていうモノマネそうまあということでございまして、見どころって、まあね、いっぱいその辺があるんですけども、はい、まあ、全体的にね街をあの楽しんでいただければなと思っております、
3: う
0: ん、
3: 福島県ね、あとスタンプラリーもね、
2: そうです
3: やります、
0: はい、スタンプラリーは、まあ、お子さんには駄菓子、
3: はい、
0: まあ、大人にはあのステッカー、うん、ちょっと過去のステッカーを、
2: あら逆に
0: 回りたいな、まあ2カ所だけですからねスタンプラリーって、はい、すぐ いっぱいになりますよ、だから過去のステッカーをプレゼントしちゃおうかななんて思っちゃったりしてます、ね、
3: あとスタンプも、はい、あの
0: スカガリーゼント
3: のかっこいいスタンプなんで、
2: そう
0: で自分のなんかにさ、
3: うん、
0: スタンプ押しちゃい、そうそう、押しちゃいなよ、
2: うん、押しちゃいなよ、
0: 押しちゃいなよ
2: 俺あのデコに押すから、
4: あ、そうなんですよ、絶対押しくださいよ、
2: 君もね
4: 絶対押しください、
2: 2種類あるから
4: 俺は押さないです

0: ジャック・スコットのね、このナンバーもストロールにもいけますね。まああの映画ラブレスでもね、ジャック・スコットはあの BG で使われたり、まあこれ、うん、ロバート・ゴードンがカバーしてますね、うん、まあこっちがオリジナルでございます、うん、まあいろいろ本当はね、こういうあのあれだよ、まあ、いろいろ、まあ、来週行こう、これは、うん、まあ、来週以降に、
1: はい、行こう、
2: 来週以降に行こう、
1: 来週は多分ね、リセットの話になって、ね、
0: トールさん来ます、
1: ね、トールさんとい
0: らっしゃいますから、
2: うん、はい、
0: いろいろ、まあこの、まあ、いろいろあるでしょう、これはね、
1: はい、
0: まあ、スカガーリーゼント車両エントリー115台のヴィンテージ、はい、まあ、国産国、あの、はい、国外いろいろですね、うん、もう車両本当見どころのあるモーターショー、
1: は
0: い、
1: です
0: 過去最大級 の、 この規模で開催となりました、
2: はい、
0: で出店もね、いろんなさまざまなお店ありますんで、はい、ぜひぜひね、あの飲食だけじゃなくて、はい、その雑貨から洋服からいろんなのありますんで、
1: うん、
0: これも十分楽しめますよ、
1: はい、そうです
0: ね、でその写真撮るとこもいっぱいあります、
1: そうですね、
0: そしてもちろんロックンロールショー、
1: はい、
0: 楽しんでください、GRD フィーチャリング山口健一、なんとビートウェーブ6月9日発売なんですが、日曜日に先行発売します、
1: 買えます、
0: これね、あの売るほどありますから本当にもちろんね、はい、もうなくソールドアウトぐらいもう買ってほしいです、
1: うん、
0: 1枚と言わず2枚、3枚と、
1: はい、
0: っていうのは3300円なんです、
1: はい、安い、
0: これ負けられませんから1円も当たり前じゃないですか、これだからもう3枚友達の分も買ってください、
1: そう100円お釣り、
0: そう100円お釣り、もちろん100円寄付でもいいです、
3: そうですね、
1: うん、
3: 潔
0: いよ、ぴったりこれで3枚
3: 釣りはいらねえと、佐藤さんだったらやるじゃないですか、
1: ベランメイト、
0: そうだよね、
1: はい、
0: 佐藤さんクラスだったらそうやるよね、
3: 6枚ぐらい、6枚買ってお釣り200円いらねえじゃないですか、
2: うん、それはブランデーマップ、
3: うん、そうですね、
2: なんだ
3: ブランデーマップ、そうです、
0: そして、竹内徹さんが、総合司会、そしてセッションで、はい、でブルーエンジェルやってくるということになってますんで、はい、皆さんね、ぜひぜひ、そして三輪ロックさん、
1: はい、そうです、
0: 三輪ちゃんまたおしゃれしてね、登場しますよ、楽しみでございます、10時から16時までということになってますので、はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしてます、
3: よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
0: それでは皆さん会場でお会いしましょう、ここまでのお相手はジーンでした、バイバイバイナラ

0: 世界のファッションを作る東和グループが10時をお知らせいたします。
1: 日曜夜のお仕事研究所。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、
0: はい、
1: 土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ
0: 。いやー緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジですか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: 土井さんがサッカーが好きっていう話を、うん、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うちの父もサッカーで、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャー
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、
0: うん、
1: なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました、
0: うんうんうん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: うちの家族
0: は。
1: そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、
1: あ、
0: 逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: うんうん、あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、
1: はい、
0: 三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、
1: うん、
0: その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もうチーム戦みたいな、
1: うん、
0: どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、ね、
1: 終わってからぐらいが私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない1ヶ月
1: 、うん、6月
0: 4本
1: 丸々ですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、はい、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: おお、
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、
1: うーん、
0: カヤック実は支援していたりとかして、で、は
1: い、
0: そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。
1: おお、
0: もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね。
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: いるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、
1: はい、
0: これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、
1: はい、
0: そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際にこれ会社を作るときに先輩に言われたんですって、
1: はい、
0: 友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はい、で具体的にそれって何でかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構そう言われていまして、
1: はい、
0: で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、 じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うんうんうん、
0: もうそもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはい、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロ級ということをねやっておりまして、
1: 給って給料の給ですか、
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ給はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、うん、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ給という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: なんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上の7分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ
0: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもあのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何点みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人 この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 分かるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね、
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね、
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても
0: そうなんです。まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、評価としてやってるんですね。うんうん、
1: へー。
0: そう。で、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前よりかもなかったな、
0: そうそう、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそのユニークですね、
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんながあの共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: 物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル給っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル給カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない
0: そうですよね、まあ、カッコ0円って
1: マックみたいなマッチですか。
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の給料日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。でこれは金額は0円です、
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だからこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、
1: うん、
0: 普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金があの変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい、まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にする ていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給料もその会社で自分がどう成果を出してるとか、どれ頑張ったものの、まあ対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そう、スマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰の順位つけんのよみたいなね、
1: 分からないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によってなんか、たとえなんかちょっともう、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャー
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的にまあなんか会社もそういう評価とかされるときって、最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上のっていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、んだけど、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの、
0: う
1: ん、
0: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あでもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ
1: めっちゃ下げ
0: るじゃん、出ちゃうじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: でもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、
0: そうそうそうそう、
1: 合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。
1: うーん、
0: だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構

0: ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしないの？
0: 解散はしないですよ。もうまず活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください。嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、はい、
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
1: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういう、なんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
2: それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうなるんですね。マネージャーとかの責任、
2: これねめっちゃいいと思います僕。
1: なんでですか、
2: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱりこのメンバーをいかに

0: 働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って成果を上げさせるっていうね、うん、あ、
1: 言い方悪いですけど馬車馬のように、
0: そうそうそうそう、
1: 動くかみたいな、
0: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
0: まあ、いわゆる成功が見えないからみんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとかこれをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、
0: う
1: ん、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってるけど、
0: そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね、うん、まあ、天狗になる人もいれば、うん、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはい、
0: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、うん、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね、うんうんうんうん、
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
0: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にカヤックの代表の柳沢さんはですね、うん、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
0: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、
0: うん、
1: なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
0: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、
1: うんうんうんうん、
0: まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
0: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
0: で実際これオフィスとかもサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
0: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです
0: ね。
1: 面白い方じゃ、カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
0: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
0: この間決算出てるんですけれども、1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
0: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
0: ね、
1: なんか難しそうっていうか、
0: そう、
1: なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行ってそれをどうこう乗り越えてるんだろうという、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
0: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、
1: うん、
0: 面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、
1: はい、
0: 例えば社内でイベント企画してとか新しいアイデアでこういうのやるっていう時も、うん、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さん、うん

0: になってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うんうん、
0: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかこの推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
0: うんうんうん、
1: いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていうね、
0: 確かに。
1: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、うんうん、まあ、そういう会社になってるんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
0: はいはい、
1: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
0: だいぶ違いますね。
1: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
0: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社、
1: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
0: ん、確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
0: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる、ウィルですね。
1: ウィルです。
0: ウィルのもと動く。
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
1: ですね、
0: ちょっと
1: お時間となりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: い
1: は
0: い、でも全然普通だなとも思いました、よく聞いてみると、
1: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなの頭に浸透しすぎて、やっぱそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
1: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
0: うん、
1: お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: Grace。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから

0: せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: さあ今夜も始まりました、岡田石塚のクーネルラジオです。
2: さあということでね、
1: はい、
2: あの何でしょうね、あの特大ニュースが、特大、まあまあね、特大でもないけど、
1: まあちょっとまあ先週よりちょっと前ぐらいかな、だからあんまホットな話題ってわけでもない、
2: まあまあまあそうかも
1: けども、まあ一応ちょっとここでずっと話してきたことがちょっと一個のね
2: こうまあまあ、ね、
1: 身を結んだじゃないけど、なんか起きたんですよね。
2: まあ皆さんね、あのツイッター、まあ X、
1: はい、
2: まあ見てると思うんですけど、まあ多分トレンド入りまでしないやつでまあ知ってますかね、あの神話かむしゃっていうやつが、
1: まあよく、
2: ね、あ、まあ、ここでは有名かもしれないですけど、
1: あの三重師というコンビの、まあ若林
2: 君、吉本興業の
1: 神話かむしゃという芸名で活動されてる同期のね方がいるんですよね。
2: え、そいつが5月21日のツイッターで、まあツイッターの、
1: まあ、
2: まあ X ポストですか、
1: X のポストですね、
2: そうですね、堕落デビルの岡田とはもう会えないかもな、まさか YouTube で俺のことあんな風に思ってたなんて思わなかったと、
1: はい、
2: 投稿したと。
1: おお、はいはいはい。
2: まあっていうのも、まあ僕がそのポストの前に
1: う
2: まあ YouTube 上げて、まあ、その中で、
1: うん、
2: まあ、カムシャってこんなやつなんだよと、
1: はいはい、はい、
2: まあ軽く説明すると、まあ、YouTube の中で前ゲストでシワカムシャを呼んだ時に、
1: うん、
2: 態度悪かったんだよねと、
1: うんうんうん、
2: キレたりなんか全然発言しねえし、うん、あれあいつなんだよみたいなことを、
1: はい、
2: まあ面白おかしくって言えばいいかもしれないですよ。まあでもそんな面白くないけど、
1: まあどうだったんですか、そのまあ何かしらの企画をやってて、その新若武者さんがゲストで出てて、
2: はい、
1: で、まあ、まあその企画に乗っ取った なりの、
2: まあまあまあまあ、
1: するわけですよね、はい、で、まあ動画ではまあ伝わらないかもしれないと思うんですけど、うん、まあ実際その場ではどういう、うん、まあちょっとあれだったんですか、空気感的にもちょっと、
2: 空気感的には
1: ちょっと落ち込んだ、
2: 確かに確かに、え、みんなですよね、
1: どういうこと確かに確かに、
2: 神話かもしれありますわ、そんな、まあ後輩ばっかだったんで、
1: あ、ちょっとこうみんな思うんだ、
2: うわ確かにありまい、もういいですってその話みたいな、
1: えー、
2: みんなは確かに思ってたこと、
1: あ、
2: そのなんかいやいや何言ってんすかみたいな感じではなかった、
1: まあ、岡田の勘違いではないと、
2: はい、
1: なんとなくみんな思ってたこと、
2: はい、これをまあ僕の YouTube なんでね、まあ見るか見ないかはまあ人それぞれですし、
1: はい、
2: そゲスト来てないし、おすね、
1: うん、
2: お知らせもしないわけですよ、その神話かもしれに、
1: あ、
2: そいつは出てないんでね、
1: こういうの言うけどみたいな、はいはい、
2: もう全く言わずに、
1: うん、
2: 見たら気持ち悪いなとか思ってたんで
1: 気持ち悪くはないん
2: で、僕が編集してて、うん、
1: はい、
2: まあどうせあいつはこの YouTube を見て、まあなんか SNS で、
1: うん、
2: うわ岡田なんか俺の悪口言ってるわ、あいつ嫌いだわみたいな、なんか言うんだろうなって、
1: うん、
2: それはそれで面白いなとい
1: やいや、うん、まあまあこういうところでね、はい、実際話せますからね、
2: だって、うん、なんだろうな、その嘘ついてもないし、その
1: 嘘ついて、確かに確かに、
2: あったこともない、なんかその嘘のこと、いや、
1: でっち上げて
2: ない、神話かむしゃはなんかこの前めっちゃライブでめっちゃ滑ってとか、
1: それ、う
2: ん、じゃない、
1: それ言い出したらキモいもんね、はい、うん、
2: じゃなくて事実でみんなが嫌だと思ってるお前これは直した方がいいよみたいなところを、
1: うん、
2: あいつ態度が悪かったみたいな、
1: はい、
2: ことを言っただけだ、じゃ言っただけなんですよね、
1: うん、
2: それなのにこんなこと言ってたと、
1: へえ、結構これなんだろう、ちょ、例えばさ、これがさ、まあ、その若飯屋さんのポストが、うん、なんだあいつ、あの俺もなんか言い返してやろう的な、ああ、なんだろう、この応酬が始まる感じで言うわけでもないじゃないですか、うん、この、はい、もダルクデビルの岡田とはもう会えないかもな、まさか YouTube で俺のことあんな風に思ってたなんて思わなかったっていう、この
2: あんな風に
1: 失望したよみたいな内容じゃないですか、
2: はい、
1: ちょっとこう、
2: はいはい、そうですよね、
1: ああそういうやつねみたいな、その本当の、うん、本当のっていうか、
2: いやいや、
1: あのインスタとかのさストーリーで真っ暗な画面で白文字でこう書いてあるような、
2: はいはいはいはい、
1: あこれはガチだみたいな、

0: そういうあれですよね、うん、なんかこう
1: ごめんなさい、どこに失望したんですか。
0: いや本当にいやそれは分かんない。
1: まあ、どうせこんなことやるんだろうなと思ったけど、何があんな風に思ってると思わなかったみたいな。まあそこがどんだけ思いを込めてこれやったか分かんないですけど、まあその前に一応芸人、吉本の芸人じゃないですか。
0: そうだね。
1: いいね1ですか。いや、 いやちょっと待ってくれよと。
0: まあこれ収録時点での最新の、
1: いや1日ぐらい経ってますよね。
0: ハート1個って書いてあります。
1: いやちょっと待ってくれよと。いやせめて5ぐらいついてくれと、人の悪口言うんだったら。
0: 確かにね、まあ100回ぐらい見られてますよね。
1: もうこいつ本当に。
0: 今日これですか今日は。
1: これでお届けしますんで、はい、皆さん覚悟してください。はい、今日で行きましょうか。はい、岡田石塚のクネラジオ。さあということで。
0: さあというかまあ結構誤解ですがあるよね。結構なんかこう。島上さんと岡田の間、
1: まあまあまあ
0: これはそうか
1: も。いやでもね、お買い物何も
0: まあ岡田の主張としてはまあみんなの相違を受けた上で、
1: はい、
0: なんかこうちょっとまあ攻撃
1: はい、
0: まあなんかこう何つったらいいの、まあまあ言ったら本気じゃないじゃないですか。
1: はい、全然
0: 本当に勝ったことをちょっとね、まあネタとしては島上さんに行くのに、うん、一つのエピソードとして話してて、
1: ね、そうですね、
0: っていうに対するこの新和神社さんのこの本マジ切れじゃないけど、まあ、マジ切れかもしれないですけど、
1: マジ切れでしょうけど、はい、まあちょっとまあ僕の相方のね、はい、活動に言わせてみれば、エンターテインメントじゃんと。これはこれで、
0: これはこれで、
1: これで、
0: なるほど、ね、
1: この、はい、新和神社さんの ポストも、まあ、これはこれでエンターテインメントと思ったら、お前も やれよみたいな。
0: まあ確かに、
1: まあ、確かになとは、
0: まあそのまあ、無名のねって言ったらあれですけど、うん、はい、僕が言う資格ないですけど、まあ、なんかその、まあ、芸人としてやってる人らの間でなんかリアルなちょっとさ、うん、このいい感じはあるじゃん、
1: はい、
0: 味わいというか、はい、このなんだろう、ここで要はお互い分かった上でのなんかこうじゃれ合いみたいなだとちょっと冷めちゃう気持ちもすげえ分かるんですよ。だから本当のなんか人間模様というか、まさに、
1: いやこれまあね、これを、うん、まあお前ね、その活動から言わせてみれば、岡田 お前はね、こういうの得意じゃんと、得意っていうかいいじゃん、そんなお前
0: 言われても
1: どうせお前はエンターテインメントにしたい方でしょと。だったらこれをなんかリツイートとかして、リポストですか、リポストとかして、ね、お前の動画宣伝すればいいじゃん。
0: おお、
1: いいけど、その案はお前いいね1だぞと。何の意味もない。
0: いや、わかんない。
1: 俺まで被害被るわと。
0: いや、でもいいんじゃない。これだけだと、要は単体で、まあ、ダルクリビルの岡田ってやつがいて、あ、そういう嫌なこと言われたんだな、で終わるけど、うん、岡田がまあ乗っかっちゃえば、まあ、ちょっとは、
1: 逆にそうです。
0: ちょっとはなんかこう、面白いんじゃないかな。
1: まあ、
0: 周りからすれば
1: よ。確かに、あの、一回、その、カツオ、相方のカツオですね。まだコンビ組む前に、うん、なんか僕の、悪口っていうか、あいつも芝生さんと同じとこあるんですけど、ふわーっとどうでもいいような悪口、まあいいね1なんですけど、それ
0: も、何悪口を、相方の悪口を X に書い
1: て、なんか岡田なんか、まあ僕の名前書いてないんですけど、なんかあいつはなんか俺の約束よりもなんか他の約束を優先しやがって、わーっと書いて、で僕はそれにいいねしたんです。え、お前気づいてないの、あれお前のことだよみたいなことを、いや笑っちゃったよあれでとかって言ってたんで、うん、いやお前もお前だけどな、
0: 笑っちゃったよあれ、
1: まあ、どっちもどっちですけど、
0: いやなんか
1: それはそれで確かに
0: デジタルっ子だよね、なんか
1: てか、まあ、そもそもですよ、うん、いいね1でいいんですか芸人。
0: いやいや
1: 10年目の芸人が
0: いいわけではないが、あ確かに
1: な、そのなんか どこどこ行ってきましたとか、ライブこの日ありますんでいいね1はまあ分かりますけど、思想を出したやつっていいね5は来ないと、いや5も少ないですけど、
0: めちゃめちゃまあまあまあな、何百万も分かんないよ、ファンがいるような人だったらこれはもう大なんだ特大の美味しいネタじゃないですか、
1: はいはい、はいはい、
0: まあ、これしょうがないですこれ悪
1: い、まあ、いや、まあ、いやそうだけど、
0: 持ってるもんが違いすぎるんで、
1: まあ、まあそうですけど、
0: これ聞いてる方にこれどういうおかしみがあるのかって伝わってるのかなと思うんですけど、そのこの新和歌舞伎社のこのポストがいかになんか面白い変なのか、なんかこう要はその本人は無自覚に周りに嫌なことをしてしまってて、で普通はっつったら変だけど、普通それを動画で言ってたら 本気でショック受けたとして

0: してもこういう発言は
1: しない。いやそうですね、あ俺やっちまったな
0: とか、あ俺あん時みんな嫌だったんだごめんねじゃないけど、まあまあ普通はね、
1: はい、
0: うん、そういう流れがあってもおかしくないんですけど、これはもう一個上行ってる
1: んですよ。なんか違うような気がします、
0: ね、そうそうそう、いや だから自分に非があるっていうことじゃなくて単に攻撃された、なんかでっち上げられたみたいな、
1: なんかそんな感じですよね
0: みたいな風にこれは捉えてるっていうことでいいんじゃないですか、うん、まあこれは計算づくでやってたら恐ろしいけど、
1: これはすごいですよ、うん、でもまあね計算づくも何もいいね一だからなっていうやっぱりそこがちょっと、
0: そういうスタイルかもしれないっていうのは一応ね、うん、ちょっと言っておいた方がいいかもしれないですけどね、まあ、いやこれ どうします岡田としては乗っかって
1: ちょっと確かにあのあいつもお世話になっております、うん、この YouTube をよろしくお願いしますはちょっとありだなとは
0: やってみたらいいんじゃない、はい、うん、
1: 確かにそれはいいですよね。
0: いいです、
1: ね。面白いですよ。あ、若武者は若武者で。なんでこいつ、ノリノリなんだよ。
0: いや、本当に、いよいよ人間不信になってしまうかもしれないですけど、
1: ね。でも逆に人間不信になった方が、あいつにとってはね、やっぱ、怒りだけなんで、今ちょっと、え、なんだこいつって思った方が、思わせるっていう意味では確かにそっちの方が。
0: なるほどね。
1: 活動も変だなと思ったらしいんでね。岡田は悪だと思ってたのが、え、変なやつじゃねこいつ。って思って、いやお前もよみたいな、でいいね1でしょみたいなことをずっと言ってた、あ俺がおかしいのかみたいな、で過去のやつとかも変なのいっぱいあるんですよね、思想をやった、あいや こういうとこがおかしいみたいな、なんか芸人とはあるべき姿ではないその SNS の使い方をやってるから、いやそれ一般の人とお前芸人でその違うじゃん、やるツイートすること、
0: まあまあまあ、
1: リポストすること、とかを言ってたら、まあ、確かに過去のやつとか俺おかしかったわって言うから、
0: あそうなの。
1: やっぱそこでやっぱちょっと人間不信にちょっとなるべきところはなんないと。
0: 今までの信じてたものを一回こうちょっとクリーンにして。
1: はい、いや岡田悪じゃないんだよっていう意外と。
0: まあ岡田というよりかはだから一回こう
1: 世の中全
0: 部ちょっと反省する癖というか、
1: うん、
0: そういうのをつけるみたいなことなのかな。
1: うん、そうなんですね。っていう意味でもまあ僕がそのここに
0: 乗っかっていったら
1: 乗っかって
0: そっかそっか、それでちょっとあれ
1: こ
0: れ
1: どういう状況、違う違うみたいな、
0: どういう状況みたいになるじゃん多分。
1: であとこいつ大体反応ないじゃないですか、いいね1とかばっかなんで、
0: はいないね、
1: 人からこの返信来ることないと思うんで、
0: うん、
1: 来たら来たであれ来るんだとか思わせたらやっぱ
0: あ
1: 人の反応とかは無視なんですよね多分ね。そうですよね。
0: いや
1: 承認欲求があったらもっとちゃんとしたことやりません。
0: 確かにな、
1: うん、いやなんか承認欲求でとか思うんですよね多分。その活動が言ってましたけど、いやなんでそんなことやんのと、
0: うん、
1: そのわけわかんないなんか怒りのポスト面白くないじゃん、
0: 誰も見てない
1: よ。いや違う、承認欲求でこれやってんだよって言って、いや誰も見てねえじゃん。まあそっか、
0: 承認欲求だったらダメじゃん、毀損されてるじゃん承認欲求が。
1: だからそれは正しくない承認欲求のあり方だから、それ違うよ言葉が多分と。
0: あそうか、もうあそうだ、
1: サブアカウントとかでやるならまだしも、
0: あ
1: 本アカウント、そのお笑いやってますとかっていう、まあ、あいつ、ね、あいつそんなことやってないか から意識が低いんだよねどっちも。
0: ああ
1: それはありますけども、
0: ただ
1: これは違いますけどね、神話ガムシャの
0: この神話ガムシャさんの投稿のさ、やっぱちょっと人間の面白さじゃないけどなんか魅力的ではありますよね。
1: うん、いやなんか売れてる人がこれやってたら面白いですけど、
0: 仮に、うんうん、
1: 僕も売れてて島岡も売れてる状態だったら、うん、見てて面白いじゃないですかこんなん。
0: なんかそう、
1: でも別に
0: 難しいな、
1: あでも面白いも面白くないもその僕の元 のこれが言ってるその YouTube で悪口言ってたみたいな
0: 動画ね、
1: 動画が別に、うん、なんかなんだろうな、
0: 何回それこそ何回再生なんですか。
1: いや100ぐらいですよ。
0: 少ないな、
1: 100の中にこいつ1入ってんだと思ったら気持ち悪い、気持ち悪い。
0: これいいねした方は見てくれたのかな、
1: 自分でいいねしてんじゃないか。
0: ああそれは、それが反映されるの
1: か、他の重久っていう後輩芸人が自分のねやつ見ていいねをしたんで、あそういうやり方もあるんだって。
0: いやもう焼け石に水じゃない
1: ですか、何してんだか分かんない。もうみんない
0: らないだろ、
1: もう僕ら界隈、僕の界隈、ホント
0: そうなんですよね、岡田界隈って感じですよね、うん、この感この島上社さんの発言、
1: これはまあまあ面白いコメントだと思って、
0: これがもし興味持った方はちょっとこれね、三銃士神話カムシャさんのアカウント探してみてほしいんですけど、 さ探すの超大変
1: ね。一個ごめん、はい、うん、めっちゃ難しい。出てこない。僕ですら出てこない。その、ね、フォローしてのに。
0: うん。3×4 新若武者って打っても出てこないんですよ、
1: はあ、あ、やっぱそうなんですか。
0: 俺も出てだからなんか
1: そうすよ、ね、
0: サブ若が出てきたりするからね、
1: はあ、これ使い方どうなってんですか。
0: どうなってんのかな。

0: されてました。
1: まあ、まだほんな変な話、僕だからまだなんかその言っていいじゃないですか。あの、うん、前、結構前の話ですけど、
0: うん、
1: なんか お母さんに対しての、
0: あお母さんだっけあれ。
1: はなんか引っ越しするときに、
0: ああそうだそうだ。
1: あのなんか自分でこう決めたと。引っ越し先とか、
0: はいはいはい、
1: それをなんか母親に言ったら母親の方がなんかいやそれはあんた良くないんじゃないのとこういうところがまあなんかわかんないですよどんな会話したらそれをその X 上でブワーッと書いてあるんですよ。いやお前何してんだよと思っていやせめて俺とかだったらまあなんかいやなんか面白ツイートとか面白ポストだと思っていや受け取るけどお母さんどういうつもりでいいんだよと思って
0: お母さん
1: あんたなきゃ産まなきゃよかったって言われるってそんなん。
0: いやちょっとあそんなことありましたね。
1: そんな あれとかあるとうわこいつなんだよこいつと思って。
0: 俺もなんか岡田に教えてもらったのかなんかで見た気がする。
1: あれは良くないですよね。
0: あのね
1: いやなんか
0: 良くない、
1: え全部良くないと思うんですよ、
0: うん、
1: いやまずお母さんに相談してればいいし、なんで後から報告するんだしとかなんかいろんなことと、うん、お前そんな自分の家族あの SNS にあげんなよと。
0: いやこれなんなんだろうね。
1: そうだそうだも嫌じゃん。いや若武者さん違いますもおかしいじゃないですか。あいつにとっては多分それ何が求めてんのみんなに。自己解決だったらそう愚痴って言うんだったら分かるけど SNS にやることかと。
0: そうなのよ。だからそうそうあのリテラシーなのか
1: リテラシーなんて久しぶりに聞いてました
0: 。かまあまあ品格みたいなもんですよね。要はそのダサいダサいって言ったら俺このダサいっていう言葉も不適切だと思うんですけど。
1: 不適切です。
0: なんかこう
1: ダサくないですよ。だって違いますもんね。
0: ねえいやだからそういうことを言うまだ人に話すならまだわかる。ああいやうちの親がこういう感じでちょっと面倒でって、うん、でもそれですらいやいやお前親
1: いやそうですよ
0: お前親に世話になってんじゃんつってそんなん言うなよみたいな会話が成立しそうじゃないですか。ああまあまあそれもあるし普段はそういうこと言わないから神話神、
1: うん、
0: 結構おとなしいんですよね、は
1: い、
0: 神話神
1: おとなしいっていうかなんか声自分の思いとこの声に出せないとか言葉にできないとか
0: あんまそうこう俺がっていうタイプじゃないからやっぱこういうの吐き出したいという意味で多分こういうことを言ってんだろうね、
1: うん、
0: これですかね。あのなんかあの岡田に対してじゃないけど岡田のことじゃないかみたいな内容の
1: 読んでみましょうか。
0: あ俺が読んでみていいですか。
1: いつのやつですか。
0: これ2025年の11月
1: 比較的最近、
0: まあ、半年前ぐらい
1: の。ああそんなもんのやつ、はいはいはい、
0: どういう内容かというと、はい、話題を変えればいいというわけではない。そんな話をされたり言われたりして気分を害された側の気持ちも考えるべき。てか何だったら最初からそんな話をしたり言わなければいい話だっていうこう
1: 何ですか。
0: あの
1: どういうことですか。
0: まずね、はい、あのさっきのあれもそうだけど神話神社さんって日本語が書けないんですよ。あの、文章作れないんですよ。
1: まださっきのは分かったけど何ですかこれは。
0: これ話題を変えればいいというわけではない
1: あいいね結構来てますね。何個ですかそれ。
0: これゼロ
1: です。ああちょっとわあちょっと何してるんですかこの人。
0: さっきより見られてない。
1: あらららららちょっと
0: 話題まあまあちょっと解読すると多分、まあ、話題を変えればまあ何かあってな多分神話神社さんが何かこう嫌な思いをしたんだと思うんですよその岡田との場の中で、でそこで岡田が多分話題を変えるというかまあ一応動画撮ってるのかなんか分かんないけど、まあこうこのままねずっと若林に対して攻撃してばっかだとちょっとつまんねえから別のちょっと方針転換みたいなのを知ったと、はい的なそういうシチュエーションがあったんじゃないかと。話題を変えればいいとわけではない。そんな話をされたり言われたりして気分を害された側の気持ちも考えるべき。まあ害されたんでしょうね。若林さんがで気持ちを考えてほしいと。てか何だったら最初からそんな話をしたり言わなければいい話だ。てか何だったらっていうのもちょっと変ですけど。
1: まあ
0: そう。てか何だったらっていうのもよくわかる。なんかだから日本語として。日本語の文章としてちょっと分かりづらいんです。
1: まあまあはい。聞いててなんだか分かんないですね。
0: ねえ。
1: 解文章ですよ、ね。
0: 文章多分3分ぐらい読まないとちょっと分かんないかもしれない。
1: いや本当に。
0: だから最初からお前そんな人が嫌な気持ちになるようなことを言うなっていうことを言いたい内容のやつなんですけど、これの1個前がまあこの要は神話神社さんが出てた。例の動画。
1: ああ、YouTube の告知した後にそれ言ってるの。
0: そうそうそう。
1: ああ、じゃあ、これっぽいですね、動画のこと。
0: これっぽいじゃないですか。はい、これ確か、あ、言ってなかったっけかな、これ。なんか、まあ、あったんですよね、これ、半年前にも。
1: でも、まあ、これだと YouTube の宣伝。

0: 年の後にそれやったから YouTube のやつだと思うじゃないですか。
1: うん、なんとなくね。
0: でなんでそんな、いや、わかんないですよ。関連してんのか、してなかったらしてなかったでおかしいし。
1: だから、あのね、いろいろ、何重にも重なって、あの、悪意の、こう、層ができてるんですよ。
0: なんですか、これ。だから、よくないですよ、これ、こいつ。
1: まあ、今回はいよいよ、岡田っていう名前出して、実際、こう、反論じゃないけど、まあ、なんか、言っては見たものの、まあ、半年前はまだ言ってなかったと。岡田という名前を出すあれでもなく、なんかこう、要は、匂わせ投稿みたいなのに近いちょっと嫌な感じがする、は
0: い、で意味わかんないから
1: 誰にも見られてないという、
0: は
1: い、
0: そうですね。100回
1: 100回見られてるっぽいですけど、いいねはない、
0: まあまあ、
1: 投稿ですね、これは、うん、っていう人なんですよ、新岡明さんっていうのは、
0: まあなんだかよくわかんないやつだと、
1: なんだか、うん、いや、あのね、そう、でも意図は全部
0: 察せる、まあなんか悪いことは言ってんだろうな、なんか
1: これについて喋んのもなんかはばかられるぐらいだよね、なんか、
0: まあだからちょっとね、話題はそのこういうやつってと思いますけど、
1: そう
0: なんでこういうやつ生まれるかって、
1: あ、
0: 自分のこと分かってないですよね、自分が。
1: いやそうだと思いますよ。
0: だからできることできないことが毎回なんかその、まあ若武者どうだか分かんないですけど、活動とずっとあの10時間喋ったことあるんで、
1: 死んじゃうよ、
0: 10時間
1: 酸欠なるでしょ、さ、活動くんと喋って、
0: ネタ合わせでも3時間使って、そん、ね、こういうとこバーっと喋った後に7時間2人で、あの、
1: きつ
0: 日比谷公園から上野まで歩いて7時間、
1: 歩きながら、しかも
0: 歩き、なんかうろちょろしながら7時間
1: って言って、はい、
0: でやっぱ自分のことを分かってないと、そもそも何ができて何ができないのか、
1: それはね、
0: 分かってないから、
1: うん、
0: で、それを事実を言われた時に傷つくと。いや、事実でなんで傷ついてんだよ
1: と。傷つくっていうか、まあ、嘘だと思うってことなのかな、その、あ、なんか、嘘、なんか。
0: あ、いや、嘘だとは思わないです。悪口。
1: え、本当のこと言われて、はい、まあ、傷つくのは分かる。
0: 悪口って言われる。パワハラみたいなもんですよね。
1: ああ、まあ。
0: パワーバランス一緒だから、思わないだけで。
1: 確かにな。
0: だそれを、多分、下だと思ってるのはパワハラじゃなくて、多分、そうなんでしょう。
1: なるほどね、まあまあまあ確かにそうかもしんないね、単にこう誹謗中傷されてる、う
0: ん、なんか
1: 感じに思っちゃう、うん、いやでもまあまあそれはそれであるじゃん、まあその中傷っちゃ中傷でもあるけどね、まあ確か一応その、まあ、名誉を守るという意味では、まあ一応ただその同時に、
0: はい、
1: 要は その人に刺さるような、
0: うん、まあ、
1: ちょっとこうしてくれっていうそのこっちの思いじゃないですか、
0: はいはい、
1: その言ってることは相手が傷ついたとしてもですよ、だからそういうなんか意味は受け取らないんだなって思わない、なんかその、
0: ああそうなんですよ、
1: そっちの本当に言いたいのはそっちじゃん、
0: はい、
1: その別にこいつを傷つけたいっていうよりかは、はい、言いたいことがあるから言ってるっていうだけで、傷ついたかどうかはまあ結果的にそうなってるだけだから、
0: うん、
1: 本当はこっちのメインの、
0: ああそうですね、
1: これどう思ってんのあなたはっていうことをね、うん、考えてほしいわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそっちは全然受け取らないですよね、なんか
0: もうだからそれのだから自分のなんだろうな、自分自身が分かってないから
1: そっか、自分に 身に覚えがないのか、
0: だからまあだからそれこそ笑い取れないと、だから自分のもので、うん、自分のできないやつで笑いに回す、自分のこと分かってたら例えば、まあ、活動だったら遅刻癖があると、お前遅刻してんじゃんって言ったらそれを、いやなんか、それを笑いに変えたらいいのに、いや、俺は別に来た、別に来ようと思ってたから。実際にありますけど、その話。まあ、例えば18時集合で、あいつが19時ぐらいに来たと。それを、お前遅刻してんじゃんって言ったら、いや、俺は来ようと思ったんだよ。でもさ、こういうことだって、こういうことだって。
1: いや、思ってた。いや、
0: 違う。あの、せめて笑いにしてくれと。か、謝るか。普通は、あ、すいませんね。でもこうでした。だったら、あ、そうなんだってなるけど、
1: はいはい、
0: いや俺はじゃなくて、
1: なるほど、
0: 事実で遅刻してるじゃん。
1: そっかそっか、なるほどな、
0: まあ、遅刻してなくても遅れてはいるじゃん、うん、みんなより、これは事実じゃん、
1: うん、
0: お前がどう思ったかは見えない
1: そこから言わないといけない
0: じゃない、
1: いやでも
0: じゃなくて、
1: いや分かる、言いたいことは分かる、別にその悪気があってやってるのはない、やってるわけじゃないのは分かるがってことだよね、だから、
0: で自分が何したか分かってないじゃんと、その第三者目線。
1: だからそう。いや、これは別にお笑いでも何でもない。
0: はい。全く関係ない。
1: 普通のなんか、上層教育というか、
0: はい。だから自分が、
1: そんなレベルだからな。
0: 自分が何したかを分かってないじゃないの。
1: うん。
0: みたいなところを、やっぱ自分で分かってないから。
1: いや、だから、ね、道徳の授業吹けてたんですよ、多分みんな。 その2人は
0: 授業とかどう

0: ですよ。こんなところ違いますもんね。
1: そろそろあれですね。
2: ああ、いや、まあまあ、あの、だから僕とかだったら、
1: はい、
2: 人が僕の悪口言っても別に全然、例えばなんかわけわからないこと言ってたらわけわかんないなと思うし、事実だったら、まあ確かになと思うし、どっちかじゃないか基本的に、ま
1: あ、気づいたとしてもね、
2: はい、
1: うん、
2: 何言ってんだこいつは、
1: 言ってる意味はわかるでしょうね。
2: だから例えば岡田面白くない、あ、まあ面白くないでしょうねとか、いやいや面白いっしょとか、まあそのどっちかその考え方は、でもその例えば岡田なんだろう、なんかその外見の悪口だったり、まあ事実じゃないですか。例えばなんかテンパだとか、
1: テンパだね、
2: いや嘘つけじゃないもん、いやいやテンパじゃんと、やっぱそこら辺をなんかその
1: まあまあ受け取ってみてもね、別にいいっちゃいいからな、うん、まあまあそうしてもらえれば楽は楽だけど、
2: これをみんな子供の頃にやってたんですよね、
1: まあ、
2: 基本的には。
1: まあ、そうなんだけどね、うん、
2: だからそのなんか事実言われて傷つくで、傷ついたら成長できると、
1: うん、
2: その分のね、うん、ものを持ってほしいなと二人に思いますね、活動も
1: 急にすくい上げた感じしますけど、まあまあこういうことがあったから今後ちょっと動いていくということ で、岡田も、
2: はいはい、岡田動きますけど、
1: 動きます、
2: はい、すいません、
1: ちょっと今週ちょっと詰め込んじゃいましたけど以上となります、
2: はい、どうもありがとうございました。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com、吉田タンス店の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも
4: 特撮のことなら、
5: それいけペルウマペロチ。
6: アニメのことなら、
5: それいけペルウマペロチ。
7: ゲームのことなら、
5: それいけペルウマペロチ。
8: コミック書籍のことなら、
5: それいけペルウマペロチ。
9: おもちゃのことなら、
5: それいけペルウマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: 昔々、竹取りのおじいさんは、竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとなたで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
2: ラジオが出てきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 夜更かし森ボーイ。

この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーの福福ホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました、夜更かし森ボーイエディ。こんばんは。
1: こんばんは。
0: あいつ来るかと思ったけど来てないんだよ。
1: あいつもう今日もいねえ。
0: これ2ヶ月目入ってるからね、 いない小川さんいないですけれども、そうどころときわのこうちゃんレギュラーから一旦離れて早1ヶ月半。
1: そう、収録場所をうちの店にするってなってから。
0: 知ってる知ってる、それ
1: 知ってると思う。言ってるよ、言ってる。
0: 店の場所知ってる、そもそも。
1: 2週に1回来てるからちゃんと。
0: そっかそっか、来るときいつも酔っ払ってるわけじゃないもんね。
1: 一杯飲んでから来る。
0: ああ、なるほど。
1: 一杯飲んでから髪を切るスタイル。
0: じゃあそんなスタイルは世の中にないですけれども、まあ、無事来ることは祈りつつも、はい、でも今日もね進行していこうと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: で、今週から新たなゲストさんが登場していただいておりますので、はい、エディからどんな方が来てくれているのか教えてください。
1: はい、はい、グッドテーブルチャリオットから、早崎陽子さんです。
0: 陽子さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今回の、つながりとしては、うん、本当にエディのなんだろうつながりで、
1: そうです、
0: 陽子さんとはもともとお知り合いでっていうことなのか。
1: そういうことです。陽子さんの旦那様が、うん、
0: はい、
1: うちのお店のお客様で切りに来ていただいてて、はいはいはい、で日頃切りに来られるたびにいろんなこう、うん、お話を伺ってる中で、ぜひこの番組に、うんうん、ご紹介したいなと思ってお呼びしました。
0: そうなんだ。そのじゃあ陽子さんが何をされてるかみたいなことはもともと知ってた、それとも旦那さんから後々聞いたみたいな。
1: あ、でも何度かお会いもしてて、お話自体は伺ってたし、
0: うんうんうん、そうなんですね。もう素敵なヘアスタイルで、
2: もう
0: 今日ドア開けた瞬間からもうずっともう目がどうしてもそこに行ってしまう。今日ショートカットで、結構長いですか、うん、このショートカット歴は。
2: ショートカットは実は中学校の頃からもうずっと2ブロック
0: あ、そうですね、中学校からずっと2ブロック。かっこいい。
1: すごいよね。
0: すごいね。え、2ブロックに初めてしたの何歳の時？
1: 俺何歳だろう、16とかかな。
0: あ、高校生とかか。
1: だったような気がする。
0: 中学校の2ブロックっていうのはこれ怒られるんですか？
2: 結局怒られずに、
0: うんうん、
2: 髪の毛本当は伸ばしたいんです。

0: 多すぎて、
1: うん、
0: 憧れは長い。
2: そうか、今ね裏方でちかちゃんも来てますけど、ちかちゃんも結構ロングですから ね、
0: そうなんだ。サラサラロングがなく、はいはいはい、癖っ気で量が多い。
2: あ、はいはいはい、
0: でやらざるを得ないかったっていう、
2: そのまあ選択肢として、あ、これをこの髪型にすれば落ち着くわ、はい、みたいなところから始まったんだ。いやでも素敵です。いや、その陽子さんが、まあ、うん、来週ね、あの活動というかお仕事の話はたくさん聞きますけど、はい、普段この何をやられている方なんですか、エリ
3: ー。ですね、
2: うん、
3: さっきあの申し上げたグッドテーブル、うん、チャリオットっていうのが、はい、うん、とビーガン料理のレストランなんです、
2: はい、レストラン、うん、はい。
3: でそのレストランを、経営される傍らで、あの、うん、ヨガの先生もやってらっしゃる。
2: なるほど。じゃあ、まあ、今陽子さん的には飲食店の経営と、はい、あとはヨガのインストラクターとしての活動っていうのが主な軸になっているということなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
2: そのあたりはじっくりと聞いていこうと思いますので、はい、今週は根掘り葉掘り、
3: はい、
2: です。だからまあご自身を語る上で欠かせない三本柱っていうのをここにいないこうちゃんっていうメンバーが決めまして、はい、それを僕らが引き継いで、毎回ゲストさんにお聞きしてるんですけど、
3: もう半年になります ね。
2: だから、ま、半年、あ、決まってからね、
3: 決まってからね、
2: このテーマがね、うん、そうで、まあ、やっぱりこうお話を聞くだけのビーガンのレストランを営まれている、うん、ヨガのインストラクターをされている、うん、これだけでも結構なんかもうそこに対してもやっぱり興味はもちろん湧いてるわけですけど、
3: うんうん、
2: そのご自身を語る上で個人的にこれとこれとこれって出てくるやつを、まあ、一個ずつ教えていただきたいんですけど、まず一つ目何浮かびますか。
0: やっぱりヨガですね。
2: おお、やっぱりここは、
0: うん、ここはもうヨガです。もうヨガがなかったらもう180度今変わったのはやっぱりヨガの、うん、実は出会ったからなんですね。
3: それは性格とかそういうものですか。
0: もう全部です。
2: あ、もうご自身のもうライフスタイルだったり生き方、うん、考え方にも大きく影響されていると。
0: そうです。
2: これちなみにですけど、そのインストラクター歴で言ったら今どれぐらいの。
0: 今だいたい21年目に入りまして、まあ結局いわゆる何でしょう、中高、まあ、大学と、うん、まあ、普通に社会人になって、
2: うんうん、
0: まあ本当にその自信のない人間だったんですよね。でやっぱりそのなんだろう、こうでなければいけないっていうこのなんか変な決まりの中でどうしても頭の中に頭でっかちで生きてたんですけど、はいはい、やっぱヨガに出会った時に、うん、あ、自分ってもっとこうでいいんだっていうなんか解放感に出会ったのが始まりでして、はいはい、で自信のないってどういうことだろうって今思うと、
2: うん、
0: やっぱり人から見られる自分だけを見ていると自信がないな、
2: うんうん、
0: でも自分はこうだっていうふうに誰の評価もいらないし、うん、誰のそういうなんだろう、感想とかもいらないってなった時に、あ、自信って別に自分がこう生きたいように生きてれば自然になっていくんだっていうのも気づけたのはヨガ、
2: うん、そうなんだ。え、ちなみにどう出会っ、突然ヨガが現れたわけじゃないですよ。
0: 天から降り
3: てきた、そうそう
2: そう、ヨガですできない。どういった経緯だったんですか。
0: ではなくて、ちょっとあの河原町でお店、はい、カフェの、
2: うんうん、
0: バーをやってた時に、はいはい、あのちょっとお客様でヨガをやってらっしゃった方がいて、うん、であまりにもその時代がまだ古い時代だったので、
2: うん、
0: そのヨガとは何ぞやというところから入って、
2: うんうん
0: うん、まあ、興味本位でだったのが始まりだったっていう。
2: はい、あ、なるほど。まあ、お客様がやられていて、じゃあどんなもんかなと思って、はい、こう覗き見をしていくうちにどんどんのめり込んでいってみたいな、はい、もちろんこの先は来週ですからね、
3: はい、
2: 詳しい話はたくさん来週聞こうと思います。
3: 我慢だよ我慢。
2: 一つ目ヨガです、はい、じゃあ二つ目の柱は何ですか。
0: 二つ目はですね、子育てですね。
2: あ、なるほど、
0: はい。
2: まあ、ちなみにちょっとあの話前後しますけど、ご出身とかはどこになるんですか。
0: 出身はもう仙台の大学。
2: あ、じゃあ本当にこの僕らの番組の拠点というか、はい、
3: うん、そうだね。
2: で育って学生時代も経て、はい、じゃあその県外に住むみたいなことはあったんですか。
0: 全くないですね。あ、
2: じゃあもう本当仙台なの、生粋の宮城県民というか、はい、その中でじゃあ子育てっていうことはお子さんも宮城で生まれて、はい、今育ててらっしゃる。今おいくつなんですか。
0: 今8歳の小学校2年生で。
2: 小学校2年生、
0: はい、
2: でも今その子育てってパッと出てきて、やっぱり僕はもう想像しかできないですけど、やっぱりすごくやりがいというか楽しみ嬉しみ、うん、プラス、まあ、ぶつかることとか大変さとかっていうのもこうやっぱりどちらの面を見てもやっぱり自分にとっては欠かせないものだなっていう印象なんですかね、やっぱり、
0: はい、なんか子育て、まあ、ちょっと幼稚園時代にお世話になった、
2: うん、
0: 先生がいらっしゃって、うんうん、東仙台にあるシュタイナーの幼稚園だったんですけども、うんうん、その園長先生で

0: ったのはきっかけで、子育てっていうのが、あの子育ては自分育てだっておっしゃってられた時に、ああってちょっともう覆されたんですね。なんか子供はやっぱり自分のものというか、で育てていかなければな、なんかしつけをしていかなければならないと、
1: 義務感というかね。
0: でも多分それって多分動物もそうだと思うんですけども、やっぱりその一人の人間として、いくら小さい子でももう人間として、で動物も一人のもう魂として、それを受け入れることがとても大切だっていうふうにお話伺った時に、あそうかって、子供に何かする前に自分が見本にならないといけないっていう意味では、やっぱり自分がその鏡になるべく、先にちゃんと言う前に自分はどうなのかっていうのを確認してから行うってことは、やはりすごく本当に自分育てなんだなって思ってまして。
1: ぶつかることとかありますか、お子さんと？
0: ぶつかります。でもぶつかったとしても、まあ、人間なんで感情は出して、やっぱただこう優しいだけとか、受け入れるだけがお母さんじゃなくて、もう言って怒った後もすぐに、あ、お母さんも感情的になった、人間だからねっていうふうに言って、そこは折り合いつけながらも、お互いやっぱりこう、あの体と体でぶつかった、生き方をしてます。
1: なるほど。日々の目まぐるしい、まあ、そのお店のこととかインストラクター業としての、まあ、パーソナルな部分、プラスなんか多分お子さんとの自分っていうのもまた一つの自分のあり方というか、それがトータルしてこう日々の生活がこう回っていくっていうことなんでしょうね。いや今だから家族の話出たじゃない。で旦那さんがね、こう髪を切りにエディーズバーバーショップに来られてて、で話を聞いて、でなんかそのご家族、本当なんか旦那さんも一緒に来られるみたいな話もちょっとね、打ち合わせ段階ではちょっとお聞きしてましたけれども、ちょっと来れなくなってしまってちょっと笑ってしまった。
0: いやもう言ってもいいぐらい
1: だ。そうですね、言っちゃいましょうか。なんで今日いらっしゃらない？
0: 今日あのですね、今日、まあ、4日前ぐらいに、
1: あ収録日のね、
0: はい、あのスケートボードがすごい大好き
1: な人間で、そうなんですね、
0: まあもう60近いんですけども、ちょっとトリック失敗して、大腿骨骨折したというか、
1: 大腿骨に自分トリックかけちゃったんですね。
0: はい、トリックかけ
1: ちゃったね。そっか、じゃあ今は療養中で、
0: 療養中で
1: ほやほやですね。4日前って。そうなんだから、ちょっとここでね、この番組だからできることが何かあるかなと思った時に、あのこのタイミングゲストさんに曲を選んでいただけるんですよ、なのでちょっとこう今これをね、どのタイミングで旦那さん聞いてるか分かりませんけれども、聞くところによるとヘビーリスナーとお聞きし
2: たので、そうです、うちの番組のヘビーリスナーなので、
1: 奥様陽子さんからちょっと曲のプレゼントをしていただこうと思うので、もうラジオパーソナリティになったかのように、それでは聞いてください、誰々で何々っていうのをちょっと言い放っていただきたいんですけど、ちょっと1曲を選んでいただいてもいいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: それではお願いします。
0: はい、それでは聞いてください。EXILEの道。

0: ということで聞いていただきました、
1: はい、
0: エグザイルさんの道、
1: はい、
0: これどういったあの思い出があるんですか。
2: 言っちゃってんですね、
0: うん、はい、もちろんもちろん、
2: はい、何でしょう、道という、うん、あのテーマがすごくこの歌はあの印象的だと思うんですけど、うん、あのまあ、私も主人もあのちょっと人と違う道をどうしても好んでしまう、うんうん、人と同じことがすごく嫌なタイプで、うんうん、やっぱりいろんな道を歩んできたんですね、うんうん、でやっぱそういった時に道っていう言葉がすごく好きですし、うんうんうん、このエグザイルの ATSUSHI が歌うその道っていうのもすごく感慨深いところがあるんですけども、うんうん、まあ、うちのちょっと娘も道という名前が、
0: お名前が、
2: はい、あのそこから来たものなんですけども、
0: はいはい、
2: やっぱりあの一つの道じゃなくいろんな経験をして、
0: うんうん、
2: あのいろんな道を歩んでって、
0: うん、
2: まあ、模索しながらも、うん、あの生きてってほしいという願いを込めて、うん、どうしてもこの歌が印象的で、
0: いろんな思いがこもった、うん、まあ、そのエグザイルから浩二、こんばんは、
1: おかえり、
3: こんばんは、
1: おかえり、
0: 番組的には1ヶ月半ぶりの登場
3: そうです、ちなみにあのエグザイルの ATSUSHI と同じ中学校です。そうなんですよ、
0: まあ、年齢は世代ちょっと ATSUSHI さんの
3: 方が上に、そうそうそう、上なんですけど同じサッカー部です、
0: そうなんだ、部活の先輩の曲は、
3: それはもう地元ではすごい有名な話で、
0: まさかのすごいつながりを持ってきましたけれども、はい、いやもう胸元にめっちゃグッドって書いてあるスウェットです、
1: 登場もすごいな、今これで遅刻取り戻したな、
0: ね、1ヶ月半分、
1: もう1ヶ月半分
0: いや取り戻してねえわいや引き続き陽子さんのお話を聞いていこうと思いますけれども、はいはい、じゃ最後の3つ目の柱何ありますか。
2: 3つ目は、仕事、
0: おこれはまさに来週たくさんお話を聞くであろう、まあ、そのレストランの経営だったりとか、はい、あとはヨガのインストラクターとしての立場っていう、このお二つが中心とされているお仕事をしている自分がやっぱり好きとか、そういうと意味ですか、これは。
2: そうですね、うん、だいたい、まあ、大きく大まかに言うと、
0: うん、
2: まあ、結局仕事を通して自分を表現してる、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: という意味では私にとってはその仕事というものが、お客様を通して何かこう、うん、いい経験をいただくとか、
0: うん、
2: 知識をいただくだけじゃなくて、それを表現する場になっていて、
0: うんうんうん、
2: なので永遠に終わらない、そして永遠に変化し続けるものっていうふうにちょっと捉えておりました。
0: でもいいですね、なんかやっぱゴールを探しがちじゃないですか、
2: はい、
0: なんかこう人というのはなのか、うん、日本人というのはなのか分かんないですけど、
2: うん、
0: そのゴールがなんかかっこいいかどうかだけで評価をしようとする文化って結構あると思うんですけど、うん、でも僕もなんかこう何かやろうって決めてもそれに向かって歩いてる途中に、あ、こっちの方が面白いかもとか、
2: うん、
0: その行き着いたかもしれないゴールに立った瞬間、次がもっと、
2: はい、
0: まあ、見たくなったり見えてきたりとかっていう経験って多分皆さんされてると思ってて、はい、なんかそれで良しとしするなんかこう世界になってほしいって僕ずっと思ってるんですけどなんかゴールを求められたりとか、 なんかこう目標夢みたいなものだけが全てではなくて、なんか当たり前に変わっていくものをいかに柔軟に、まあ、楽しんだり苦しんだりしながら生きていって、まあ、自分の寿命を全うしていけるかどうか、それが多分陽子さんにとってはそのステージがもう仕事なんですよね、
2: はい、
0: いやだからもう今日ね、もういろんなお話を聞く中でもそれってこれってってこう追加で聞きたいこといっぱいあった、そのことをずっと飲み込み続けた今日は時間だったので、まあ来週はちょっとね、そのまあビーガンっていうね、言葉はもう本当にここ10年十数年の間に広がったと思いますし、なんとなくこうだよねと思ってる方いると思うんですけど、まあ実際こういうところはあのちょっと違くてこうなんだよっていうその本当の知識だったり、あとはその陽子さんとしてはどういったコンセプトで提案しているのかっていうこと、うん、まさにヨガも一緒だと思うんだけど、うん、まあ、そういった話をたくさん来週聞いていこうかなと思いますので、
1: はい、
0: あの今週ゲストトークとしてはここでお別れして、
1: はい、
0: まあ、このままエンディング付き合っていただくんですけれども、はい、陽子さん引き続きよろしくお願いします一旦ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 夜更かし森ボーイ、
0: じゃあここでお便り紹介したいと思います。陽子さん含め、皆さんお付き合いください、よろしくお願いします。ラジオネームまゆみから、岩手県からいつもありがとうございます。なくんこんばんは。こんばんは。この間、盛岡駅ビル、フェザンさんでのフリーライブ、そして夕方からの、トーク&ライブおしゃべりポップボリューム2、お疲れ様でした、ありがとうございました。

0: フェザンでは、カラオケを使っての、歌声も新鮮でかっこよかったです。ありがとうございます。そして次の日が誕生日のファンクラブのメンバーも現地に見に来てくれていたので、そんな風に会えた時間も楽しかったです。誕生日プレゼントとしてホットミルクの香りがするアイマスクをあげましたと。そんなのあるんだ、ホットミルクの香り。まあいいや、その後その話は後でしょう。はい、そして、昼から夜のおしゃべりポップ、ダイニングバーカサとお店でやらせていただきましたが、アコースティックギターでの生音弾き語りのライブと、そして質問に対して僕がどんどん答えていくという、スタイルのトーク付きのイベント、とてもコンパクトな空間ということもあり、めちゃくちゃ近い距離感で聞く歌声に幸せを感じました。配信では話せないようなお話も聞けたり、いろいろしました。お悩み相談にも、真剣に話してくれてありがとうございました。いろいろありますが頑張りますということです。そして打ち上げ、傘ではそのまま打ち上げもしましたが、お酒も料理もとても美味しくて、とても幸せな時間を過ごせました。今回も楽しいライブだったので、ぜひボリューム3もやってください。そして今月のテーマ、今月、まあ、5月のテーマはそのゴールデンウィークがあったじゃない、うん、なので何かこうね、他の祝日、何々の日ってちょっと作ってよ国っていう気持ちをくださいっていうテーマで僕らやってたんですけど、それに対して私の誕生日好きでもあるっていうこともあるので、誕生日休暇も必ず取れる祝日にしてほしいとね。もうそしたら365日全部赤い日になっちゃいますけど、そんな、誕生日の日に直くんの歌声を聴けるなんて幸せすぎました、仕事の後の楽しみです。梅雨じゃねえ、これ梅雨ですね。梅雨前線っても読もうとしてた。梅雨前に、夏日のような気温も続いておりますので、バテないよう体調に気をつけて過ごしてくださいということで、まゆみありがとう。すごいね、1日3ステージだったのかな、盛岡駅ビルのフェザンさんでインスタライブを2ステージやって、うん、夜は燻製と焼酎が美味しい飲み屋さんがあって、まあそこであのアコースティックギターでも生音で、でお客さんから質問を受けたの NG なしで全部答えるみたいな、お悩み相談、あと僕の、うん、なんだろう、まあ、家庭の話とかも含めて聞かれたら全部答えますっていうこと。
1: あ、それがあのボリューム2。
0: そうそう、をやって
1: 、もう2回目やったの。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、
0: これね。もう本当に自分でも弾いたけど、1時間半90分の開催時間で僕歌ったの4曲だけでしたから、
1: うん、あとずっと喋ってるでしょ。
0: ずっとあと喋ってた。
1: すごいよ。
0: もうね、本当におしゃべりポップっていう名前の通りのイベントとなりましたと、うん、ということで、まあ、ちょっとお便りまた来てましたけど、来週以降紹介していこうと思いますので、
1: はい、
0: ここでお便りのまずお送り方法を申し上げますと、アドレスと DM でお待ちしてます。アドレスはすべて小文字アルファベットで、よふかし、しば SHI、アンダーバー、森ボーイ、アットマーク、yahoo.co.jp まで、よふかし森ボーイのインスタ、X への DM でも OK です。そして僕へのメッセージはもちろん、テーマをこうやって設けていて、もう6月に入っちゃうので、
1: はい、
0: 6月のテーマは久しぶりに会われたこうちゃんに、
1: そう、ね、
0: 言い放ってもらおうと思うんですけど、はい、こうちゃんみんなから何聞きたいですか？
1: 決まってる？
2: 6月、ね、最近なんか暑くなるの早いから、なんか夏を感じる瞬間みたいなのちょっとみんな聞きたいな
0: って。そうだね、僕ら子供の時の感覚って、もう6月って梅雨だもんね、
2: うん、
1: 寒かったよね。
0: そう、なんかもう、うん、6月もちょっとヒーターつける日があったりとか、
1: そうそうそうそう、
0: なんか長袖6月まではとっと衣替えをまだしない感じというか、
1: ストーブ下げれないみたいなね。
0: そうそうそう、だけど今もうね、この収録のタイミングの5月の後半とかも30度いくような日も仙台でもあったりとか、
1: う
0: んうん、
1: そうだよね、
0: 結構ね、夏が確かに早く訪れることがここ数年多いのかなと思うので、うん、まあ、何をもって、
1: うん、
0: こうちゃんは何で夏だって感じるの？
2: 夏だと、もうなんかスーパーに行った時に、
0: うん、
2: こう入った瞬間、例えばドリンクコーナーに夏っぽいメニューがあったりだとか、
0: うんうんうんうん、
2: あと今の僕が片手に持ってるビールのカラーとか、はいはい、
1: あ、
0: そうだね、なんかもう色がこう青と黄色の、
2: そうもう夏って書いてあるもん
0: ね。そうだね、もうそれでは5月から半分、5月にはすでに販売されてる
2: という、夏風香るって書いてあるもんね。
0: なるほどね、そっか、じゃあそういう、こう夏を感じる瞬間、うん、エディはちなみにいつ夏を感じる？
1: 俺基本季節感はビールで出てるから、
0: あと冷蔵庫の中麦茶だしね。
1: そう、
0: エディのうちはね、
1: そう、もう年間通じてずっと麦茶は家にあるから、
0: だからある意味ずっと夏感はどこかにある男なんだね。
2: ずっと夏だよね、確かに。
0: そうだよね、
1: なんかバカっぽく言うのよ。
0: そういえば長袖持ってたっけぐらいの。そうか、ちなみに陽子さんはこれ言われたら何出ます？
3: 夏ですか、
0: うん、これ来た、これを感じたら夏だなって思える瞬間というか、うん、
3: やっぱりあれですよね、うん、うちの絨毯を変えてござに変わったみたいな、なんか
0: やっぱそっか、まあ衣替えじゃないですけど、こう模様替えで、
3: そうです
0: ね、秋冬仕様の家具というか、はい、ものからちょっと夏っぽい、
1: 大人、
0: でもなんかこう自分の切り替えにもなりそうだね。ああ、なるほど。
1: なおくんは？

0: いや僕はねもうでも単純に匂いかな。
1: あ
0: の夏の夜の匂いって分かんない、なんか、
1: あ、分かる分かる分かる、
0: これを感じた時に、で僕蓄能症なんで普段、うん、匂いほぼ感じない生活をしてるから、うん、そのたまたま匂い感じるこう体調がいい時にこう夜外出て匂い感じるとめちゃくちゃ嬉しくなる。でこれが夏だって思った時に、あ、もうこれ夏なんだな、もうそれこそろそろセミも鳴くんだなみたいな、順番的に結構僕匂いが先に来るかもしれないですね。
1: 大人だな。
0: ありがとうございます。風情がある答え、高橋でした。ということで、まあ、いろんな意見ありましたけど、はい、これ聞いてくれた皆さんもね、僕はこうだ、私はこうだっていうのもぜひお便りで送りいただければと思いますので、どしどしお送りください。それでは、まあ、夏、まあ、ちょっと先取りすぎますけどね、8月になればお盆も来たりとかしますけれども、まあ、その天国に行っちゃった人のことを歌っている曲から僕の曲で花束という曲で今日はお別れしたいと思います。この番組のお相手は、僕高橋直明と
1: エディと
2: 若旦那と、
0: そして今日ゲストは、
3: はい、矢崎陽子でした。
0: ありがとうございました。じゃあもうせーのって言ったらお休みで終わりますね。
1: はい、
0: はい、この番組は、福福ホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週会いましょう。せーの、
2: おやすみ
0: なさい。俺が間違った。バイバイ。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さす海の話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さす海っていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間あの有週館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱりあの映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所もあの素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこうあの戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できてあの嬉しい場所ってなかったので、あの本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも、あの靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、

機会があったら茜刺す海、十巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんなふうに思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。ピネハハさんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この前は森君がインタビューいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、
2: はい、

0: どんな感じだった 森先輩は。
1: はもう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのは、
0: そうですね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介せっかくなんでもう一回してくれる。
1: あ、はい、駆け出し俳優の日高由紀です。もともと警察官を5年間やっていて2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
0: ほやほやなのね。
1: あ、はい、
0: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
1: あ、そうです、今28になります、う
0: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
1: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどうん、うん、でその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時にやっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
0: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
1: あ、はい、
0: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
1: はい、
0: なんかそうやりきってきたんだね。
1: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
0: 素敵だよね。
1: ありがとうございます。
0: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
1: あ、はい、
0: もうすごいよねあれ。
1: 本
0: 当に毎日なかなかできないよ。
1: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
0: 素晴らしいですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当に、はい、もうひたすら喋ってるもんね。
1: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
0: いやすごいわ。あのぜひ TikTok ってあのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高由紀ってちょっと探してみてくださいよ。
1: ありがとうございます。
0: 日は普通の日、日の日ね、
1: はい、うん、
0: あの日曜日の日で高い、
1: はい、
0: ゆうは友達で木は喜ぶ。
1: あ、はい、
0: ね、
1: そうです、はい、
0: もう日高由紀で弾いてみてください。もうびっくりするから毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから。
1: ありがとうございます。
0: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。あ、
1: はい、
0: わ、また始まってすごいね、本当根性あるわ。
1: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方にしてもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
0: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
1: あ、本当ですか。
0: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
1: はい、
0: 電話だろうが、あの LINE 電話だろうがだけど、
1: はい、
0: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
1: あ、はい、
0: いやあれはさ本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
1: あ、
0: 生活に入ってきちゃうもんね、はい、あれ。
1: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
0: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
1: わあ、それでも20名ぐらいの方は
0: 必ず、
1: はい、
0: あとは新しい人が入ってくる。
1: あ、はい、そうです。
0: すごいな。
1: はい、
0: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
1: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返しいつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
0: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
1: あ、はい、
0: ね、
1: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
0: もう本当にこのラジオで

0: 聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから、
1: いやもうすごく嬉しいです、
0: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので。

0: たいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
1: はい、
0: 昔からやるんだけど、
1: はい、
0: それを TikTok でやってる感じだよね。
1: あ、多分そうだと思います。
0: すごいスピードでね。ただ話が短くなんかぶつ切れになるって
1: あ、はい、
0: すごい勢いで来るからねメッセージがね、はい、
1: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
0: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも嬉しいと思うわあれ。
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと。全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方にしてもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、うんうん、はい、
0: 根性ないとできない毎日は
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: すごいと思う私よ。もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい。あと、はい、もうやるって決めたらやるんだね。
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの満了したわけでしょ、2年の約束を。
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になってます。
0: あ、親泣かせやね、はい、なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
1: あ、はい、そうです。あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい。
0: お父さんびっくりだね。
1: いや、もう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていう風には言われました。
0: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
1: もう84、85になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、早いとね、
1: しないといけないです、はい、
0: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
1: はい、やってます
0: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
1: わあ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの。
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分もあの最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
0: だと思ってるよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
1: 最初が一番、ライブ配信だと最初が一番辛いと思います。はい。
0: なるほど。
1: はい。
0: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
0: 残らないからね。
1: はい、
0: 残らないです。どんどん消えてっちゃうもんね。
1: はい。
0: うんうん。ま、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの？
1: 1725。
0: それさ、去年の夏から始めて1700。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: すごいね。
1: もうゼロから始めて。
0: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることが大きいよね。
1: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
0: なるほどね。はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
1: はい、
0: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、
1: はい、
0: 見てらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
1: は
0: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok やっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまで

0: やれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: TikTok、あそうです、
0: そうだよ、ね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください、楽しいですよ日高くんそこいますからすごい近くにいますので、で何でも相談乗ってくれますから彼は、
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい、だって私日高くん知ったのは TikTok で知ってダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていうことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね、
1: ありがとうございます、
0: 根性ありそうだからうまいか下手かよくわかんないけど、
1: もう根性だけで、
0: あでも大事でしょう精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね、
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う、でもめげたこととかないの今まで、この仕事に就く前でも何でも、
1: あめげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事なんて、
1: あ厳しかったです、あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか自分もやりきろうっていう気持ちがあったので機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので、
0: あそっちの方がやっぱり大変だった
1: あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていうちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあその上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったのでやりきろうってなってちょっとやりきりました。
0: 素晴らしい、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあやもう辞めるって決めてたんだけどやったのね、
1: はい、
0: 機動隊
1: あはいやりました、
0: はあ、すごいね、
1: はい、
0: そっか、
1: はい、
0: なるほど、でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね、
1: あもうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: 日本ではねそのないけどお隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない、
1: あ、はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
1: はい、
0: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは、
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、なんかその警察学校は1年なんですけど、もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう侍のような国ができ るんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね、道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする、
1: はいね、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然違
1: うよね、
0: はいはい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね、
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の 学校

0: 教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらうといいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、はい、環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、またこれも即興が苦手な自分がいたので、即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、
0: まあ、全然即興劇とは違うけどね、はい、はい、そうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: いや本当ですか？
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日高くんなんですよ。あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというより、なんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: どうなるんだろうあの子みたいな。通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、あ、もう自分はその柔らかい現実の中で、でもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、
0: そうかそうか、
1: もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれて、もサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです。食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、ね、
1: はい、そうです。
0: そっか、まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: じゃ あ, あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていうふうに。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: トヨカーだっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない、
1: はい、
0: うんうん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: はい、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
0: 飲まれないよ。
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、あ、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで人ごみとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: だから俺はなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ、
1: はい、
0: 広いあの道をさ、
1: はい、
0: 5車線だと 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: あ、はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよそれって、ありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、 あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいますスクラブル交差点で
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、なんかそのローマ字の JR、JK、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなってっていう風に最初。
0: そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていうもうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、はね私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ、
1: はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、
1: はい、
0: こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで、はいたまにこうたまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: その時絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った、はい、もうまずバスで工場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな、もう新宿のバスパでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないのなんか安かったからと思って成田から九州に行くやつ、ね、
1: はい、
0: あの
1: ね、
0: あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってたら、
1: はい、
0: 成田発だったのよね。
1: あ、
0: もうすんげえ時間かかっちゃって、はい、もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった電車というもうどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ、
0: 持ってないね、スイカ持ってないから、
1: はい、
0: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね、はい、本当に。いや、もう日頃バイクとかで、ね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない、ね、そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、はい、物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていう風に思います、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう自炊と、もうあとはなんかいろいろもうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、うんうんうん、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500円2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: あ、
0: 破裂する、
1: 破裂するかと思いました
0: おたくかよっていう感じで、めちゃくちゃ、あのバイキングみたいなね、ところだったので、
1: はい、は
0: い、本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね外食、ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前では
1: ない
0: 、ね、 でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その

0: 警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、うんうんうん、その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ、
1: 住んでました、はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん、
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
0: う、は
1: い、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました
0: 気にしないのね、もうね、
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね、
1: あ
0: 僕は僕みたいな
1: 、はい、
0: まあ、そこは強さかもしれない集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束事は守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、
1: は
0: い、
1: もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね、
1: はい、はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね、はい、でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコン、マルコンって何、私知らなかったんだけど丸つけちゃいけないんだって、
1: はい、あ、そうなんですか
0: 丸をつけると、
1: はい、
0: なんか威圧、なんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸腹、丸腹って言って 言って聞いて、丸腹って何みたいな、いやそんなことで傷ついてたら大変だね今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ、
1: はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたらね、丸、あ、でもその上司仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で最後に丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって
0: そうなん
1: なってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸、丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの？鼻マークとかつけてくる最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。いや、わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。
1: あ
0: 丸つけるなと言われても困る、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
1: はい、
0: ね、
1: いやもう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の
0: なるほど、あの差があるのね、
1: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい、
0: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
1: はい、
0: いろいろ違うよね。
1: はい、
0: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね話もあったけど、
1: はい、
0: もうそんなことしたら今大変だからね、
1: あ、はい、
0: もう本当に凝りました私もちっちゃい声で言っときます
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人っ

0: が悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
1: 確かにね、
0: はい、
1: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
0: はい、
1: なかなかいかないこともあるじゃない、
0: はい、
1: 悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、
0: はい、
1: まあ、その伝え方なんだろうけど、
0: はい、
1: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
0: はい、
1: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
0: はい、
1: その中でこうある程度は精神強くいくために、
0: はい、
1: 学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとかね、
0: はい、
1: だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
0: はい、野球部だとか、
1: まあ、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね、
0: あ、はい、
1: スポーツやってる子たちの方が、
0: はい、
1: あ、スポーツは何をやってたの？
0: スポーツはあの野球と卓球を
1: やってました。野球と卓球って違うね
0: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分 の、 その、まあ、能力の限界がというか、
1: どこを守ってたの？
0: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
1: はいはい、
0: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる速いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
1: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
0: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
1: 勢いでね、
0: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
1: 卓球はそこそこやったの？
0: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
1: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
0: あ、はい、
1: 卓球だよ。
0: あ、そうなんですか
1: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
0: はい、
1: でこうもうスポーツは警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ？
0: あ、剣道
1: をみんなやるの？
0: はい、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、 あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
1: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、
0: はい、
1: 犯人捕まえなきゃいけないからね。
0: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
1: それは結構命かけってね、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのとだいぶ違うもんね。
0: あ、はい、
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部 勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ の, その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に、唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの霊障で帰ってきました。
1: あのいろいろ選ばれちゃったのね。あ、はい、頑張りすぎちゃってね。
0: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって、異物が
1: それでもまあその予選というか、でも勝ってたんだ、
0: は
1: い、
0: あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたり、いろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: あ、はい、
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いやですか、
1: 一生懸命やってるから
0: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、
1: はい、まあそんなもんかみたいな、
0: はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思います、
1: ね、ですね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いて
0: るの？音楽は最初洋楽が大好きで、うんうん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、うん、少し興味を持って、うん、その調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に
1: 立
0: ってしまって、
1: はい、
0: でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないよう な, なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本語の日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、
0: あ、はい、
1: ですね、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、
0: はい、
1: そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、
0: はい、
1: ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう、大御所も含めて、若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね、業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていうふうに聞いたことがあって、
0: あ、はい、
1: あ、なるほどねと、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
0: はい、
1: なんかそう思って聞いてみると、のメジャーな洋楽の曲とか、
0: はい、
1: いいかもしれないよね。あ、はい、エネルギーもらえるかもしれない、はい、世界で活

0: とかね、もらえるかもしれないね。ね。で、まあ、ダンスがあったりとか、エンタメは、
1: はい、
0: 歌があったりとか、盾があったりとか、アクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか、勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: あ、もう自分の中で、その前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、思って、あとは自分がダンス、まあ、その、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
0: その
1: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 動かすことね、
1: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
0: 止まるね、あ、瞬間が見せるからね、
1: はい、バーっていくときに、うん、シュッて同じスピードで行くよりは、うん、緩急つけてバーっていった方が、うんうんうんうん、なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: なんかしなり、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
1: うん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、あ、楽しみです。
0: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: 7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ。
1: あ、
0: はい、全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、あ
0: の全国の方にもお目見えできるかもね。
1: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、はい、
0: うん、名古屋もあるしね。
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、
0: まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、はい、きっと、暑い夏を楽しむしかないので、
1: はい、
0: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってま す、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
1: はい
0: はい、今年からよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君というですねベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、ね。うん、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ、ね。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか？
1: そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時って
1: ことですか？あ、そうそうそうそうそうそうそう、ハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品、電化製品ですか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
0: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうですね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってことです
1: か？になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当いつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 東城中詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
0: んです。あるんですか？
1: はい。
0: そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ
1: そうそうそうっすね。
0: それでうちはラッキーなんです
1: けど、ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ20代前半ぐらいで1、2年空いてるのかな。
0: それはどっか行ったんです？行ったとかその、
1: いや大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいって やめたっすね。
0: その間何してたんですか。本当遊んでたんですか。
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、はい、どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものなのかでいうと、なんかやり方ってあるんですか。
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、で飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
0: って言ってましたよね。はい、上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚で。
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか。この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
1: いやそれが全くないんですよ、ま、子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか VIC の会議、あの飲食店の会議って言ったんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いでまあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿って前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: ー、なんでこれ分かんないんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: 分かんないってことが分かんないからそれは言ってもしょうがないなと思って。
0: いやなんか結構やっぱりあそこら辺のそのまあ良くも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね上川さん入ってる感じがする。
1: いければそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいてなんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともヘヘヘって笑いながらやるじゃないですか。あれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: そうそうそうそう、ちゃんとそこら辺も愛さえあれば何やってもいいんだ。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうすかね。なんかけどどうな分かんないですけどね。
0: まあそっか、
1: けど何でもやれって言われたら。
0: でも今さらあれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ、はい、なんか結局情報を取っててもその まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね、
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういう 試飲をやるような店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: あそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。向こうの方が気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった。
0: ね。びっくりした。同じ日にあんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱ、ね、でかいんで、ちょっと、もうほっといてくれっていう感じですけど
0: ね。うん、ですよね。あの、上山さんがよく、試飲会、やってるじゃないですか。
1: はい、
0: 半額の。
1: はい。
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると居酒屋の角杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こうまあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上田さんこうしたんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。、はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、はい、ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい。
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、乾杯。
0: じゃあね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの？
2: 最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと 美容師何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、美容師に就職してずっと美容師にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。でじゃあそこからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目？
2: はい、今年は12年目です
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学

0: それでまあちょっとその時はあの日本ちょっと見る目的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなって思ったら来ちゃったんですけど、
1: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
0: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所なの。
1: 出会いやすい、うーん、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはあの、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでもまあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
1: へえ。いやあのタン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、VIC って月曜日に会議あってさ、はい、あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
0: はい、
1: あのベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、はい、やっぱりそんなにあのそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにあのベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: まあ僕は好きなことをまずやるとか、
1: うん、
0: あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、うん、ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを、ね、もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: あの遊びに行かせてもらって、はい、あのお寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらあのやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、はい、バイトもいれば、はい、まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、はい、外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、はいはい、ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、あのみんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
0: はい、
1: その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの、ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの。
0: まあ、
1: 教えてくれる人いた？そんなの。
0: いや普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、うん、まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは

0: まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあ、それは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前ことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
1: いや僕なんか日本人の名前を覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
0: はい、そうですね、
1: あのそれを覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、
0: はい、
1: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
0: はい、
1: てっちゃんの店長やりながら、
0: はい、
1: 今だいぶ横丁って毎年なんか色々、まあ、変わってきてるって変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
0: はい、
1: その中でそのハモニカキッチンとか、
0: はい、
1: あのモスクワとか、
0: はい、
1: そうミュンヘンとか、まあ、エーヒレもそうだけど、
0: はい、
1: そういったところ、まあ、何やかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あってあの観光のお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなんかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね、
0: ちょっと別の世界だと思うけど。
1: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
0: はい、
1: 手塚さんってどんな人ですか？
0: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんなあのついてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
0: はい、
1: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分のお店のことだけ考えない、 はい、横丁全体のことを考えて、はい、VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
0: まあ
1: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
0: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなって思ってるけど、
1: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
0: うん、入ったことありますよ。まあヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
1: あそこってでも1号店だもんね、手塚さんで言
0: うと、ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんです、ね、うん、
1: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、今後ハーモニカ横丁ってどんな感じになっていったら嬉しいな、
0: はい、
1: あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
0: 僕はね、思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
1: いや、それが一番だと思う。でもタン君がリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
0: そうですね、
1: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
0: はい、
1: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので改めて

今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ、終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは大人みと書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう、そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から灯台を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、灯台クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念して、エバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21

1日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart.

トニー・ベネットとケイディ・ラング、ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほらケイディ・ラングは常にほら男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この2人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も気もあって

ったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは exactly like you、 まさにあなたのような人に出会えることをきっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれどとか、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、 You can't lose a broken heart、 焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me、 もうおしまいだと君は言うけれど、でもいつまでも愛してる、だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんで、こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよそんな歌ですけど、まあこの2人はね、本当にあのスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこうフィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。あのなかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとにあの使っております。今度はヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。 In a mellow tone I fall in love too easily, You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ2人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと2人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー、 In a mellow tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily、 これバースの部分から

歌ってくれています。これっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これがね最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな、うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるからあなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったらあなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんかあの自信がない歌なのかな、うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね、うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとねおーっていうシーンがありますよ。 It had to be you。

put your bets in.

0: that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on record on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもするライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイチャールスはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイチャールスに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイチャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはねそれが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ、アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは Destry Rise Again っていうんですね。これね Destry っていうやつですね、まあ、この名前ですもんねこれね、がライザーゲンするわけ、カムバックする、ね、さてどんなストーリーでしょうかと、まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュアートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだっていうことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている。でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この2人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん、でこの女優に対抗するとしたら、そうね骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優がで、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのねこの純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをしてほしいときどうするでしょう、勉強になりますよこういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。 コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンターズとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low I Am In Love そして The Trolley Song

ピンキー・ウィンタースとルー・レヴィーのコラボ、ビル・タカスのベースも加わっていますね。あの1983年のライブなんで、2人ともこれは、50代だったのかな、なかなか、ね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは愛をささやくんだったら耳元で素早くささやいてちょうだい、夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、 Speak Low、 これ、ボサノバでワンコーラス、そしてスイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはねコール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌、 I am in love ね、拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、

恋してるのよ私っていうね、なかなかねこれも渋く渋い一曲でね、コールポーターソングブック数あれどこれを収録してる人いないんじゃないですか。うん、それをこういうライブでねさらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね軽快で楽しい歌で、若草の頃というね映画の中でジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。 The Trolley Song、 通勤通学の乗り物の中でこう見染めたり見染められたりしてカップルになったっていうの、結構ねミカもね周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあってで好きになっちゃう、である日声をかけてうまくいってみたらね、まあそんな歌ですよね。トロリーの中で、うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする、この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね気負わないで歌ってる、マイペースでね、それがすごいですよね。こうわーっとねこう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね、うん、そこがこのピンキーウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります、再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイリー・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing。 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbrd.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は「円熟の歌声を」とタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

JOZZ2AWFM FM.com が3時をお知らせします。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、

卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな、特にここ2年ぐらいは。まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら、あの遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール、masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございますね。本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4千万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あでもいいな、マスコ感激の還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、八神純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない八神純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では八神純子さんのバースデーソング

そしてメッセージもう一つ、あお久しぶり山ちゃん、うわわざわざメッセージありがとうございます。直美さん誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをねいつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで13万トンぐらいかな、ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな、ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて、まあでももしかしたらツアーとかでねあるかも、アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー憧れだな、20万トンか、ちょっと覚えておきます。山ちゃんありがとう。

ねえ、ということでね、私本当還暦までに断捨離をしないといけないなとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服、これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる、ブックオフに持っていきたいけどいつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから、本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、やっとパソコンもあるね、これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして栄えある捨てられない第1位は、ダララララララララン、ダラン、写真。写真もどうしよう、とにかくね段ボール2箱分ぐらいあるんですよこれ。なんかね結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ、ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、勝村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わあ美味しそう。何これ、プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう、とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った線路沿いの道、人歩いてますね、3人ぐらい、そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そして、あ、例の方、そうよ、前回ね電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いて

すごいいい感じですね。ぜひまたちょくちょくね辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ局番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのすっぽんフルコース、刺身、鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱすっぽん鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさんありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロ

プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出ているか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高博さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名車さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名車さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコのあみの怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、もう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね、変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様、面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木メイシャさん読めなかった、来週読ませていただくメッセージ、なんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間この間ね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあ、お店の方にね、来てくれまして、で言われました、
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いなもうすぐ分かるって
1: えらいもんで、ね、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、ああ、あの時はもう全然バッチリでした
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたな、うん、みたいなのがもうやっぱりね、うん、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: あの、だから俺もう最初にね、はい、問題出そうかと思ったの今日どっちでしょう調子いいと思いますか皆さんっていう感じではいたんですけど、でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる
1: わけです。いやいやいや、まあそうですね。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし。
0: クマね、本当にそこ賢。
1: そこ賢ですよ。
0: そこ賢。
1: 本当に会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通にまあセブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか。
0: うん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、まあ、山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、はい、でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか、
0: う
1: ん、あのね、ドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこう、あの押しても、
0: うん、
1: なんか開かなくて、
0: うん、
1: そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、
0: うん、
1: 先日、
0: うん、
1: この近くにクマが出ましたと、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 自動ドアをやめますと。
0: おお、そこまであ
1: の、どうぞ手で開けて入ってきてくださいっていう
0: 風に書いてあって、ね、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手って、
1: はい、
0: ね、マスク川市の一応、ね、まあ、中心市街地のところ、
1: はい、ウルトラ FM のスタジオがある、
0: そうそうそう、うん、でやってますけども、
1: はい、
0: ね、入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
0: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
1: うん、そうなんですよ。
0: 本当に
1: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、
0: うん、
1: なんか人を食べ始めたでしょ。
0: あ、なんかね、なんか山でね、
1: そうそうそう、
0: ご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そう、だからもうね、そんなことをされ始めたら、
0: うん、
1: もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、
0: うん、
1: もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
1: はいはい、
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前にあのそれこ そ, その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、
0: うん、
1: 自分も実感したんですけど、
0: うん、
1: 逆に山に気配がないんですよ、うんうん、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、
0: うんうんうん、
1: 住宅が普通にあるもう点在してる、
0: うん、
1: その辺に熊の気配がビンビンするんですよ、
0: うん、恐ろしいですねだってね、あのよく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはい、
0: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうほぼ熊ね。
1: そうですね。
0: どこで熊が出た。
1: そうですね。
0: 何で熊が出た。
1: はいはいはい、
0: 出まくってんだな。
1: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高をくくってたらえらい目に遭いますから。
0: そうだから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
0: まあどちらかといえば会津よりの方
1: は
0: 山は出たけど、
1: うん、
0: 東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、
1: はい、
0: 関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ
0: なんならあなたの隣にもっていうぐらい
1: あなたの後ろにみたいな、
0: そう、そのレベルになってる。
1: いやもう本当ですよ、 そう、そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、
0: はい、
1: もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、全国的にね、やっぱこうちょっと緑が多いところはもう熊が出ると思っていいですから。
0: 緑多くなくても出ちゃ う,
1: そう。だって東京の八王子で出ましたからね。
0: 八王子ね。
1: はい、だからもういよいよ だんだんもう みんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、ね、
0: いよいよ流れ星銀河に活躍してもら
1: うそうですね、
0: しかなくなりますね、
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
0: しかないと思う、やばい本当に、
1: いやもうそんなね、うん、まあ、また熊山になりました
0: ね、
1: まあ、これがですね、うん、まあ、スカが時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ、
0: あ6月か、
1: もうワールドカップの月ですよ、
0: そっか
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんはもうそのサッワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね、
0: あのねもう多分俺動けなくなると思う。
1: まあ無理。そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
0: ああ逆にね。
1: はいはい、
0: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその なんですかね、そのダイリングの、うん、まあ試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあやっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
0: まあ、そうですよね。
1: だからまあその辺に向けてね、うん、どういう風に生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だってあれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは俺高校の時だったんで、はいはい、やっぱねあれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: おーみたいな、バッチョ外した、
1: いやもうそう、まあ、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね、
0: 思いますけどね、
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、はい、なんかこういう風な時期には必ずあのウイ入れの、あの日本代表バージョンみたいなのが、前はなんかよく出てた感じはするんですけどね、
0: なんかあのねパッケージングが日本代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
0: いやありましたね、
1: だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね、そうなると今パッケージは誰なんですかね、森保監督
0: 誰ですか、
1: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんですけど、それか久保武英、久保、
0: あ久保くん、
1: はい、
0: なんすかね、長友、キングでいい、キングキングキング、
1: 今福島にいらっしゃる
0: から、今福島にいるからキングでいいと思います、はい、
1: まあそんな中ウイレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、じゃあその6月にまあ入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ、
0: ー
1: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、はい、田植えが終わり、
0: あ終わったんですか、
1: はい、うん、まあ、ゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、うん、まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、はい、今週も30分間によろしくお願いいたします、
0: うん、はい、キレもなくてすみませんね、はい、行きましょうね、
1: って言っちゃいますからね、
0: はい、ゲーム BGM 屋は、
1: はい、
0: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています、
1: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30、突然真夏日。
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: はいはいはい、そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: しまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるのがあるでしょ
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな、
0: すごい感じですからね、日本もね、まあ、そんな感じ。それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあ、こうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、
0: はい、
1: 暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか。
0: ああ、そうですね、だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、
0: はいはい、
1: そういうなんていうの、東北にあったお米というか、はいはい、
0: まあ、そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ、
1: うん、南国のね、あ、本当そう、これは何の話なんですかね
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業、農業の話
0: いいですね、ローカルですねまあそんなゲーム BGM やわ、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあ、やっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、うん、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてるのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます、東さん、千葉さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました、
1: うんうん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したもののソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。
1: お
0: ー、その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメイン

0: でプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。
1: あ、
0: やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻すると言ったらやっぱまあうずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: はい、まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい、うん、
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、
1: はい、
0: イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、
1: うんうん、
0: いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: パーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと、
0: はいはいはい。まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: 時間またぎのニュースですね。
1: そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとかも入ってますからね。
1: 野村の、
0: そうです、へギタリストとしてね。
1: 手広いな金八からゲームまでよっちゃん手広いな。
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: うん、そうですね、
0: だってもっと前のザグッパイとかでしょ。
1: あ、ザグッパイねあれなんですよまあいいか、よっちゃんの話は
0: 完全に今よクマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、はいはいはい、鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ、
1: オーガ、
0: ハンマユージロー、
1: バキ、はいはいはいはい、
0: がキャラクターとして入るらしいですよ。だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあ、まあそうですね確かにね、
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあ、まあ、まあ分かりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね、その大人な話がね、
1: まああくまでゲストだからそこは。でもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: まあそうですね、
1: ネオジオ買ったってことでしょ、やるな結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオジオには手つ出せなかったもん。これはちょっと、まあもうブルジョワ中のブルジョワ階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、あのリクエストを送っていただいた時にね、ちゃんとね、メールにね、CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: みんなどうした？
0: もうあのね、しゅんさんね、もう

0: 僕はね、うん、ディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや、
0: あの穴子とか
1: なんか多くないですか最近、そういうパタファンもちゃんと記してくれてる。
0: そうなんですよ、うん、で、まあ、そんな旬さんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、そういうやり方とか、うんうん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームだと、
1: うんうんうん、
0: とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、うんうん、商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、うんうん、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとはまあ最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでもまあナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、
1: はい、
0: そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うん、
1: まあその型がない、はいはい、
0: 型番が
1: ないと、
0: あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはない、ということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、うん、あのモアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、
1: はいはい
0: はい、吉本新喜劇のテーマと、
1: はいはいはい、
0: 笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、
1: うん、
0: こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK っていうこと、
0: それで OK なんです、
1: OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、
1: うん、
0: もう型番があるっていう風になれば、
1: うん、
0: まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: でもあればね、
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録で付いてた CD とか
1: あるじゃないです
0: か、あれも一応ちゃんと型番は付いてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、
1: うん、
0: だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木アグリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいは
0: い、ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、う
1: ん、まあまあ
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか、
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、
1: うん、
0: 東京の方から、
1: うん、
0: あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、あのうんうん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、
0: そこはまあね、うん、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: シュンさんも、
1: うん、
0: まあなんかこうちょっと思い当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、
1: はい、
0: ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうにも、
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: そうですね、
1: やってくれるのかな、
0: ボーダーラインが分かんないですからね、
1: うん、っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、
1: うんうん、
0: その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるそのあのアルファ6文字の人のところに登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはい、

0: そうですね、
1: 誰が持ってんだ一体。
0: だからそういうのがありますから、うん、まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、無音でしてるとね、うん、なんかすごい、いや、影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ。
1: なんか、かけたらいいじゃないですか。
0: そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう、
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、うん、ポケモンレジェンド。レジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと。僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、
1: うん、
0: それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、
1: はい、
0: 型番があることが正義ですからね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じですね。そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、うん、なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、
1: うん、
0: アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
1: うん、
0: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何
0: 外国の方の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあ、そうですね。 これもなんかすごくね、まあ、ポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね。やっぱまあ全世界ですよ
1: 本当に。
0: まあねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな俺。不思議だねにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて引き出しねえんだろうな、いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らないです
1: もん。サトシ俺もね EV こないだ知ったぐらいですからね。
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから。
0: まあ一応そんな感じで、うん、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、
1: うん、
0: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
1: うん、
0: あとはまあそれこそゼルダとかね、
1: うん、
0: その任天堂のゲームであったりとか、
1: はい、
0: あとはそれこそネオジオみたいなね、
1: うん、
0: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、
1: うん、
0: ゲームハードの話とか
1: ネオジオねすごいな、
0: ね、もっとねもっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、
0: はい、
1: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
0: はい、
1: まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、課長の権限で買うことはできる
0: っていう状況だと思う。やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じにはなる、
1: うん、
0: なりますからね、
1: うんうん、そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、
1: はい、
0: あとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: うん、そうですね、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 今週はちょっとこんな感じでお送りしました、
1: はい。

0: ブ BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
2: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
2: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
2: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、うん、まあ他にもですね、まあ、新たになんかこういうのもかけたいとか、
2: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
2: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
2: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
2: はい、
1: まあ、ちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
2: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあ、そうそうっていう感じですから、
2: うん、
1: なのでまあ中方さんの質問とかも、まあ、一応ちょっと前に紹

0: 紹介できなかったのを保存してますけども、はい、まあいろいろちょっと思い立ったら、うん、皆さんの声がバッコの番組作りますんで、はい、いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、はい。
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: はい、
1: 幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、変わったことの変わりましたね、
1: フレーズ変えましたね
0: 変えました変えました、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く募集してます
1: ね、うん、幅広くね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサーとでも全然構わないんでですね、
1: はい、
0: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
1: 課長以上ね部長だったら権限はバリバリですから、
0: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが4時をお知らせします。
1: あなたの推しは？ほ
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
5: はい、
4: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
5: はいはい、
4: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
5: はい、
4: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
5: は
4: いはい、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
5: すごい大変ですからね、
4: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
5: はい、
4: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、

0: 決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界 の、はい、裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、荒井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、はい、ちょっと残念な、ご報告でありました。花火クラブならずとも大曲の花火いろんな意味で、はい、本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。さてメールが届いていますので
0: ありがとうございます。
1: 紹介したいと思います。 FM 日向からお聞きのヘベレケさんから、
0: ヘベレケさん、
1: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
0: 3連投、
1: はい、多分これは月曜日の再放送を聞いて送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
0: 2週間ぐらい遅れている情報番組ですね。
1: そうですね、九州の花火大会情報についてですね、
0: はい、いいですね、
1: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されていると。
0: そうなんだ。
1: ございます。
0: 延岡市ね。
1: 延岡市。ですね。
0: はい。
1: はい、で、2つ目が2026年の第78回宮崎農業花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
0: はいはいはい、
1: 鶴之島で開催されます。
0: はいはい。
1: うん。で夜7時50分から9時まで約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
0: これあれですよね、去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私もいた日帰りとは言いませんでしたけども、弾丸ツアーで昔々
1: はいはいはい、
0: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
1: 思い出の
0: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
1: そうですね。そして最後3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
0: はい、
1: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
0: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、でまだこれも全国花火競技大会というね、
1: はい、
0: 冠ついてますんで、
1: ついてます ね
0: 楽しみでございますけれども、
1: はい、
0: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、花火業者さんの共演というふうなことで、でまあ我々の師匠コニーも多分今年もあるんでしょうね。
1: 審査員として
0: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
1: そうですね。
0: そういう意味ではコニーにとっても熱い一日になるのかなと思いますけれども、楽しみでございますよね。
1: いやヘベレケさん、いろいろ情報、
0: いや本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 FM 日向から、
0: 日向なんだね、宮崎なんだね。
1: そうです。
0: いや日向夏飲みたいな。
1: そう、飲みたい、食べたい。
0: 今日はの道の駅に行くと
1: たま
0: に日向夏の缶ジュースが
1: ありますね。
0: 置いてありますけど、
1: 宮崎の美味しいものがね。
0: そうですね、スタジオに送ってもいいんですよ。メールだけじゃなくてね。
1: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
0: そうですね、
1: 我々もたくさん知りたいので、ね、
0: 私たちも知らない、知りえない情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね。
1: はい、ヘベレケさん、またメッセージ
0: 本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お待ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。 それではコーナー

0: に参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。いや
1: 本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
1: ね、そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、
0: はい、
1: あの大曲の市民会館では某国営放送の
0: そう、はいはい、
1: なんか常禅寺通り
0: そういう ね
1: 収録番組が
0: ありましたよ。
1: うん、断密を取るか、
0: そう、
1: 藤田博士を取るか
0: いやいやいやいや、松本英子さんじゃなくて、
1: あ、そう、そう、断密を、うん、取るのか、藤田博士をに会いに行くかと、そこで二者択一、悩んで、藤田博士を選んでくれた。
0: 悩まれたでしょう、皆さん。
1: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども。
0: 大変だ、こりゃ。
1: いやでも面白かったですよ ね
0: 楽しかった、うん、たくさんの、ね、皆さんにお越しいただきまして、
1: そうですね、
0: ね、で松本英子さんも
1: 公開収録に行くもんだという、
0: そう
1: な感じでね、
0: そういうことでございます、まあ、春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね、
1: まあ、その前に当番組でもね、
0: はい、
1: うん、初出場の方々を中心に、
0: はい、
1: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、我々としては事前情報というか、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、あのオンエアされてない部分の情報なんか、
0: はい、うんうん、
1: ね、ここでしか話せない話ということでね、
0: そういうのも
1: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
0: うそうですね、うんうん、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を、どんなこう花火師を推しているのか、
1: うんうん、
0: 応援しているのかっていうところも、うん、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
1: そうですね、
0: うんうん、どの方のお話も面白かった。
1: そうですよね、
0: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
1: じゃあ、最年少の君も聞こえるのかな。
0: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます、はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、うん、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、うん、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、うん、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、うん、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって、観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで、
3: わかります。
4: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
1: そうですか、
4: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
1: ありがとうございます。
3: 本当に
1: ありがとうございます。
4: でもやっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待してみ
1: たい。そうですね、
4: はい、いつも出てるとこももちろんいいんですけど、
1: はい
4: はい、それはもう特に感じております。
1: そうですね、
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 初出場のね、
1: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね、
0: まずはお二人、
1: なるほど、
0: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
1: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
0: はい、
1: 曇りなき眼で見たいというのもまさにそういった先入観
0: そうか、先入観を与えてたんですか。
1: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい、そういうつもりは毛頭あったかしな。
0: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね、
1: ありがたいですよね、
0: いただきましたね、
1: はい、嘘でもそう言っていただければまた次の公開収録へのね、
0: はい、
1: 力になりますけれども、
0: そうですね、
1: まあ、この間先日か、
0: はい、
1: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりその まあ、ある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、この熱量がすごくって、大きなあの新聞記事になってて、でまた動画もね、反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね
0: プロモーションビデオかみたいな
1: ね、そんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲がりというふうなことで、まあ、あの家業も離れてね、でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけがこの大曲がりの花火の大会提供花火だったっていう風なところからね、またこう大曲がりでこうつながっていってもらったっていう風なことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、その時のまあ今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、嬉しかったねっていう風に話したことも思い出されますし、あとあの表彰式終わって交流会やって、で新幹線で帰ったんですけど、あの JR 大曲駅の観光案内所、まあお土産会なのかよく分かりませんけど寄っていただいてですね、で職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、非常にありがたいという感じで、
0: 大曲がりを満喫され
1: 満喫して、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、まあ、あの大会終わって3日後にはもう火薬で火薬まみれに顔を真っ黒にしているあの三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じであ のまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
0: また見たいです。
1: 見たいですよね。
0: はい、さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
5: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、もう虜になってしまうような感じで、なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ずっと河野さん、ファンということでね。
3: やはり河野さん推し。
4: なるほど、
0: ありがとうございます、まあ、
1: あの新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、インターバル花火の中では多分思いっきり探せてくれると思います
0: 。ふんだんに見られるかもしれない。
1: そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますよね。
0: はい、
1: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
0: はい、ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
1: そうでしたね、
0: 八方咲きに期待していると。
1: そうでしたね、
0: いうような話でしたけれどもね。
1: まあ本当まずは総合優勝、
0: そうですね、
1: まあ、あの社事の中では、あのどちらの部門でも優勝できなかったけども、まずは総合的に評価されて、一等賞なんだろうとかっていうお話もありましたけれども、いや本当今回はね、八方咲きではなくて本当にあの幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、まああのなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、そのやっぱり一発一個一個だよね、その親星の星の作るというふうな製造に命をかけたというか、まあ通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
0: そこちょっと難儀したっていうね、
1: 難儀したって言ってましたもんね。
0: ま
1: あ、あの高則さんの言葉を借りると絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に 愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね、
0: ひと玉ひと玉というか、ひと星と星ひと星なんでしょうね、
1: うん、ね、うん、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、はい、なんかまあ見事に白銀の世界というか、はい、まあ、命のぬくもりみたいなものも、なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれども ね、
0: 世界を作って、
1: うん、そうですね、はい、そういうストーリー

0: 花火博士ですからね。そうなんです。すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。
0: ありがとう。
1: お名前教えてください。
2: タチエルチです。
1: ルキくん、ルキくんは何歳かな。
2: 5歳。
1: 5歳。あ、花火は好きですか。
2: 好き。
3: なんかわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
2: 北日本だ
3: し。すごい。ちょっと
0: 5歳にして、すごい。
3: あららら、
1: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いや、すごいよ。
0: すごいな。すごいな。5歳にして。
3: ね。
0: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
2: 小賀の花火に行ったこと。
1: 小賀の花火。
0: 小賀の花火ね。
3: おお、
0: 楽しいよね。ね。
1: うん。今日はどんなところ花火楽しみですか。
2: いっぱい楽しみたい、
1: うんうん、いっぱい楽しみたい。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 最後まで楽しもうね、うん、ありがとう。
1: ありがとうございました。
3: すごい、将来有望
0: ね。将来有望ですよね。
3: 5歳からね。
0: シンジマンの12分の1ぐらいの年齢だよ。
3: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない。
0: 待ってるよ、ここで。
3: ね、解説してるかもしれない。もしかして。そうそうそうそう。
0: いやいやいや、
3: 歴が長いみたいな ね。
1: はい、ということでございます。
0: すごいね。
1: すごいんですよ。
0: すごかった ね、
1: うん、もう会場もはーってね。すごい、かわいいってね、
0: うん、
1: なりましたね。ほっこりしましたけれども、
0: ね、よくあの我々の話をね、
1: そう、
0: あの聞いてくれてるなって思ったら、
1: うんうん、
0: やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
1: そうですよ、うん、5歳ですからね。
0: すごいですよね。
1: 90分のね、
0: 公開収録騒ぐこともせず。
1: そう、
0: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
1: うんうんうん、
0: おすごいよね。
1: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいや、
0: 本当サプライズでしたよ、
1: ね、
0: 驚きでしたけどね。
1: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ、ね、
0: 素晴らしい。
1: 社名も分かって、
0: ね、もう銘柄指定ですからね。
1: そうですよ。
0: すごいすごい、
1: ね、で小賀日本海花火
0: 行ったんだろう ね
1: 行って、
0: うん、
1: うん、
0: そこで花火の楽しさ、面白さ、
1: うん、
0: ね、うん、美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
1: すごいですね。
0: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
1: は
0: ー、いやー、北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
1: すごいんでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、
0: うん、
1: さあ、そんな北日本推しのね、るきくん、
0: はい、
1: ですけれども、優勝したのが、まあ、この高典さん、さっきもね、
0: そうですね、
1: そうでしたけれどもね、はいはい、FM 花火では表彰式のあとすぐですね、高典さんに直撃しまして、
0: お、
1: ちょこっとではありますけれども、
0: うん、
1: あのインタビューさせていただきました。
0: なるほど。
1: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、 FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: あと王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
5: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう あのありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言、全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
1: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 中、お答えいただきました。ありがとうございます、
0: はい、本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、はい、
1: ですよね。
0: 絶対難しいですよね。
1: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、ね、
0: そうですよ、
1: 出場ということもありますしね、うん、
0: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、う
1: ん、はい、
0: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
1: はい、
0: そういう時代じゃないですか。

0: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ねね、
1: どんどん
0: 高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、長い目で見ればあるんでしょうけど、昔に比べると、その新作ゾーっていうところ非常に難しいですよね。
1: そう思いますよ。
0: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方の声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。はい、ようこそ、
0: はい、ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、山形の安藤さん、
0: そうだね、
2: 期待しております、はい、あとはやはり東日本の煙火店さん以外、西の煙火店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、花火とか、見させていただきますので、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております、
3: はい、素晴らしい。
2: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、
0: やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいですね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
0: いや、安藤さんのね、まあ、年齢も、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
1: あ、そうですね、ね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日を、ね、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
1: あの雨の後のね、スッという光、
0: この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、まあ、2大会ぶりですからね、また挑戦、ラストイヤーに向けて、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい、
0: で、また武士道ありがとうございます。
1: ね、武士道。
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年、83回大会の。
1: はあ、そうですか、もう17年前。
0: そうですね。はい、勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: はあ、はあ、はあ。
0: 槍がこう、えい、えい、おー。
1: おー
0: っていう感じで、
1: もう一回見てみよう、
0: そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、さあ続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
3: はい、
4: はい、片貝の花火も、昨年初めて見させていただいて、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いや、いいですね。
5: 松葉さんも同じように片貝のね、この気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
5: 花火師になられたということで、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと思います
0: 。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、というようなお話でした
0: か
1: ね。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を、
0: 本当ありがとうございます、
1: お届けしました。ありがとうございます。
0: もしも今度できるとすれば、一般販売とか、
1: そうですね、7月かな、
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー
1: 本当に穴が開くのかみたいなねじっくり見すぎてみたいな、
0: そうですね、
1: みんなで一緒に見ましょうみたいな

0: ね。
1: そうですね、
0: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に FM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しい

0: けど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真も付けていただきまして、ありがとうございました。知多のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん、朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 小手道温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょうか。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、 2,3 年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近

見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあ、まだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコ

0: ジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Action Goes Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
2: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な

腹にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうど

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、うん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は、鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: place of the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですねと。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいんですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると、光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることで、ストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: trop un manager à Rockman.
1: 持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、ちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は、6月10日水曜日の午前10時30分から、中央公民館で行います。お話し会では、読み聞かせや、紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。続いて、コンビニ交付サービス一部証明書発行停止のお知らせです。6月10日から6月14日まで、システムメンテナンスのため、終日、コンビニエンスストア、公共施設内、岩根郵便局内に設置されている、キオスク端末で、所得証明書、課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、市のホームページをご覧ください。続いて、今日の動きです。特設人権相談所を午前10時から午後3時まで中央公民館と白沢公民館で開設します。こちらは防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

モットコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。モットコム防災インフォメーションでは本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。モットコム防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: 周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

0: 安定で安心ちんちん。まずはの工事、工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん。
1: 今こそお味噌汁。
2: ご用命は本宮市上町の工事はダイヤへ。
3: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
4: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
5: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
6: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週様々なゲストをお迎えします。

0: 人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。株式会社マイナは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
1: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、海洋品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
2: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのはCNC プランニングの今井十一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川のね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、あの絶対パン屋さん他の地域より多いんですよ。で、まあ、私もあの結構パンが好きで、で須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとねパン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
2: ほう、なるほど。またCNC プランニングの今井さんは、はい、他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、
3: はい、
2: こちらは何か理由とかはあるんですか？
3: あのイベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるように、まあ、なるんですよ。でそうするとちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな、ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、でその時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんてものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時そういったイベントがなかったので、あの町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
2: なるほど、まあ、そういったところで須賀川、鏡石などの地区でさまざまなイベントを開催しているんですね。
3: そうですね、はい、
2: なるほど。では、まあ、改めまして、まあ、今回は須賀川 そのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
3: はい、
2: こちら、どんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
3: はい、今まで、まあ、通りというかの中ではパンと、まあ、焼き菓子、そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけあの郡山の学生さんが出てきまして、まあ学生さんがあの勉強して作ったパンなどをあの格安で販売したりしてます。でもちろんあのジェイドグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも飲めるようにっていう風になっています。であのこれは今回からなんですけれども、あの AR というちょっとあのスマートフォンをかざすと、今回は大きなスイーツが見える。

0: ような企画を考えてますので、その自分の体と同じもしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
1: そういったイベント

0: そうですね、まあいろいろ、まあ、イベントをやってきた中で出展者さんとのつながりで、うんうんうん、あの出展したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
1: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うと、こうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、はいはい、あとこう、まあ、そういったお菓子類で言うと、まあ、おしゃれなドーナツだったりとか、
0: はい、
1: 半熟チーズ専門店さんの、はい、まあ、写真ではこういちごのチーズケーキのようなものもあったりして、本当にバリエーション豊かですね、はい、で須賀川で言ったらこのブランジェリーマルジェさん、
0: はい、
1: クロワッサン、
0: はい、美味しいですね。はい、美味しいですね。
1: が出展されますもんね。
0: はい、
1: でまたあの先ほども説明にありましたけれども、
0: はい、
1: FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていうふうにありますが、
0: はい、はい、
1: どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね。
0: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということでちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、あの比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、
1: はい
0: はい、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので、
1: すごいですね。こう学生さんたちからしたら実践の場にもなって、
0: はい、
1: それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、
0: はい、
1: 味も確かなものなんです
0: よね。そうですね、はい、
1: それはすごい楽しめそうですね。
0: そうですね、はい、
1: でまた、まあ、この AR ジャンボスイーツフォトスポットですか、
0: はい、はい、
1: これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったりするんですか。
0: そうですね、あの去年の11月から、まあ、勉強を始めまして、でまずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで写した時に写した場所に表示するためのシステムを作ってます。
1: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、
0: はい、
1: 実際にこの会場にはどのくら
0: い、
1: はい、このジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか。
0: まさに今絶賛作成中で、
1: はあ、
0: 今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、あの来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
1: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、
0: は
1: い、いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
0: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、あのやり方わからない方は気軽に本部で声かけてくれれば私の方であのやり方を教えますので。
1: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか。
0: あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その2つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
1: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、
0: はい、
1: そういった、まあ、パンも楽しみながら他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになってるってことですね。
0: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催というふうになります。こちら雨天でも欠航などは出されるんですか。
0: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
1: なるほど、
0: はい、
1: わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
0: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
1: なるほど、
0: わかると思います。
1: ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、
0: はい、
1: 今後のイベントの開催予定などもあるんですか。
0: そうですね、6月に鉄板開催した後に今度7月に お隣鏡石町になるんですが、鏡

0: 西町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日にはあの鉄板やった鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
1: ああ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね。
0: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
1: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。それでは最後にこの放送を聞いている方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
0: 6月7日緑ヶ丘公園憩いの広場に美味しいパン屋さんがたくさん来ます。美味しいパンを食べるだけじゃなく、あの AR スマートフォンを活かして大きなスイーツと写真を撮れるなんてこともできますので、あの皆さんぜひ遊びにいらしてください。
1: それではここまで CNC プランニングの今井純一さんにお話の方を伺いました。本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
9: 3、4、
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない水曜10時。
10: 株式会社ササキ電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
11: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
12: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30,000,000。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは 0120-68-2940 まで。
13: 来てみて触って、群中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは 0120-66-1507。 新築リフォーム不動産のことなら群中マルキへ。
14: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階、本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。

0: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。
1: 皆さんおはようございます。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしていきます。グッドモーニングカフェ、6月1日月曜日のお相手は私ジャンゴンこと赤沼純子です。よろしくお付き合いください。いつもは火曜と水曜のお昼の番組を担当していますが、不定期で朝に登場しております。6月1日となりましたけれども、もう皆さんいかがお過ごしですか。早い早い、何でしょう、今月いっぱい経つともう何半年経っちゃうんですよ、2026年。なんだろう、なんか今年1月に立てた目標をすでに忘れているというね。もう一回放送を聞き直さなきゃって思いますけど、そうそう、もう早いな早いなと思っていましたらこの時期になりまして、で今日は衣替え、もう今はね衣替えといっても5月にすでに真夏日、酷暑日だったんじゃないかって思うような日もありましたから、すでに夏物、まあ、半袖などこう用意されている方も多いと思いますけれども、上手にねこの体を体調を整えるためには洋服で着るものでなんか、ね、重ねたり脱いだりして整えていきたいですね。というのはですね、今日は最高気温が33度なんですが、明日明後日水曜日は20度に満たない気温になりそうなんですね。このアップダウンがあまりにも激しいですので、洋服などで上手に調整してください。また気象病の方もね、この気圧のアップダウンも激しいですから、いくら青空が広がっているとはいえ体調が思いのほか悪いななんていう方は無理なくお過ごしくださいね。さて、まあ、昨日はそうです、人気アイドルグループ嵐が26年半の活動に幕を下ろしましたけれども、ね、行かれた方いかがでしたか。約3時間半のコンサートで30分ぐらいでこうメンバーの皆さんから挨拶があったということで、1999年11月に CD デビューされまして、2009年からは12年連続で紅白歌合戦にも出場されたりと、それぞれソロでもね活躍されていて、今後ますます活躍される方もいらっしゃいますけども、大野さんはねもうその後なかなかこうメディアにも出ていらっしゃらなかったので、このコンサートでお会いできて嬉しかったんじゃないですか。で大野さんもみんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けますと呼びかけていらっしゃったということで、本当にその通りですね。確かに活動に幕は下りたかもしれませんけど、皆さんの心の中ではね常にこう音楽が鳴り続けてるんじゃないでしょうか。今日は私もですね嵐の曲をおかけしたいなと思います。6月なのでジューンブライド、まあ、6月結婚式などのも多いので、そのジューンブライドに合ったような曲も選んでみました。嵐の曲ってすごい人気なんですよ。私も昨日もね結婚式のお手伝いさせていただきましたけども、本当に嵐の曲は人気でして、まあ、その中でもこの曲本当にね会場が盛り上がりますよっていう曲もあるのでご紹介できたらなと思っています。よろしくお付き合いください。では初めに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容からお伝えしていきます。では初めにちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。次にコンビニ交付サービス一部証明書発行停止のお知らせ

せです。6月10日から14日までシステムのメンテナンスのため終日コンビニエンスストア公共施設内岩根郵便局内に設置されているキオスク端末で所得証明書課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。次に今日の動きです。今日は特設人権相談所午前10時から午後3時まで中央公民館と白沢公民館で開設します。以上今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容からお伝えしました。

0: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
1: それでは交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
2: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま館、
1: それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜は雨の降るところがある見込みです。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。最高気温が33度、降水確率です。午前中 0%、午前0時まで同じく 0% の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町の今日の天気は午前中晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は午前中晴れ、午後も晴れでしょう。仙台です。午前中晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。東京、仙台ともに最高気温は31度となっています。さて、明日の本宮市は日中最高気温が27度となっています。今日は真夏日ですが、明日も夏日となるということです。気温の高い日が今日明日とあります。ただし水曜日は一気に気温が低くなりまして、今のところ水曜日の最高気温が18度となっております。どうぞ皆さん体調管理なさってください。現在本宮市には濃霧注意報、乾燥注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは元宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。元宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: 本当に本当に東方東方銀行。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。

から犬小屋まで建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も承っております。真島建築設計事務所。

時刻は7時45分を回りました。今日のグッドモーニングカフェはジャンゴンがお届けしています。今日6月1日です。安達太良神社ではお1日参りが行われています。6月からお1日参り始まりますということなんですが、毎月1日午前6時30分から9時まで、12月1日まで予定しています。参拝のみは終日もちろん可能です。スタンプカードの発行や特別御朱印もあるんだそうですよ。安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭が行われています。家内安全、皆様の健康を願ったりするこう祈願する神事となっているんですが、特に毎月1日はお1日参りとして、前の月に無事に過ごせたことの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全や無病息災を祈念するため、全国的に参拝者が多い日でもあります。安達太良神社でも6月1日からお1日参りと題し、月の始まりの早朝に参拝していただきて、神様のご利益を受けて新しい月を元気に過ごすために足を運んでみてはいかがでしょうか。お1日前6時30分からもうね、足を運んでる方もいらっしゃると思います。いやいや毎朝行ってるよなんていうね、ご近所の方もいらっしゃると思うんですが、こういったことも行われるということですので、ぜひ楽しみにしてみてください。参拝するといいことがたくさんあるそうです。縁起菓子、睡眠中に冷えた体を温める朝がゆ、無料でお楽しみいただけます。なくなり次第終了ということです。お1日和歌のコーナーでは季節の和菓子販売します。このようにいろんな、ね、準備をしているそうです。神社のお杉を使った短冊願い札の祈願書をご用意、他にはスタンプカード参拝符を発行します。毎月の参拝ごとの応印で最終月の12月に記念品の贈呈があるんだそうですよ。また美しい安達太良山と名倉山を同時に拝むことができるスポットをご案内いたします。神社でしか見ることのできない思い出アルバムコーナーで、還暦祭や同級会、お祭りなどの各種行事で撮影した貴重な写真を閲覧することができるんだそうです。で、休日となります8月と11月の1日は朝市などの特別イベントを同時開催する予定なんだそうですよ。早起きをして参拝することで清々しい気持ちで過ごすことができますということです。ぜひ今からでも大丈夫ですね。もちろん行かれてみてはいかがでしょうか。時刻7時48分30秒回りました。6月1日ですからね、なんかこう いろんなものがスタートするそんな感じもしますが、まあ悲しいことにこの物価高でかなりの数の値上げが行われるんだそうです。最近どうですか、皆さんお買い物してて値上がりしたな、なんか今までだと 2,3 千円で買い物したのが 4,5 千円かかるなとか、あれなんかいつの間にかお菓子もそうですけどちっちゃくなったとかね、チョコレートなんか薄くなったなんて思ったりする方もいらっしゃるかと思います。この物価高いろんなところに影響していまして、先日行われましたオリックスが主催した子育てに奮闘する家族の日常をテーマにした働くパパママ川柳の受賞作品が発表されました、ね、これでね大賞に選ばれたのが下の子のミルクでわかる物価高を選びました。兄弟のために2年ぶりにミルクを買いに行った際に感じた物価の高

さを表現したということで、あ、これはなんか分かるなっていう方も多いんじゃないですか。久しぶりに同じものを買いに行ったら、ん、こんな高かったっけなんてね、感じたりしますよね。お給料がね、その分ぐっと上がって物価高との同じぐらいの上昇率で上がってくれてればそんなに感じないのかななんて思ったりもしますけれども、そこは据え置きで物価だけ上がってしまっている方、まあ私なんかまさしくそうなんですけども、全然そうですね、据え置きでまま物価は上がって、今まで当たり前のように買っていたものをちょっと躊躇してしまったり、ね、不思議なもんですよね。なんだろう、何気ないところでは1000円2000円ポーンって出すんですけど、今まで150円未満だったものが200円を超えた場合、まあ、キャベツの話にかかったとかそうですけど、すごい躊躇しません？ あの感覚ってなんだろうと自分では思います。あのヨーグルトなんかもそうなんですよね。チラシに載ってて、こう広告でお安い日今日という日に150円台の時にはよし買うぞと思うんですが、200円超えた瞬間になんかこう手を伸ばすのを躊躇してしまう、この気持ち分かる方いらっしゃいますよね、きっとね。不思議な気持ちだなと思っておりますね。なんかそんなこと思いながら、今日ランチ行くなんてね言って、でランチも値上がりしましたね。簡単に1000円未満で食べてたものが今2000円ぐらいとかしますよね。1500円以上とか、あーどうしようなんてね、そこもなんか躊躇してしまったり、まあその時を過ごす時間をね、その金額だと思えばまあいいのかなとか、なんかいろいろ自分の中でこう落としどころを見つけてそれで楽しんではいますけれども、物価高はこのように川柳にも出てきています。こう面白いのがパパママ目線賞というのも、目線の賞もありまして、キャリアより今はこの手を離せない、はいですね、無償化にしないでほしいママの家事、そうなんです、ママの家事、まあ、ママだけに限らないかもしれませんけれども、無償化にはねならない、本当はね時間給で言ったらかなり時給お安い、かなり働いてるかもしれませんね、時給換算すぐしちゃうんですけど。優秀賞はシールより湿布を貼ってババの腰、そうですね、おばあちゃんにねシールあげるなんてね、いやシールじゃなくて湿布貼ってようなんて思うかもしれません。手は抜かぬだけどたまには息を抜く、そうですね、やっぱり全部全部ずっとこう完璧にとかそこだけを考えていますと、どこかでこう歪みとか出てきますから、やはり手は抜かないけどふーっと息をつく瞬間っていうのは欲しいものですね。こんな風にねすごい面白いななんて思って皆さんにもご紹介しました。私もねまだ始めたばっかりなんですけど、短歌のこう会がありまして、月に1回短歌を読んで、それをみんなで誰が読んだか分かんない状態にして、あ、この歌のこういうところがいいよねって、ここもっとこういう表現もあるよねなんていうのに参加しておりまして、で私の場合ちょっとね遠方でその教室がやってるので、先生がいつもね郵送で送ってくれるんですけど、郵送っていうのがいいじゃないですか。もう先生が80を超えてらっしゃいますので、ネットじゃない方がいいんだそうです。手書きで書いて赤でいろいろ書いてくれるんですけど、やっぱりそうするとね物価高の歌を読む方、私もそうですけど多いななんて感じております。取り留めのない話になってしまいましたが、ここでまた嵐の曲お送りしましょう。嵐でワンラブ、この曲も結婚式でも非常に人気の一曲です。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
2: やれんソーラン北海道でないかい、やれんソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

は8時を回りました。グッドモーニングカフェ、今日6月1日月曜日、お相手はジャンゴンがお届けしています。月曜日はあかりちゃん、サオリンさんでね、交代でお届けしているんですが、不定期で私やってまいります。よろしくお付き合いくださいね。いつもは火曜と水曜のお昼を担当しています。ちょっと5月は水曜の朝も真島さんのピンチヒッターで2週ほど入らせてもらいましたけど、朝は清々しいですね。今日は青空が広がっています。ただそう、気温がね33度と真夏日となるということですから、体がちょっとね、もう暑熱循環が進んでなかったりしますと、熱を込めてしまう、体内に留めてしまうの、のぼせやすくなってしまうんだそうです。汗をかいて外に出すっていうのが大事なんですが、まだまだ暑さに、本格的な暑さには慣れてないところですよね。湿度が高くなっていくと、こう汗が蒸発していきませんから、なおさら熱中症になりやすいんだそうです。今日は特に熱中症には十分にご注意ください。熱中症アラート、本当に気温だけじゃないんですよね、湿度も関係してきますので、あとは日曜日土日いっぱい遊びすぎちゃって寝不足とか疲れが溜まってるなんて場合には、今日の朝、今日は辛いんじゃないかな。無理なくお過ごしくださいね。子どもたちも朝登校していく、集団登校の時に、ね、集まってる姿なんか見ますと、ああもうさすがに半袖姿だよななんて思って見ておりました。特に今日は衣替えなんていう日でもありますんで、そういった姿が見受けられるんじゃないでしょうか。ただエアコンが効いてるお部屋、どうしても体を冷やしてしまうという方は、何かね、男性の方でも私はもう体を冷やさないと大事だと思います。上に羽織るもの、薄手のもの1枚、ストール1枚、そういったものでもいいと思いますんでね、大判のハンカチなんかも持ってきてもいいと思いますし、襟元、手首、足首、ここは冷やさないように、エアコンの効いた部屋にいるときはそんな工夫もしてみてください。ではこの後ですが、各種情報をお伝えしていきます。7時台は、昨日嵐の活動が26年半で幕を下りたというね、話題に触れまして、嵐の曲をお送りしましたが、ここからは6月ということで、ジューンブライドも意識して、結婚式にも人気の曲おかけしようと思います。では初めに、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容からお伝えしていきます。

それではちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は6月10日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。次にコンビニ交付サービス一部証明書発行停止のお知らせです。6月10日から14日までシステムメンテナンスのため終日コンビニエンスストア、公共施設内、岩根郵便局内に設置されているキオスク端末で所得証明書、課税証明書が取得できませんのでご注意ください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧ください。次に今日の動きです。特設人権相談所、午前10時から午後3時まで中央公民館と白沢公民館で開設します。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。 JR 本宮駅発着の列車は8時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里
0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日の県内は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日2日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により夜は雨の降るところがある見込みです。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午前中晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。最高気温が33度。降水確率です。午前中 0%、 午前0時まで同じく 0% の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町のこれからの天気、午前中が晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日の東京の天気は午前中晴れで、午後も晴れでしょう。最高気温が31度。仙台です。午前中晴れ、午後は晴れのち曇りでしょう。最高気温が31度となっています。さて、明日は本宮市、日中最高気温が27度です。今日は真夏日、明日は夏日となります。明後日は20度を切る最高気温18度と、極端すぎてもうね、体が追いついていきません。さらには台風6号の動きも心配です。最新の情報、皆さんもご確認ください。現在本宮市には濃霧注意報、乾燥注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は8時8分を回ったところです。週末は5月30日本宮市ではプリンスウィリアムズパーク英国庭におきましてフラワーフェスティバル開催となりました。もうバラを見ごろを迎えていましてたくさんの方でにぎわったということですね。出演された皆さんも大変盛り上げてくださったということでありがとうございます。ご来場いただきました皆さんありがとうございました。そして関係者の皆さんお疲れ様でした。大変だったかと思います。でもねこの私もフラワーフェスティバルは、それこそあれですねこの月曜の朝のサオリンさんと一緒に行ったりとか遊びに行ったりしたりして、私は花の苗をその時に買ったんですけど、ラベンダー咲いております。いやー嬉しいもんですね。ローズマリーもすくすくと育っていまして、でこの時期だからこそこうなんでしょうね、皆さんのお庭それぞれのお宅のお庭をこう眺めながら見ていると本当いろんなお花が咲いていますよね。ちょうど今は山帽子真っ白にこうなっておりますけども、あと何ですか、うちは芍薬が今咲いてます。見事にですねこれだから風強い風来ないといいななんて思いながら芍薬が今とっても見頃となっております。またバラはうちはまだねバラはね咲き始めですね。それぞれの家庭で特に我が家はですねちょっとスローペースなもんですから、そんな感じで

花を楽しんでおります。皆さんもこんな花今咲いてますよなどあったらね教えてくださいね。だからステージイベント盛り上がったみたいですね。スタッフが SNS にアップしてたんですけど、あの私も見たかったんです、ステージイベント。イギリスから超大物がと友人登場ということでね、リップシンクパフォーマーのフレイディとかね、どう考えてもクイーンのフレディですよね、まあ英国ですからそういう話なのかなと。あとはマイケル・ジャクソンの、風貌でブルーツリーとかね、なんでその名前になったなんていうね、それも面白いなと思いましたけど、皆さんいかがでしたかね。私も今度また機会があったらのとみやに来てもらいたいですね。その時こそは見てみたいと思います。時刻は8時11分になるところです。でこの後ですが、イベント情報なども届いていますのでご紹介していきます。

0: 時刻は8時12分になるところです。先ほどはフラワーフェスティバルの話題に触れました。英国庭園ね、英国庭園はどうですか、行かれました、行かれたことありますか。もうね、歩くところはそんなに広くはないんですけれども、その限られたエリアにいろんな種類のまあお花も草花が植えられています。で、木々も記念樹が結構ありまして、これはこういう時に植樹されたものですよなんて案内なんかもありますね。ゆっくり歩いて、ガゼボ、あずま屋がありますんで、ガゼボでね少しゆっくりして見るのもいいかもしれませんね。暑くなる前がおすすめです。他には本宮ですと、そうですね、蛇の花も今バラ見ごろとなっていますので、 SNS で見ますと非常にね、お写真なんかもアップされていて、お出かけになってもいいんじゃないでしょうかね。ではこの後イベント情報をお伝えしていきます。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
3: 農作業のより良い作業は任せて安心、丸山商会の点検整備、農作業の相談、機械搬入、何でもお任せください。電話 33-3861 丸山商会。
4: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com、吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に

お送りしたのはマルーン5でシュガーでした。もうこの曲はですねシュガーというぐらいですから、まあ結婚式のケーキに言うとウェディングケーキセレモニーでもよく聞こえてくる曲でもあります。そうそうよく聞こえてくるなと思って聞いておりました。さあ時刻8時19分を回りました。イベント情報をお伝えしていきましょう。英国児童人形展3開催中です。7月5日まで行われています。ポール・スプーナーの世界、世界初公開ポール・スプーナーの新作も見ることができます。休館日が月曜日、開館時間が午前9時から午後5時まで、最終入館が4時30分です。観覧料が200円、高校生以下が無料となっています。ぜひまだ行ったことがないという方はお出かけになってみてください。

シスタマウィットに富んだ作品なんかもありますし、あとは純粋にもう愛嬌のある人形たちの動きなんかをね楽しんだり、子供から大人まで多くの方々が楽しめるものとなっております。それぞれにこうテーマがあったりしますんでね、ゆっくり見ることができますね。で、6月はワークショップがあります。申し込みが必要なんですが、参加費は無料です。動くカードを作ろう、6月14日日曜日午前10時から12時。講師は絵本作家であり造形作家の菊池清さんがいらっしゃいます。菊池清さんは以前このふれあい無事、今そうだ会場言うの忘れてました、本宮市ふれあい美術館で開催なんですが、ふれあい美術館で菊池清さんは絵本展も開催されてますよね。今回は定員20名、未就学児の場合には保護者の方同伴です。白沢公民館までお願いいたします。これいいですね。私もこの日ちょっと行ってみたいなと思っておりますが、動くカードを作ろうということです。非常に菊池さんのワークショップって分かりやすくって、小さい子どもさんたちにも人気ですのでね、いかがでしょうか。大人も楽しめます。私なんかあのハサミの使い方にももうこうやるとね使いやすいんだよなんてね、あのちょっとしたコツを教えてもらったりしました。続きまして、6月佐藤和成さんバリトンリサイタルがあります。まあ、熊次郎さんといった方が分かりやすいのかな、ね、そうなんです。実はバリトンオペラ歌手でいらっしゃいますが、一度ステージをお邪魔したことはありますけど、非常にですね熊次郎さんの時とはまた違った、まあ、真面目な格好といったら失礼ですけども歌い上げてくれました。今回このバリトンリサイタルは6月20日土曜日日本松市コンサートホールで開催です。1時30分会場、2時開演です。料金が前売り2000円、当日券は2500円、高校生以下学生券は1000円となっています。お問い合わせやチケットの申し込み佐藤さんまで直接お願いします。電話 090-3365-0009 番です。チラシなどありましたら QR コードがありますね、そこからもチケットのお申し込みができるということです。ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。この日本松市コンサートホールの規模感ってすごくいいですよね。客席とステージが非常に近くって、先日私もコンサートに日本松までこの日本松市コンサートホールに行ってきましたけれども、非常にいいなぁなんて思って帰ってまいりました。日本松市コンサートホールでは6月28日もコンサートがあります。日本松市出身のチェリスト高橋博明さんが出演されます。高橋博明が送る音楽の旅、親しい仲間と共にと題しましてコンサートがあります。日本松市音楽協会第103回定期演奏会です。ピアノが武田芳美さん、そしてフルートが白渦博則さんがいらっしゃるということです。チケットが5月20日から販売開始されていまして、一般前売り券が3700円、当日券が4000円、小中高校生が学生券が1000円、会員券は3000円となっています。チケットは日本松市役所文化課、日本松市民文化交流、失礼しました、日本松市民交流センター、若松屋書店、日本松音楽協会事務局で取り扱っています。全席自由となっておりますので、よかったらお出かけになってみてはいかがでしょうか。いいですね、音楽を楽しむ時間ってすごく贅沢だなと思いますね。いや、そうというかくいう私もですね、先週水木ともうこの日のために今年本当に仕事を急急に詰めて頑張ってきましたという、それぐらい楽しみにしていたコンサートに行ってまいりました。コンサートはね、群馬県の高崎市で行わあったんですけど、まあ、全国ツアーだったので全国回ってたんですが、チケット当たったのが群馬県の高崎市で、初めて自分で車で運転して行ってきました。3時間ぐらいで到着したのでびっくりしましたけど、ね、高崎市
いろんなグルメもホルモン高

崎ホルモンとか、あとは高崎市周辺って小麦粉の名産地で、パスタがね非常に高崎パスタみたいにあって、あと小麦文化が、うどんもありました。ひもかわうどんって言って、平べったいほうとう、まあ地域柄ね、ほうとうよりももっとね幅広、何センチぐらい、2センチ以上ある。本当にひもなのか皮なのかみたいな勝手に思ってたんですけど、本当幅広で、これがまたね美味しかったですね。あ、そうそう、ね、コンサートは椎名林檎さんのコンサート、なかなか今回は党大会というタイトルで行われたコンサートで、千秋楽の前の日、椎名さんがデビューした日の記念日でもあったんですけど、その日に行ってきました。なので、まあ、チケットがなかなかあのファンクラブというか、そういった会員でも取れなくって、いや今回取れてよかったねなんて、娘も大ファンなので、娘の方が熱がすごいですけど、あの椎名林檎さんって4年に一度林檎博って言って、すごい大きな会場で行うんですね。その時は大阪城ホールに行ったんですけど、あとはこうキャツラと言いまして、演奏家さんたちが非常に素晴らしい、演奏家さんたちのいろんなアレンジが楽しめるコンサートもありまして、それも規模があんま大きくない。で今回の党大会に関してはキャパがまあ2000人とか3000人ぐらいのキャパのところに行くので、あんまりこう入らないわけですよね。だからもしね、受かってやったなんて思ってましたら、前日の夕方に発表になりまして、座席がなんとね、前から8列目で、しかもど真ん中でした。こんなことってあるのっていう。でしかも会場の規模からいくと、ステージがめちゃくちゃ近くて、もう絶対アイトゥーアイだなと、椎名さんと目合ったななんて思いながらね、楽しんでまいりましたが、こう豊かになりますね、気持ちがね。今までちょっと仕事でちょっと参っちゃう時もありましたけども、ああまた頑張ろうっていう、そんな気持ちになりましたね。皆さんもよかったら、こんなとこ行ってきましたよとか、行くの今から楽しみなんですよなんてありましたら、教えてもらえると嬉しいですね。共有したいですね、その気持ち。ではこの後です。この後も音楽、そして、イベント情報、面白い昆虫愛が止まらないサミットがあるそうですので、そのサミットもご紹介していこうと思います。

0: グー環境にグー、
1: なんと30坪で電気代が9000円、炭のコルクを使ったオール電化、ミスターマリックの魔術のような家がニータの石建設で建ててくれるらしいよ。みんな石建設に問い合わせよう。
2: 来てます。
3: 私たち農業生産法人有限会社農作業互助会では、あだたらの雫の名前でコシヒカリや一目惚れなどの米を生産し、ふれあい広場あだたらの里直売所で販売しています。あるがままを一番おいしい状態でお客様へ。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 今世界では自律型兵器システムの問題点とその規制に向けての議論が進んでいます。平和を脅かすこの兵器が発展することのないように、私たち創価学会は市民社会の一員としての意見表明やこの問題への理解を深めるための展示を通してその危険性を訴え続けてきました。そしてこれからも世界が明るい未来に向けて共に歩んでいけるようにこの平和活動を続けていきます。創価学会。
1: 時刻は8時30分を回りました。やはりなんか日差しが強くなっているのがよくわかりますね。そうですね、もう帽子も今日は必要かもしれませんね。くれぐれも気をつけください。気温が今日は30度を超えるということです。あと私は

転して最近はもうサングラスも欠かさないようにしています。目もね、日に焼けますもんね。日焼け対策、目も忘れなくお願いしますね。サングラスもいろんなタイプありますけど、皆さんもこう使いやすいものがあると思います。私目が大きくって、なんか細いタイプのサングラスとかメガネとかかっこいいななんて思って、一時細いタイプの買ってたらはみ出しちゃうっていうか、視線にですねこの枠が入っちゃうんですね。メガネ使いづらいじゃんとか思いまして、最近はちょっと大きめのものを使うようにしています。自分でやっててなんかなーなんて、なんでこういうの買っちゃったかななんて思ったりしますけど、でもメガネちょっとでかい、大きいじゃなくてでかいんですよね。だって先ほどはちょっと椎名林檎さんの話に触れましたけど、高崎に行ったもんですから、まあちょっと周りも観光してみたいなと思いまして、で朝食が泊まったビジネスホテル無料で朝食いただけて、あの高崎ってホルモンが美味しいから、高崎ホルモン、あのもつ煮が出たんですよ朝から。ああもうこう食べるしかないと思って、もつ煮を朝からいただきまして、美味しかったですね。全然臭みがなくて、すごくこう丁寧に処理されてるものだななんて思っていただいて、で車で20分ぐらい行きますと富岡製糸場という世界遺産に登録されているところがありました。まあ、車で行ってますから結構自由気ままに行きまして、途中ねあのこんにゃく畑の会社の、まあ、本社がありまして、あこういうところにあるんだとか思いながらね、いろいろキョロキョロしながら、時には車を止め写真を撮り、高崎の大きな観音様がを見たりとかしてまいりましたけど、富岡製糸場はちょっと蒸し暑かったんであんまり長い時間はいなかったんですけど、それでも1時間半2時間ぐらいいたかな。結構ね修学旅行生かな、子どもたちも結構いまして、まあ、かなり広いところでよくここまで残っていたなっていうのが印象でしたね。やはり日本の絹産業を支えた、まあ、福島県内も非常に盛んでしたけども、富岡製糸場もね、あこんな風に使われて、この工場、女の方、女性が本当に12歳とか、今では小学生ですよ。もう1日7時間以上の労働で、まあ、お休みもあったし、施設内には診療所もあったりしましたけども、なかなかハードな仕事だったなと思いました。開口眉になったものを、なんていうんですか、あの糸にするもの、こう生糸にこうね糸巻きに巻く作業をするときって、お湯に入れて眉から糸を取るんですけど、そのお湯ちょうど実演してたんで聞いてみたら50度ぐらい、50度から60度って、え暑いじゃんと思って、暑いんですって、低いと、温度が低いともちろん取れはしますけども、すぐこう固まってしまう、まあ、タンパク質なので固まってしまう、あそういうね成分的なものもあるんだなんて思いまして、いろいろ見学しながら回ってまいりました。そんな感じで、まあ、ちょっとね今日は朝なんで、普段聞いてらっしゃるお昼の方は、あ先週話したんで、あ行ってきたんだって思うかもしれませんけど、そんなところも行ってきました。他にもね、そう前橋市も近いんですね。車ですぐ高速道路を使わずに移動しまして、萩原朔太郎さんという方ご存知ですか？国語の教科書には出てくるんですけど、まあ、詩人でいらっしゃいます。萩原朔太郎さんの記念館もあったんで、そこに行ってきました。そしたらちょうどね、作品って入れ替えの日で、あれ情報出てたっけなと思いながら、まあ、常設展を楽しめたのでよかったですね。行ってまいりました。よかったら皆さんもね、こんなとこ行ってきましたよなどあったら嬉しいですね。あ、今ですね、実は先ほど7時台にもお伝えしましたが、安達太良神社のお1日参りの話題に触れました。スタッフさんが行ってきましたね。あ、写真送ってくれました、ありがとうございます。結構イベントとしていろいろ参加できるものもありますね。写真送ってもらうと、まだ人手はパラパラなのかな。さっきもお伝えしましたけど、そう朝のね、縁起菓子や朝がゆ無料でお楽しみいただけるそうです。またお1日和歌のコーナーでは季節の和菓子販売もしてっていうことで、あ、ね、そういったものもあるそうですよ。なんかね

これはお漬物が出てる。あ、朝がゆだ。朝がゆ整理券というのをもらって、おかゆの上に お漬物と昆布かな、これ乗ってるの。こういう感じで出てくるんですね。なるほどなるほど。あ、これはいいですね。おかゆって消化もいいですし、なかなか朝ね食べられないという方にもいいですし、よかったら今日ね、これは9時まで、あ、もうちょっとですね、時間ね。参拝は終日可能なんですが、お1日参りは6時半から朝6時半から9時までとなっています。なので、まあ、次は7月1日になりますけど、よかったらお出かけください。あ、嬉しいですね、写真送ってもらいました。なんかね、願い事を書いたり、あ、願い札、神社のこの杉を使った短冊、願い札の祈願書っていうところもあって、そこもね写真送ってもらいましたね。こういうのも参加するのもいいかもしれません。あとちょっとだから、お近くの方は参加できるかな。まあ、今回初めてスタートですから、朝がゆまだあるといいですね。なくなり次第終了となっています。さて、イベントの話に戻りますが、先ほど、そう、昆虫愛を語り合うサミットがあるそうです。いろんな愛を語り合う、今推し活っていう言葉もこうね溢れておりますが、全国の昆虫好きが集う第5回クワガタサミットが6月27日田村市文化センターで開かれます。私毎年これ紹介してるんですが、個人的にの昆虫、虫とかも好きですし、蛇が苦手なんで、それ以外は割といけるかなと。で、昆虫愛をテーマに俳優の伊藤英明さんがトークセッションを行うんだそうです。すごいですね。昆虫や多様な命が輝く里山の魅力を再確認し、次世代に受け継ぐ機運を高めるため毎年開いているイベントです。まあ、伊藤英明さんトークセッションを行うそうで、昆虫愛について語り合うそうです。どれだけの愛を感じることができるんでしょうかね。まあ、他にも昆虫 YouTuber の方もいらっしゃるんだそうです。面白いですね。パネルディスカッションもあります。動物作家の篠原香織さんや昆虫ブリーダーもいらっしゃる。あ、そうですか。これは面白そうですね。参加無料で予約もいりません。時間は午後、お昼12時30分から4時までとなっています。で、午後5時からは野外で昆虫の生息調査も実施するそうです。これは事前予約制で、一般参加定員が10名です。お問い合わせ、ムシムシランドまでお願いいたします。いいですね、興味深い、大好き、こういうイベント。よかったらお出かけになってみてくださいね。時刻は8時39分になるところです。この後もさまざまな情報をお届けしていきますが、皆さんからもこんなイベントありますよなどあったらね、教えてもらえると嬉しいですね。さあ、ではここからも音楽をお楽しみいただきます。今日はですね、割とこう結婚式にちなんだ曲をおかけしていますけど、先ほどのマルーン5のシュガーもいいんですが、クリスティーナ・ペリーの A Thousand Years、 これはですね、トワイライトサーガの曲で、この前ね、この曲を流されたカップルがいらっしゃいまして、すごく素敵でした。お送りしましょう。クリスティーナ・ペリーで A Thousand Years。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
3: 創業18周年、ありがとう。今日も明日もずっと元気。サンコーレースで内側から、エナジーバランスアドタラベースで外側から、美容と健康サポート。お問い合わせ 0120-04-3504、 レーシはサンコーレーシへ。
4: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側、ぬかも菓子店。
5: 株式会社渡辺孫六商店は、資源リサイクル業を通して地域環境保全と限りある資源の有効活用に貢献できるよう努力しております。電話 34-2238。 渡辺孫六商店はみんなのラジオ FM モットコムを応援します。

時刻は8時45分を回りました。グッドモーニングカフェ、今日は6月1日、6月スタートの日に担当させていただきました。ありがとうございます。ジャンゴンがこの朝起きてきまして、朝はいいですね。先ほどもね、伊藤さんから写真が送られてきまして、安達太良神社ではお1日参りが行われていまして、その様子を写真に送ってもらいました。まだ始まったばかりということもあるので、今後ね、7月8月と重ねていくと、たくさんの方でにぎわうのかなと思います。いいですよね、このお祓いをした月並み祭でお祓いをした縁起菓子とか、体を温める朝がゆ無料でお楽しみいただけるっていうのも嬉しいですし、休日となります8月と11月の1日、朝市などをこう、ね、考えてらっしゃるそうですが、私は子供が京都に、住んでた時期がありまして、今ちょっとね違う大学に編入したので一旦戻ってきたんですけど、よくね京都に行ってたんですよ。で、京都の北野天満宮、菅原の道真公を祀っていますが、北野天満宮も天神さんって言いまして、皆さんそんな風に親しんでるんですね。私は菅原道真公のところでちょっと離れたところにあって、そこで学業の神様でもあるので、甥っ子姪っ子の受験の時にはお祈りしたりもしてたんですが、そのね天神さんのところでは毎月25日に朝市があるんです。朝市というかその市があって、いろんなお店が並びます。で、結構外国人のお客さんに人気なのが着物とか、あとはそうですね、器類もそうですね、非常に人気でした。私は唐辛子とあとお漬物を買うのが好きで行ってましたけども、そういう風にこうね定着したものになっていくと今後いいなぁなんて思ったりしました。9時までですので、もう終わりだからね、来月ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。特別の御朱印なんかもあるそうですよ。いいですね。さあ、御朱印帳もね、いろんな御朱印帳がありますが、どうです、使ったりしてます？私もですね、御朱印帳いっぱいになりまして、ちょうどそう椎名林檎さんの先ほどコンサートの話しましたが、グッズ販売で御朱印帳があったんですよ。カバーはこう西陣織のね、なかなか素敵なものでしたけども、そういう感じでこう推し活をしている推しのこう御朱印帳なんかもあるみたいですから、よかったら手に取ってみるといいかもしれません。さあ、そろそろグッドモーニングカフェお別れの時間です。どうぞ皆さん、より一日をお過ごしください。今日気温がぐーっと高くなりますんで、どうかですね、熱中症対策、紫外線対策お忘れなくお願いします。他にも湿度が高くなってきますと、さらには食中毒の心配も出てきます。食中毒、お買い物をするときから気をつけなければいけませんね。特に私はこの時期はですね、お肉を買ったときには冷やしてくるのはもちろんなんですが、お肉とあともうすぐ食べるものとか生で食べるものを一緒にしないようにしています。これ教えてもらったんです。一度ですね、保健所の方に教えてもらったのかな。なのでこうどうしても菌が移ってしまうからっていうんで、そこもこうね分けたり、あとはどうしてもこう液だれしてしまうお魚とかお肉買った時にね、どうしても液だれしてしまう、そうするとエコバッグの汚れも出てきてしまうだそうですよ。あ、それはあるかもしれないね、確かに。なのでエコバッグも定期的にこう清潔に保つために洗ったりするのもいいんだそうです。で、洗えないタイプのものは除菌シートとかもありますよね。私アルコール消毒ので拭いちゃったりするんですけど、洗えるものは洗うといいのかな。で、冷凍したお肉やお魚、室温で自然解凍しない、そうですね、もうこの時期はダメダメ、特にダメ、一気に菌が増殖しますので、皆さんも食中毒も気をつけていきましょう。さあ、ではお別れの曲です。今日はですね、結婚式、ジューンブライトという言葉もありますから、によくね人気の曲、そして嵐の曲もお送りいたしました。ではラストソングはジュジュでブーケ、この曲でお別れしたいと思います。私はそうですね、明日火曜日お昼の時間に登場しますので、よかったらお付き合いください。

0: ンフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。

0: 川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買っても、ね、定期的に買い直すのにコストがかかるので、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。